לא צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד בסוף אדפוק בדלת ואחזור אל המקום שלי.

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר כל התוכניות האהובות החדשות וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת חפשו בגוגל רדיו אילת 102

הקול שלי, הקול שלך, זה לא מרפא. אבל הצליל של המילים, המשפחה, החברים, הקול שלי, הקול שלך, אין מנהל.

אילת. 102 FM.

באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לנו, אנחנו כאן מועדון השש יוצאים אל האור אל בוקר יום רביעי בשבוע, ואתם כאן יחד איתי 102 FM אילת 99.5 בצפון. ואנחנו בבוקרו של יום רביעי י' ח' בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. אלוהים, תן לנו רק עוד מתנה אחת קטנה, את השקט בגזרתנו, ללא הותר לפרסום, בלי התראות, בוקר רגיל כזה, יום פשוט כזה, שמזמן לא חווינו. וואו, מה זה, אני מתרגש כבר, הלוואי ויגיע היום. ולא נפתח את הכותרות בעיתונים, פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות, מהבוקר אפשר לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לפני שהוא צעק וזעף על ראש הממשלה שלנו, אז הפסקת האש שהוא קפה על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות, כי מי הוא שיבוא והחליט בשבילנו? על מי אפשר פה לסמוך בכלל? הרי אנחנו חיים בתוך מלחמת הפסקת האש, קראנו לזה, נכון? מה אני אגיד לכם? בואו נקווה ונתפלל לטוב ושיהיה שקט. אמן, אמן, אמן. מה נשאר לנו? מה נשאר? אומרת לברי אביאל, בוקר טוב לך באילת, בוקר טוב לכם מאזיננו בכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו שלכם בשעה הזאת, שעת הבוקר המוקדמת הזאת, שכל אחד עושה חשבונות עם עצמו, מערערים לגבי תוכניות היום, ופנינו לאן. אז כל אחד בוחר את הדרך שלו להתעורר, אם זה בטיול, הליכה, ריצה, טיול עם הכלב. אם אתם כבר על ההגה, סעו בבקשה בזהירות, עם הרבה סבלנות, אחד לשני. ואנחנו כאן יחד איתכם, ברקע, שומרים עליכם. שומרים גם על כל תושבי הצפון, שיהיה להם שם שקט, וכמובן מזדהים איתם, אתם חלק מהמדינה, דואגים לכם, וכמובן איתכם בכל רגע. וכל הלוחמות והלוחמים שלנו מצדיעים לכם בכל בוקר ובכל ליל מחדש, ויודעים שאתם שם כדי לשמור עלינו, ועושים את המיטב שנרגיש כאן, על חלקת אלוהים הקטנה הזאת שלנו, שנרגיש כאן בטוחים, נכון? יופי. הנה מספר הוואטסאפ שמקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59. פתחנו עם ביצוע מהמם של אישי לוי לאלוהים נתן לך במתנה, ועכשיו ביצוע מהמם אחר,
2: תגידי כן,
1: זוהר גוב,
2: אל תגידי לא,
1: אין מדינה לאהבה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: נאמר לכם שוב בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו שמתקבצים כעת במועדון שלנו, מועדון השש, ומאחלים לכם יום רגוע, שקט, שלב, בלי דברים מסביב. הנה המפתחות, והבוקר מי שפתחנו את המועדון זה ירון לוי. ירון לוי מגיע מנתניה. בוקר טוב יקירי, אתה שומע אותנו דרך האפליקציה? מעולה. יופי, בוא תבחר לך איזה שיר ככה שיעשה לך טוב על הלב ועל הנשמה, ואנחנו נשדר לך. תודה רבה על הפתיחה. בוקר מבורך לאביב בוזגלו, לאריאל ברנס, למוניר. יום טוב ליוסף, ליוסף אייק, לליזמה ברי, לאב שלום אזולאי. בוקר רביעי מבורך לסייד אבו קאסם, לשלומי חדד, לדורון רוזן, למוטי אוחנה שהגיע. לרוסי סוס חנחל, יום טוב. בוקר מבורך למשה פרנקו, לשלומו ורותי תימור, לשלומי טנצר. מירושלים מגיע אלינו לירוי לוי, גם יקירוס לוי, אחיו, מגיע מאותו מקום. אבי דהן הקברנית, בוקר טוב גם לך ולשי פרנקו, אח של גל ושל משה. בוקר מבורך לאיריס בן עמו, לנסיף אבוריש, לאייל מלין היקר, אחרי אימון ספינינג אתמול מטורף, אה? איזה כיף זה לעשות ספורט בשילוב עם מוזיקה, איזה ערב היה לנו. לך, לי, לכל המתאמנים. אז שיהיה לנו בוקר רגוע, בטוח בדרכים ובכל מקום, כך מאחל לנו אייל מלין. תודה רבה לך יקירי, צא לדרכך, היום הזה מחייך אליך. בוקר מבורך גם לדוד ואבא, למיטל אלגלי, נסיף אבוריש. יום טוב לברי אפשטיין, לרונן ספיר, לאייטם קבלה, לחבשי מיקסל. אלירן שמוע, אפרת כהן מאלת, לוסי דדון. בוקר מבורך לנדב חיים, מירי דמתי, לגל פרנקו, הנה האח השלישי הגיע. גידי בן עמי פה, מוטי בן אבו. יום טוב לאיציק דהן, אני שחידם היקר. בוקר מבורך גם לך, שלחת לי תמונות, תכף נסתכל מה. בן אסיס מנתניה פה, ורותי כהן, אוזי לוי היקר, ואדיר חג'אג'. אלי להב, מה שלומך אח שלי? בוקר טוב ליוסי רחמתי, למורן אמיר, לשי אסיס. בוקר מבורך לשלומית קרן סונסינו, אתם כבר באלת או עוד לא? אייל רז, בוקר טוב, בוקר טוב לדוד קרפמן, לאבי פריינטי מפריז, ששומע אותנו דרך האפליקציה. גלית עומר פה ואורן צדיקיאן, יום טוב ורביעי נחמד לרונן אוזן, לקובי עטיאס היפה. אילנית הראל, יום טוב לרז איליה, לנטלי אלגרבלי, לסנבטו ימהרן. ניסים אסרף מגיע מהפולה, אז נאחל לו גם יום טוב, שנדע שקט ודממה, בלי רעשים רועמים. אביב הברוך פה, וקרמל חלבי אל סלם, ובנימין שוקרון. בוקר טוב גם לאילן סניקר מרמלה, לנורית לאלוש מהפולה, לאמיר בלומר היקר, למרים אמר מבית שען, ליאור הקדוש פה, וגם מה העבוד, יוסי מנחם, אסתי מילר, בוקר טוב לך, יום נעים ושמח. מירית אזולאי, גם את הגעת? איזה כיף לפגוש את כולכם, יא אללה. אתם חממים לי את הלב ככה על הבוקר. מי הראשון שמשמיע פה קול? גיל עזרה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב לכל חברי וחברות, מועדון השש, בוקר טוב לכולם. גייצ'וק, רציתי לבקש את השיר של גיבורי על, של עתיק ושש, להקדיש אותו לכל הלוחמים והלוחמות שלנו שעושים עבודת קודש. הקדוש ברוך הוא שמור עליהם מכל משמר, הם הגיבורים באמת. שיהיה לנו יום טוב ובשורות טובות ויום שקט לכולם, נאמר אמן, כן יהיה רצון.
3: יאללה ביי.
4: אז המורה לתנך בגבעתי,

הרצועה מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון דורון הוא בעל חנות צעצועים עכשיו הוא ממפה בשריון והמדי שלנו כפרה של הרוב מזמר בקיסריה הוא לוחם

0: איזה שיר, יא אללה, איזה שיר. כל פעם שאני שומע אותו מחדש, אני גאה בעם שלנו ובכל הלוחמים שלנו וכל אלה שמתגייסים. שיהיה כאן טוב יותר, שיהיה כאן בטוח יותר. אמן, אמן, אמן. אילן סניקר הכין לי מודעה יפה, הוא ובינה, הוא ובינה, החברה שלו, הכין לי מודעה חדשה ליום רביעי. הנה אני משתף אתכם באינסטגרם, העוקבים של מועדון השש, בואו לראות, יחד עם השיר היפה הזה של התקווה שש ברקע. בוקר טוב לאשרף, לליוז, שלום, יום מבורך לנורית, מי עוד יצטרף אלינו עכשיו? בנימין, מה קורה? צריכה בן אדם, דבר אליי, אח שלי יפה, איך אתה?
1: בוקר טוב, יום טוב לכל מאזיני רדיו 99.5 ו-102 FM, וכמובן בוקר טוב לך, גיא צ'וק היקר, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צבא הגנה לישראל ועל כל כוחות הביטחון. תן לנו ככה איזה עופר לוי, מה שבא לך, תזרום, יום טוב.
0: עופר לוי, איי איי, איך אני אוהב את הזמר הזה, זה קול מיוחד, ואתם גם כן מאוד אוהבים אותו. בואו נשים איזה משהו באהבה, באהבה ממנו. אני מתגעגע לגשם, אתם יודעים, אז יש לו את השיר היפה הזה של מאוהב בגשם, שיש לו גם קצב יפה כזה ככה שמתעוררים. מתגעגע לחורף, מתגעגע לגשם ששוטף את כל הזוהמה מהרחובות ומביא איתו התחדשות. יאללה, הלוואי, הלוואי ונתעורר לבוקר שונה, כזה שהמון זמן לא חווינו, רגיל כזה שאין בו שום התראה, שום הודעה עצובה, שום חדשה מרעישה, רגיל, פשוט

0: שש וחצי עכשיו בדיוק, והנה הפתגם היומי מאת אילון זינגר. תקשיבו טוב. כל בוקר שאנו מתעוררים, אנו בוחרים מצב רוח כמו שבוחרים בגדים. תלבשו אושר, הוא אומר, זה תמיד באופנה, נכון? אושר, אושר.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז אחרי שלבשנו אושר ויצאנו ליום החדש, בואו נראה איזה מזג אוויר מאיר לנו פנים. היום יום רביעי, מזג אוויר יהיה בעיר התמונה החלקית, תורגש עלייה קלה של הטמפרטורות, אבל הן עדיין תהיינה רגילות לעונה. במהלך הלילה, הקרוב, מזג אוויר צפוי לתמונה חלקית, בעננות גבוהה. מחר זה יום חמישי, תראו איך השבוע זה עבר. מזג אוויר יהיה מחר לרוב בעיר ותחול עלייה נוספת של הטמפרטורות, ומזג אוויר יהיה חם גם בשישי, יהיה בעיר, בערים ובפנים הארץ תורגש התקררות אמנם, אבל עדיין יהיה חם. עם זאת הטמפרטורות כמובן גבוהות מהרגיל העונה. ביום שישי אחר הצהריים ישבו רוחות צפוניות לאורך מישור החוף. בשבת אין שינוי, לא צפוי שינוי ניכר, אנחנו במגמת עלייה, כל פעם ככה קצת. היום בצהריים בירושלים ימדדו 29 מעלות, בתל אביב אותו דבר, בחיפה 27, בצפת 29, קצרין עם 33, טבריה גם עם 33, נצרת עם 31 בצהריים, אפולה עם 33, בית שאן 36, אשדוד עם 29, באר שבע 34, עין גדי וים המלח והסביבה 37 מעלות, לאורך העוטף 33, כך גם במצפה רמון, ובאילת היום מגיעים ל-40 מעלות בצהריים, שזה ים בטמפרטורות, וזה חם חם חם חם חם, אבל כל עוד אתם קרובים למזגנים שם, כמובן, ולים, אז הכל בסדר, נכון? בדיוק, יודעים כבר איך להתגונן מפני החום. שנתגונן רק מפני חום, אני אומר. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ למאזיננו ב-102 FM באילת, גם למאזיננו ב-99.5, וגם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, כאלה ששומעים אותנו גם מעבר לים, כמו שראינו אבי פריאנטי פה. שומעים אותנו בפריז, נכון? אז יאללה, דברו איתי, עד שבע. אנחנו כאן ביחד. מי איתי עכשיו? אוראל ביטון, בוקר.
2: גיא בזק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר קסום.
0: אמן.
2: אני אשמח לשמוע את השיר, אל תירא ישראל, אל תירא. אח שלי, את העם ישראל, אף אחד לא ינצח. חד משמעית.
0: צודק. יפה, ואז הוא כתב לי של ססון שאולו, ואז תשמע, בטקס הדלקת המסורות השנה, הוא נתן ביצוע מהמם, גם שילוב של שירים שלו, וגם כמובן אל תירא ישראל. אני מביא לך את הביצוע הזה, שכולנו נתרגש ביחד, כמו שהרבה זמן לא התרגשנו כעם אחד. אז בבקשה, ססון שאולו, מתוך טקס הדלקת המסורות האחרון, אל תירא ישראל, וכמובן... אוהב אותי גם

0: שי בזק, אח יקר, בוקר טוב לך ולמאזינים, ירון לוי נתניה. מבקש את השיר, איתי לוי, אמיר בניון, עומד בשער, תודה רבה ויום טוב לכולם.
1: אני פותח עם אמיר בניון, עומד בשער, תכף נשמע שיר אחר של איתי. שיהיה לך בוקר מבורך. תודה שבאת, ירון לוי.

0: בוקר טוב רדיו חם אש, בוקר טוב עם ישראל היקר. היום אנחנו נרגשים, היום חיילי גדוד נחשון, החטיבה של הבן שלי, נשבעים בכותל. אנחנו מתרגשים, שמחים בשבילם, אלה לוחמי דור העתיד שלנו, ואני מצדיעה לבן שלי כמפקד שלהם, ומאחלת לכם טקס מענה. אנחנו נבוא ונשמח איתכם. עם ישראל חי, אם אפשר בבקשה להקדיש את השיר של איתי לוי, ההמנון של כפיר. תודה.
1: אנחנו יוצאים להתקפה, משימתנו היא לאתר ולהשמיד אויב. בהצלחה, סומך עליכם, כשמנו כן אנחנו, עוצמה. התקפה, התקפה, סוף.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם. גיא, עוד לא התחלנו את הקיץ, עוד לא קיבלנו שלפוחיות מהשמש, אתה מתגעגע לחורף.
1: כן.
0: סבלנות, פסנסיה, נשמה. יהיה בוקר טוב לכולם, ויום מוצלח.
1: חורף אני רוצה.
0: ואם תוכל להשמיע לנו איזה שיר שבא לך של אייל גולן, תבוא עליך ברכה.
1: השמש זורחת.

0: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק התותח.
1: כן, כן.
0: בוקר טוב עם ישראל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, רזיליה.
0: שר איזה דואט ככה.
1: איזה?
0: צליל שקורי ואמיר אבו. ממה את מפחדת?
1: כן, בטח שאפשר.
0: יום מקסים לכולם. ודש ליגל בגלמן. שומע אותנו.
1: עבר. עבר הדש.
0: יום טוב.
1: יום טוב, תתעורר, אז אתה נוחה לאט היום. מה קורה לך? יאללה בוקר, שתה לך איזה קפה, פנק את עצמך עם איזה קרואסון, תתעורר. ואפרופו אייל גולן, זה שיר במקור, אייל גולן, שר אותו עכשיו, זה הביצוע.

0: צליל שחורי, אמיר אבו, ביחד שרים שיר של אייל גולן, יחד עם בני אבא רבי.
1: מת מפחדת.
0: איזה יופי, איזה יופי של ביצוע, לא נופל בכלל מהביצוע של השניים האחרים. ואם כבר אנחנו ככה מסדרים את השירים ככה לפי הזמרים ששרים במקור, ואז מחליפים עם שירים אחרים שלהם, אז הנה עכשיו נשמע את בני אבא רבי, אדם הוא אדם. תמיד תזכרו שאדם הוא אדם. בוקר טוב, כן.

0: אתם מתקיפים אותי, גם גולן ביטון, ועכשיו גם, מי זה עכשיו? מוטי בן אבו. תקשיבו איזה הודעה הוא הקליט לי. מוטי בן אבו היקר, הקליט לי גם כן הודעה על זה שאני מאוד אוהב את החורף, ולא משתגע על הקיץ, אז הנה, תקשיבו מה הוא קשקש לי פה עכשיו.
1: אחר כך הוא מבקש מכל המאזינים כל מיני סוגים של מתכונים שיעבור לו ההצטננות. תה עם ג'ינג'ר, איזה מרק לעשות, מה לשתות, מה לאכול.
0: נכון.
1: גיא בזק יעלוף, אין כמו קיץ.
0: בטח, בטח, בטח, בטח. יאללה, הנה קיץ, ועם השיר הזה אנחנו ניפרד. אופרה חזה, שיהיה לכם יום טוב, להתראות מחר. עמרית לברי אביאל, יום טוב לך, 102 FM, 99.5, בוקר אור.

0: גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: בוקטובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבם עם איראנים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחלת שליטה קרקעית צבאית איראנית במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו ההתראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, מה שעורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו ביני אשכנזי מדבר כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות, בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף גם נתניהו לישיבה. בכי חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ביירות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תיענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאווי, רופא שהתנדב באחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאווי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר יעשה בעיר בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

מר גלי צנני, את סירוק מפלסטיק, פותחים לנו ככה את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. 7:07, בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו יוצאים לבוקר חדש, בוקר יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע, כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות להרגיש ולומר, 4 ביוני 2026, י"ט בסיוון, תשפ"ב, זהו יום חדש, תוכנית רביעית, 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו, נאמר בוקר טוב ותודה קודם כל לכן ולכם, ושוב, אחרי לכם התעוררות נעימה, איטית, קחו את הזמן ותאמרו לגוש עליכם תודה לכל איבר מהקודקוד ועד לאצבעות הרגליים, שתהיה להם גם התעוררות נעימה לתוך היום החדש, ועד לאט לאט תאירו את כל מי שצריך, אם צריך, ויחד נצא ליום החדש הזה, נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, לי קוראים אמרית, אני איתכם עד 10 כרגיל, בלב שלם. אחד עם הדקלה. אז שיהיה לנו באמת בוקר שקט וטוב, אולי הפסקת האש שמוכרזת ולא כמלחמת הפסקת האש, באמת תהיה שקטה, אמן. בוקר טוב, האזנה טובה.

כשתאהבו אותי ככה, קרקוק לי, אנחנו אוהבות ואוהבים אתכם ככה לגמרי, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7:15 בדיוק, 15 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו כבר די מתוששים על עצמנו, נכון? אז אפשר להמשיך לנו להקשיב למוזיקה, ואתם תתארגנו גם לאט לאט, נעים נעים. אשתדל לעשות את המקסימום כדי להנעים לכם את הבוקר הזה. בשביל זה הגייסתי את כל המוזיקאים הטובים ביותר, רדיוהד כמובן, טום יורק, ג'וני גרינווד וכל החבורה הנהדרת הזאת, פייק פלסטיק טרי.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: זה

התקווה שהשאר בפלוטניק, איזה מזל שהם עשו מוזיקה יחד, שרביד הפיק להם את האלבום הנהדר הזה, וכך נוצר השיר הזה, איזה מזל. רדיו אילת, 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כבר מתחיל להיות מאוחר למי שצריך לצאת מהבית, אז קדימה, ולמי שחזר אחרי הליכה בים או משהו מרנין כזה שאלה את האנרגיות של הבוקר, עכשיו אפשר לשבת ולשתות קפה במרפסת, כן, משהו אופטימי כזה, למה לא? אולי הפסקות האש וכולי יביאו לנו באמת ימים שקטים וטובים. אני רוצה לספר לכם על דוקטור קריסטין נף, היא פסיכולוגית וחוקרת מוח מאוניברסיטת טקסס באוסטין, והיא הקדישה 20 שנה לחקר מה קורה בתוך המוח שלנו אחרי כישלון, טעויות וביקורת עצמית, ומה שהיא גילתה, שעבר את כל מה שתעשיית ההתפתחות האישית בנתה עליו את המודלים שלה. היא בעצם מדברת על זה שככל שאנחנו דוחפים את עצמנו חזק יותר אחרי כישלון, הלולאת ביקורת עצמית שלנו פועלת יותר זמן, והיא בעצם לא נועדה לנו אף פעם להשתפר. זה מפתיע, זה נוגד את כל מה שלימדנו את עצמנו, שלימדו אותנו מאז שאנחנו ילדים, אבל זה כך. בעצם הלולאה הזאת שאנחנו דוחפים את עצמנו ואומרים לעצמנו קומו, די, הכל בסדר, יאללה, להמשיך, גורם לנו להרגיש קטנים יותר. הלולאת ביקורת העצמית מופעלת באמיגדלה, מערכת זיהוי האיומים של המוח שלנו, וכשאנחנו עושים טעות, האמיגדלה רושמת את זה כמעט באותה צורה שבה היא רושמת איום פיזי. אני אומרת שוב, זה מתוך מחקרי מוח שנעשו במשך 20 שנים. מערכת העצבים שלנו נכנסת לפעולה במקרים כאלו, והקול של המבקר הפנימי מתחיל לדבר ולהגיד לנו, אתם לא מספיק טובים, אתם תמיד עושים את זה, כולם ראו אתכם וכולי וכולי וכולי, וזה לא המצפון שלנו, זאת תגובת האיום שלנו שמנסה למנוע סכנה עתידית, בעצם להגן על עצמנו. כמובן אצל רובנו הלופ הזה ממשיך לפעול כ-72 שעות, לא בגלל טעות הזו הייתה מספיק משמעותית, אלא כתגובה לאיום, שאין כפתור כיבוי לזה. שוב, ניסיון הגנה זה אחד מהמנגנונים האלה. מה שכן, כשהאיום החיצוני נעלם, תגובת האיום מסתיימת. אבל אם האיום הוא פנימי, אז שבוע על טורף נטרף, אין בעצם שום סימן שמראה שהסכנה חלפה. והמערכת הזו ממשיכה לפעול, האיום מבחינת המוח כאן, והוא צריך להגן עלינו. ולכן ביקורת עצמית כל כך כל כך מתישה. ביקורת מאדם אחר אגב, מפעילה את תגובת האיום לזמן קצר הרבה יותר. ואז פשוט האדם הולך והתגובה מתחילה להירגע. אבל כשזה פנימי, זה לא עוזב לעולם, וזה יכול להתעורר בכל מיני קטעים, גם כשאנחנו כבר בטוחים שעברנו את זה. אז הדרך לעצור את זה דווקא מחמירה, לא להיות במקום כזה של בוא נפסיק להיות קשים עם עצמנו ולעודד את עצמנו, אלא להפך, במקום הצהרות חיוביות של את בסדר, את בסדר, אומרי תעשי טעות, לא נורא, קומי, הכל בסדר, להפך, להגיד וואלה, עשיתי טעות, זה מבאס ממש, בסה לי, כן? כן, עושים טעויות, נכון, עושים טעויות. לשהות, בקיצור, לשהות בדבר הזה, לשהות בטעות, ההלקאה העצמית הזאת, שאנחנו כל כך מלכים את עצמנו על ההלקאה העצמית, מסתבר, על פי חקר המוח, שהיא ממש לא רעה, אז כי משאירת האמיגדלה הפעילה. ומה שכן, בהתערבות נוירולוגית, יש דרכים אחרות, והנה הן אנחנו כמובן מביאים את הפתרונות ולא משאירים את הבעיות כך בלתי פתורות. אז השלב הראשון, כמו שאמרתי, להכיר בכאב בלי להעצים אותו, לא להגיד, כן, נכון, את גרועה, אומרת את גרועה, לא, עשיתי טעות, עשיתי טעות, לקחת אחריות בקיצור, כמו תמיד. אז הרגע של קושי, נכון, לא להגיד לעצמי, אני רגועה, לא תמיד זה קורה לי, פשוט עכשיו מאתגר לי, קשה לי, למי שרוצה או רוצה. השלב השני הוא להכיר באנושיות המשותפת, סבל וכישלון. הם חלק מהחוויה האנושית ולא פגם אישי, וכל אדם חי מרגיש את זה באיזשהו שלב. והשלב השלישי, לדבר לעצמנו כמו שהיינו מדברים על מישהו שאנחנו אוהבים שעשה את אותה טעות,
זה יפתח חמלה עצמית, משהו שרובנו מתקשים לעשות. הסיבה מבחינה נוירולוגית שזה עובד היא מדויקת. מסתבר שחמלה עצמית מפעילה את מערכת הטיפול וההרגעה במוח. זו אותה רשת עצבית שמופעלת שאנחנו מנחמים ילד או חבר קרוב. מערכת הטיפול ותגובת האיום לא יכולות להיות פעילות במלוא העוצמה באותו זמן, ומשתמשות במשאבים עצביים החופפים זה לזה. המחקר של נף, אישה שעלולה נעצרת תוך 3 דקות מרגע שאנחנו מראים לעצמנו חמלה עצמית אמיתית, לא בגלל שאנחנו מרגישים טוב יותר לגבי מה שקרה, אלא כי המוח שלנו קיבל אות שהוא מזהה בעצם כביטחון כל האיום שאיימנו על עצמנו שאנחנו חייבים לעשות ועשינו. לא, החמלה העצמית, כן, קשה לי, עשיתי טעות, איזה בסה לי, בעצם מרגיעה את המוח, הוא מרגיש בטוח, מערכת הטיפול וההרגעה מופעלת, ותגובת האיום קורית את ההפעלה הזאת כהוכחה לכך שהסכנה חלפה ומתחילה להירגע. אז אנחנו צריכים להפסיק לאיים על עצמנו. ברגע שאנחנו שמים לב שלולת הביקורת העצמית מתחילה להגיד לעצמנו בלב או בכל, זה רגע של כאב, וזה חלק מלהיות בן אדם, והלוואי שצליח להיות טוב יותר לעצמי עכשיו, ואז לשאול את עצמנו מה הייתי אומרת למישהו שאני אוהבת שעשה את אותו דבר. להגיד את זה לעצמי, להחזיק את זה במשך 3 דקות, המוח כבר יעשה את הדבר שהוא יודע לעשות. זהו, אל תחיו עם תגובות כאלו של איום שאנחנו אחראים עליהם. פשוט בואו נחמול על עצמנו, ובואו קודם כל נקבל את עצמנו. תודה רבה לדוקטור נף מאוניברסיטת מסצ'וסטס שנתנה לנו את המחקר הכל כך חשוב הזה. 34 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו רדיו אילת, מהו 2 FM. זה אליעד, 16 מלאו לנער, אחלה של ביצוע.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
9: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
8: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
9: לא, תשמע, זה גאוני.
8: שלום, יובל דיין.
9: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
10: גלובינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.

0: סמבר, Back to Friends. גם אני נורא אוהבת את איך שהוא שר. סומבר, הבחור הצעיר הזה, בן 20, והמילים שלו כל כך, של אדם מבוגר, איך אנחנו יכולים לחזור להיות חברים, חברים כאלה פשוטים, כשחלקנו מיטה יחד, שישנו יחד. יפה, יפה, יפה. טוב, אבל אנחנו בשעה המוקדמת הזאת של הבוקר, והקצת מאוחרת לשעה הראשונה שלנו, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה הזאת, אז בואו נקשיב עוד שיר ועד נסגור. זה עומר אדם, אף אחד לא יושב פה כבר, זהו, קומו.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

עומר אדם, אף אחד כבר לא יושב פה, נכון? זהו, כולם כבר קמו, יצאו לדרך, מצוין, כי כבר ממש מאוחר, 7 דקות או 6 דקות כבר לפני השעה, 8 בבוקר, וואו. אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו יחד. נספר שיש לנו עוד שעתיים של המון המון מוזיקה טובה. קצת פרסומות, קצת לשמוע מה חדש, וחוזרים לעוד שעה של מוזיקה, שעתיים. משאירה אתכם עם יס. Honor of a lonely heart. אהבת הסאונד הזה. 1983, yes.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: הבוקר של אלעד, 102 FM.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
8: מהאושתיים.
7: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם אומרית.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים

0: הגרעינים ירטו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראנים. אזעקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בכווית, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכטב"מים. גם בבחריין הופעלו התרעות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש של ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. כתבנו ביני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. רק מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה לאימנות ישראלית מתקיפות בפרברי בירות, והזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר כלשונו. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאוי, רופא שהתנדב לאחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאוי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. מזג האוויר עכשיו.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית, פשוט עומרית. אילת, נרשטיין לפם.
1: You ready, B? Let's go get him.

Jay-Z and his girlfriend, Beyoncé. בוני וקלייד, בוני וקלייד, בשיר שלהם משנת 2002, שהיה ממש מוצלח, זה יצא בעצם באלבום השביעי של ג'יי-זי, ואלבום קצת פרטים, טוב, נו, דיברנו כבר על זה. אז הבלופרינט של, של ג'יי-זי, The Gift and the Curse, האלבום שלו משנת 2002, ובהמשך השיר גם נכלל כרצועת בונוס באלבום הבחורה של ביונסה, Dangerously Love, In Love, הוא יצא בשנת 2003, וכמובן שמופיעו איתו ביחד, וזה דיבר כמובן על זוגיות המגניבה שלהם, שבא ביותר, וכך הם יצאו לאור בקטע המצוין הזה, ובוני וקלייד המקורי, למי שלא מכיר, אז לכו תצפו בסרט חשוב מאוד, פול ניומן, נו, פול ניומן, לא יודעת אם יודעים, מי שמאזין לי מכיר את פול ניומן, אני חובבת קולנוע, גם חובבת קולנוע ישן מאוד, סרטים בשחור לבן, ושנות ה-60, של המאה הקודמת, כן, של המאה הקודמת. לא הייתי שם, אבל אני אוהבת לראות. טוב, אבל אנחנו כאן ברדיו אילת, מהיום 2 FM, בשנת 2026, והשעה היא 8:08 דקות. יש לנו שעתיים של מוזיקה, אז זה לא חייב רק נוסטלגיה, אבל גם, זה גם כיף. אנחנו עם בית בני, DTMF, ראשי תיבות של... בספרדית זה אומר עברו הרבה חודשים על כל מיני דברים שאנשים עברו והנה ועכשיו הכל כבר יותר טוב בטח, מוזיקה אז יאללה בואו נמשיך בית בני ואני וגם אתם ואתם שיהיה לנו אחלה של יום והזנה טובה

0: הבוקר של אילת. 102 FM.
1: עזבת ביי, טרקת דלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

עזב את הבית, זה פלד. 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, היום יום רביעי, 4 ביוני, והיום מצוין יום האופניים הבינלאומי. באמת זה אמיתי, וזה יום שהאום, שיש שלב על הגוף הזה הרבה השגות, אבל לגבי יום האופניים הבינלאומי, זה באמת לעודד את השימוש בכלי רכב שהוא ידידותי לסביבה, והוא גם ידידותי לאדם, כל מי שמשתמש בו זה נהדר, ולכן מעודדים את השימוש בכלי הרכב הזה. ברחבי העולם יש מדינות שזה הכלי באמת העיקרי, הולנד למשל, באמת אלפי אנשים כל בוקר חמול העיניים באופניים, רוכבים לבתי הספר ולגנים, ומשפחות שלמות שפשוט יוצאות על אופניים ורוכבות ולעבודה, וזה באמת מאוד ספורטיבי ומאוד ידידותי ומאוד נכון. גם באזור שלנו כאן, חבל אילות ואילת, אפשר לראות אנשים בדרך רוכבים על אופניים, לפעמים זה אנשים שחותכים את כל המדינה מצד לצד על אופניים, וזה מדהים. וגם כאן אני רואה אנשים שיוצאים מאילת טיפה צפונה וחוזרים, רכבות יפות, וגם כאן בתוך העיר, וזה נהדר. אז היום זה היום עבור רוכבי האופניים, תחגגו את היום הזה. נספר כן שגם הרשות לבטיחות בדרכים מעודדת את היום הזה, ומבקשת לשים לב, שנה שעברה הייתה עלייה קטנה, אבל עדיין מדובר בחיי אדם של תאונות דרכים והרוגים בתאונות הדרכים. שנה שעברה, שנת 2025, שני אדם נוספים שנהרגו בתאונות דרכים של אופניים, בהם אופניים היו מעורבות, שני אנשים יותר מבשנת 2024, זה כבר הרבה יותר מדי. אז השנה להיזהר, לכבד את הרוכבים על האופניים, אלו שמתאמצים באמת להזיז את עצמם, לרכוב על האופניים ולהגיע למקומות בבטחה, בואו נעזור להם לעשות את זה. 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, יום האופניים הבינלאומי היום, לא להמציא, באמת, זה אמיתי. זה דודה. דודה. מעולה. לא להמציא.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומר.

טונה אורבית פלוטניק, אהבת אותי. שיר על האהבה הגדולה בחיים שלהם, מוזיקה, כל הרומן הארוך שלהם עם הם, הראפ, שהם באמת חלק בלתי נפרד ממנו, והיום באמת בטופ שלו, אבל על ההשפעות הראשונות שלהם מהמוזיקה שבק סמך, וכל החבר'ה של שנות ה-90 שהביאו את הסצנה הזאת, שיר יפה יפה יפה, מתוך האלבום הרובים וטלטלים המצוין של טונה שיצא בשנה שעברה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 8:30 בבוקר. איך שהיא רוקדת, זה עדן חסון, אופק הדנק.

8:33 דקות כאן ברדיו אילת, 102 FM, Come Down, סלינה גומז אומרת לנו, ואנחנו עובדים על זה כל בוקר מחדש, גם כשיש ימים קצת יותר מלחיצים, אנחנו עובדים על זה שנשאר רגועים, ואנחנו לא רע נראה לי, נכון? אז אם כבר לעבוד על דברים שיעזרו לנו, אני לא יודעת אם יצא לכם לקרוא, אבל אולי בשורה לחולי אפילפסיה או מי שמכיר, בשניידר הזריקו למוח של תינוק את הגן החסר. זה תינוק שסבל עם פרקוסים מאוד מאוד קשים, ובמבצע באמת בין אטלנטי חוקרים של המחלה, חוקרי מוח, החליטו ללכת על זה כדי להציל את התינוק הזה, ועל אף שהתרופה הזו שהם עובדים עליה עדיין לא אושרה על ידי משרדי הבריאות בארץ ובעולם, החליטו לעשות מעשה ולעשות הניסוי הזה על התינוק הזה שבאמת פרקס בצורה בלתי רגילה, והזריקו לו את הגן החסר בעצם, זה שגורם למחלת האפילפסיה, ו... נאמר תפו תפו וברוך השם וכל מה שאפשר להגיד, הפרקוסים לא חזרו כבר חודשים, ובתקווה שבאמת ובאמונה שלמה שההורים שלו בטח מחזיקים, זהו, זה לא יחזור, ואמן וזה יעזור והוא יישאר בריא ושלם ויצלח את הדבר הזה. מחזיקים לו אצבעות, ואם כן, אז הוא באמת בשורה גדולה לאנשים שסובלים מן המחלה הלא פשוטה הזו. המחלה נוירולוגית מעניינת, כמו כל המחלות, שצריך לזכור אלו סימפטומים. מה הם באים להגיד לנו, זה קצת יותר מורכב, וכן, לעתים צריך בהחלט התערבות טיפולית כזו או אחרת, ויפה שיש את האנשים שפשוט שוקדים כל החיים שלהם כדי לנסות למצוא את הפתרון ולהציל חיים. כן, 35 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו שוקדים פה על דברים אחרים שגם מצילים חיים. בואו, אפשר לומר, נכון? נכון, נכון, דודו טסה ותמר ריילי גם מצילים חיים. מה זה משנה בכלל, הם אומרים? מה זה משנה? בואו נשמע.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: הבוקר של אילת. 102 FM.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חיותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
10: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
10: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גרלובינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
1: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת עם

אסף ירד, שרן, כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM, כמעט, כן, 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, ולא רק את שרן מפתיע אותנו כאן באילת, גם ידידנו המלץ הקריש, הנחשב מאוד מפחיד, כנראה מסיבה, אם היינו רואים את השיניים שלו מקרוב, היינו יכולות ויכולים להבין למה. אתמול נופשים על סירת הזכוכית, הסירות האלה ששתות להן, שמול החופים עם מרעישות לנו לאלה שיושבים על החוף, אבל הם זכו לראות מקרוב מה כל זה, בעצם סוג של המלץ, לא המלץ הלבן המפחיד ממלטאות, אבל סוג של מין שקוראים לו המלץ ארוך הסנפיר, מוכר לנו מהים התיכון דווקא, ומוגדר בסיכון. כי הרבה פעמים אנשים דגים אותו, למרות שאסור לדוג גרישים, אסור לדוג את הדג הזה, לכן הם בסכנת האחדה, ואנשים שצורכים את הבשר שלו, וזה נורא עצוב. ובכל זאת, הנה, הוא הגיע לכאן לאילת אתמול, והבנתי שהוא מאוד מרשים, לא יצא לי לראות, אני גם מקווה שלא לא יצא לי לפגוש כזה כשאני שוחה, אבל למי שראה זה בטח מאוד מאוד מרשים. בכלל, הקיץ עכשיו מתחיל, ומוסרים לנו שהים באילת מתחיל להתמלא, לא רק בנופשים, אלא גם במינים שונים של בתאים וקרישים שמגיעים לאזור, אז אפשר להסתכל, לצפות מרחוק, להגיד להם באמת שלא מרחוק, לכו אתם לדרככם, אנחנו לדרכנו, וכמובן לא לעשות שום דבר אחר, לא לגעת, לא זה, לא לקרוא להם לבוא לליטוף, זה פחות העניין. זהו, גם העונה הזאת, אנחנו נמשיך לגלות עוד דברים חדשים יחד, וכמובן על כל מפגש שכזה, תמשיכו לדווח לעמותת הקרישים בישראל, או לרשות הטבע, לכל מי שאתם רק מוצאים לנכון ויכולים, כי זה מאוד מאוד חשוב שידעו שאנחנו רואים אותם ושהם קיימים, זה עוזר מאוד לניטור החיות האלה. זהו, אנחנו כאן ברדיו אילת, כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, 8:47 ליתר דיוק אם תרצו. אנחנו נמשיך בגלורי דייז, ככה בכיף, עם ברוס ספרינגסטין and the street band.

היום אנחנו כבר בשיחה על Glory Days, אז יש אנשים שהGlory Days שלהם עכשיו, ברוס ספרינגסטין תמיד הוא הבוס, אבל לא בתחום המוזיקה, בתחום אמנויות הלחימה, אגרוף, האחים גורדון, השם, אהבת השם, השמות המיוחדים שלהם, יקיימו בקיץ את אחד מאירועי ענפי הלחימה הגדולים שנראו בישראל, ובפעם הראשונה בסוף יולי התקיים אירוע גדול, והם יילחמו ממש כאן על במת חל מנורה בתל אביב, וזה בהחלט הולך להיות מרשים ויפה. ו ליריבים שלהם אני רק אמר בהצלחה, כי עד עכשיו הם פשוט במרכאות בכסחים, מנצחים בכל קרב. Should I stay or should I go now? וואלה, אם הייתי יריבה שלהם, you should go. אם אתם רוצים לראות אותם, you should stay. אלה הקלאש.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
9: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה את אילת.
9: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: Let's i דיגיטל.
13: וכתוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אלימות ברחובות, שוטרי תחנת יפו עצרו הלילה 3 חשודים בשוד אלים ברחוב בית פלט. לפי החשד, הקורבן למעשה תאם מכירת קורקינט, אך כשהגיע למקום הותקף, הוא סס בגז פלפל ונשדד. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים. מעשה מגונה לאור היום בחנות בתל אביב. לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד בעליה של חנות למכירת בדים ברחוב נחלת בנימין. מהפרטים עולה כי המוכר החל להתווכח עם אישה שנכנסה אל החנות כדי לרכוש בד, ובמהלך הוויכוח על מחיר המוצר דיבר אליה המוכר בגסות ואז תפס את האישה בחזה. מסע פריצות בלב העיר. כתב אישום חמור הוגש נגד יעקור אמרה בן 45 מבת ים בגין ניפוץ שמשות של כלי רכב, חיתות בתאים ובתיקים וגניבת רכוש מכל הבא ליד. המשטרה מייחסת לו 7 אישומים שונים.

0: כאשר 5 מהמקרים התרחשו בתוך יומיים בלבד. במקביל ביקשה המדינה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. את הידיעות מסר כתבנו אבי כהן. בנק לאומי השלים הלילה הנפקת ענק של מיליארד דולר בחול, מה שיכול לספק יותר מרמז על הערכות לגבי הכיוון של שער הדולר בתקופה הקרובה. כתבנו ניצן כהן מוסר כי מדובר בהלוואה גדולה במטבע האמריקני, שאמורה להתגלגל בהמשך למתן אשראי בשקלים ללקוחות הבנק. ובתוך ככה המסחר בשוק המטח נפתח הבוקר, כשהדולר מתחזק בשיעור משמעותי של 1.2% ונסחר ברמה של 2.86 שקלים. ולסיום, המדוזות חוזרות לחופים. על פי האתר מדוזות בעם, מספר המדוזות במים ממשיך לעלות. האזור ובו מספר המדוזות הגדול ביותר הבוקר הוא חופי אשדוד, ואחריהם בדירוג חופי מפרץ חיפה וחדרה. עם זאת, חשוב לציין כי עדיין לא מדובר בנחילי ענק, אבל הצפי הוא שלקראת חודש יולי החופים כבר יהיו מוצפים במדוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

שש דקות אחרי השעה השעה 9 בבוקר, אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו בפתיחת השעה השלישית שלנו יחד לבוקר יום רביעי. אז מה נאמר? שיש לנו מלא מוזיקה, ואנחנו אוהבים ואוהבות להזין למוזיקה בבוקר. זה מרים את האנרגיות, מרים את התדר ממש, וזה מה שאנחנו דואגים לעשות כאן. זאת וויטני יוסטון, שעם הדציבלים שלה יודעת לקחת אותנו גבוה, גבוה, גבוה. How will I know? פשוט תקשיבו. שיהיה לנו הזנה טובה, והמשך בוקר טוב. רדיו אילת, 102 FM.

איזה בבון זה, אחלה של בבון, אביהו פנחסו ומועדון הכסף שלו, ואנחנו על רדיו אלעד 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 9 בבוקר כבר, וואו, 9:20 בבוקר, הזמן רץ, כן, כבר רבע לסוף שבוע, נכנסים לתוך הקצב הזה, כאן ברדיו אלעד 102 FM, יחד עם שרית חדד וחברים בכל מיני צבעים.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. היא עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: איי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם...

קורין הללי מימי הפרח והאהבה, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. היום יום רביעי בשבוע, ויש גם היום הרבה פעילות בעיר. אני מזכירה לכן ולכם שהיום יום האופניים הבינלאומי. צוטר קבוע לאופניים, תצאו אחרי צהריים הילדים לפארק או להרים בסביבה, איפה שאתם אוהבים לרכוב, ותלוי גם איזה אופניים יש לכם. צאו קצת לטבע, תזכירו לגוף שלכם ושלכן ושל הילדים יש, ושצריך להזיז את הגוף, ושזה מאוד בריאותי, וזה גם מאוד ידידותי לסביבה, זה לא פולט שום דבר שזה לא צריך לפלוט. אז חשוב מאוד. חוץ מזה, היום שעה 5, תוכלו לראות את הצגת סוף השנה של להקת הילדים הקהילתית של חבל אילות באולם האזורי מול קיבוץ יוטבתה. המורה שלנו טרול מעולה, מעולה, מעולה, ממליצה בחום. המחיר בסך הכל 25 שקלים, לכו תפרגנו לילדים המוכשרים האלה, ממש כדאי. ובשעה 7 בבוקר התקיים כנס הריון ולידה בשיתוף בית החולים יוספטל ומתנס שחמון, עם הרצאות וייעוץ וגם סטנדאפ ותכנים להורים לעתיד, שלא תחששו מדי. זה קורה במתנס שחמון, ששת הימים 204, ובשמונה וחצי פבלו רוזנברג מגיע לכאן במסגרת מיזם התרבות פרנד בבית פיליפ מריי, תמרים 25. כל זה קורה כאן אצלנו בעיר אילת, כמו תמיד, מלא מלא פעילויות, רק תבחרו מה בא לכם לעשות. האמת שלפי השעות אפשר ללכת להכל בתכלס, וגם שווה ממש. 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9:30. לאט לאט, לא לרוץ, אבל אם אתם ממש רוצים, יחד עם שרון רוטר, קדימה,

קופי אנטי ויאלו בלר. בממשלת הטלוויזיה עוד הייתה איזשהו מושג, משהו שמשתמשים בו, הם אולי עדיין שם, הדור שאחרי כבר לא. כך או כך, אנחנו רדיו. מקווה שזהו, באמת מאזינים לנו. אז הנה, אז גם הפורמטים האלה עוד עובדים. אתם על רדיו אילת 102.9 ועוד 38 דקות. גם רבנים, וזה פורמט שכנראה לא עובר עליו הכרח. רק שיעשו באמת את החיזוק האמונה בלבד, זה מה שצריך. זה הרבי ג'ו קפרה,

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומר.

חיים צ'ינוביץ' עם שקר החן והבל היופי. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 45 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 10. השבוע מדינת פלורידה הגישה תביעה נגד OpenAI והמנכ״ל ה-SM אלטמן בטענה שהוציאו ושיווקו באגרסיביות את ChatGPT לציבור תוך הסתרת הסיכונים החמורים הקיימים בו. מדובר על התביעה הראשונה בארצות הברית שמובילה המדינה נגד OpenAI והמנכ״ל. אומרים שהם התעלמו מאזהרות בטיחות גם בתוך החברה וגם מחוץ לה, וכך העמידו אנשים וילדים בסיכון גדול, וגם אפשרו למוצר להגיע למיליוני תושבים תוך ההתעלמות הזאת, כשכרגע משתמשים בצ'אט GPT מיליוני בני אדם לצרכים לגיטימיים, ויחד עם זה קיימים סיכונים רבים, וכאמור סם אלטמן ואנשי החברה מתעלמים מהם גם בתוך החברה כאמור וגם מחוץ לה. מדברים על מקרים שעוזרים לאנשים לדוגמה לתכנן פשעים, וגם מסייעים לאנשים בשאלות שעלולות להביא למקרים אובדניים, כמו הנחיות להתאבדות, מקרים באמת חמורים במיוחד, בטענה באמת שהחברה נותנת עדיפות גבוהה יותר לשיווק ורווח מסחרי מהיר על פני בטיחות, וכאמור התעלמות חוזרת ונשנית על הפגיעה והזרות. התוצר בעצם מעודד פגיעה לטענת התביעה, כולל פגיעה עצמית ואלימות, איסוף מידע על קטינים ללא פיקוח הורי ובעצם גורם להתמכרות ונזק קוגניטיבי. וגם כאן החברה ממיתה בערכן של שגיאות מסוכנות של הצ'טבוט, זו טענת התביעה. החברה עצמה, סם אלטמן וחברת OpenAI, מוסרים שהחברה משתפת פעולה עם רשויות אכיפת החוק במקרים של פשיעות שבוא נאמר שה-AI סייע להם, למשל כשאנשים שאלו על מה קורה בירי בבני אדם לצורך העניין, הייתה איזו שאלה והם באמת שני אנשים שעשו איזשהו יצאו ופגעו בבני אדם, ומה קורה, איך אפשר להסתיר גופות, וגם נוער או אנשים אובדניים ששאלו מה הדרך הנכונה לקחת חיים, וה-AI סייע להם בלי חשיבה, בלי רגש, פשוט נתן להם עובדות, והדבר הזה מאוד מאוד מאוד בעייתי, וכך קורים דברים מאוד בעייתיים, אין כל כך אפשרות כרגע לסנן את הדבר הזה, ויש בעצם תשטוש של ההבחנה בין פנטזיה למציאות, ומסוכן מיוחד לצעירים שהמוח שלהם עדיין לא הבשיל, וצריך להבין איך בדיוק דואגים לזה. חברת OpenAI אמרו שהכניסו במיוחד מנגנוני בטיחות לקטינים למוצרים שלהם, כולל חוויה מוגנת יותר במיוחד עבור קטינים, ויש גם כלים לזיהוי גיל, והם אומרים שהם לא יכולים להיות בטוחים שהמשתמשים הם אכן בגיל שהם מדווחים עליו, שזו כבר בעיה. עם זאת, יש מתן כלים להורים למעקב אחר השימוש של ילדיהם ב-AI. החברה מוסרת שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים שציון כל המאמצים האלה לא יחזיר אף ילד, אבל אנחנו מחויבים לעשות הכל כמו שצריך. ואני רוצה להוסיף ככה, בדיקות באמת מול הרבה הורים, לא רק בארץ, דווקא הדור הצעיר, בני הנוער והילדים משתמשים פחות ב-AI, ודווקא בני ה-40 הם אלו שמשתמשים יותר, אפילו גילאי 20-30 לא ממש בעניין. אבל הנתונים האלה מדהיגים, וצריך לבדוק מה קורה עם זה ואיך דואגים באמת להגן על המשתמשים. טוב, כן, אנחנו נשמור על עצמנו כמובן, ועל הקרובים לנו, וכך, אם כולנו נעשה את זה, אז רובנו נהיה מגונים, וזה כבר טוב. הידל בן זקן, נועה קירל, אני משקרת? אין שקרה.

0: האם שקרת?
1: לא, לא, מה פתאום? עדן בן זקן ונועה קירל לא, לא, לא שקרות, ולמרות שהיא אומרת לה שאין שקרנית כמוה, זה לא מדויק. מה שכן, הם פתאום גרמו לי להבין ש... שזהו, כאילו כבר נגמר, כן, כבר נגמר. 52 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, זה אומר 8 דקות לפני השעה 10 בבוקר, וזה אומר שהבוקר שלנו יחד הגיע לסיום, ואני מאוד נהניתי אתכם, אבל אני צריכה ללכת, וגם אתם בטח צריכים להמשיך ליומכם, ואם לא, אז אל דאגה, כי אני רואה כבר כאן מאחורי הזכוכית, לא רק את דרך עוד יעקב, כמובן המפיקה, אלא גם את מפיקת המשדר של וודי שכטר שיושב ממש כאן ומכין את כל מה שהולך לקרות כאן בשעה הבאה בעצם העניין, אז יהיה לכם מעניין, כדאי לכם להישאר, ואחרי זה כל היום הרגיל של רדיו אילת עם מיכל לוח ועם גירי סיגור וכל המופלאים של רדיו אילת 102 FM. אז אני רוצה לומר לכם ולכם תודה רבה שהזנתם לי הבוקר הזה, היה לי ממש כיף כמו בכל בוקר יחד איתכם, ו ודאי יזנתם באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, ואתם יכולים, עדיין אתם לא עוקבים בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, בטיקטוק, ביוטיוב, בפייסבוק, כל מה שיש, אנחנו בכל מקום כמובן. מה עוד נגיד? נגיד, אמרנו אודי, נכון, אמרנו גרי, לא, גרי גם תודה לנו, נכון, וגם תודה לדריה כמובן, ותודה לכולם, תודה לעולם, וכל מה שיש, בעיקר תודה לכם ולכן, באמת, באמת, באמת. זהו, נאמר גם שלי קוראים עומרית, ואני אגיע גם אחר, ואני מקווה שוב שיהיו לי בשורות טובות, משתדל מאוד, וכולנו יחד נשתדל מאוד להחזיק את זה, ועד אז תהיו טובים, תהיו טובים עד הפגישה שלנו מחר, כי מחר אנחנו נעבוד על עוד עלייה במדרגה, כל יום עוד קצת ועוד קצת, בסוף נגיע למקומות מדהימים יחד, יאללה, ככה זה כשיוצאים לטייל, נכון? אז רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 10 בבוקר, תוכנית הבוקר מסתיימת בזה הרגע, אנחנו נשתמע מחר, שיהיה לכם אחלה של רביעי, יאללה ביי, Rise and Shine, יאללה, אלו הקרדיגנס, קצת נקפיץ את כל האנרגיה פה, קדימה. אני רואה את גרי כבר, אם תלך פה לאולפנים, נגיד לו שוב תודה לאיש הנהדר הזה. עוד מעט גם הוא יהיה כאן באולפן לשדר לכם

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות. עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: מיד באילת.
8: עצם העניין, עם אודי שכטר.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: בוקדו והשעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתב"מים מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בריאיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה, עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיבלברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבחר.

0: מבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום רביעי, י"ח בסיוון, תשפ"ו, 3 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן, תכנן שידור, חומר זקאלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. מה אני אגיד לכם? ריח של מוות באוויר כל הזמן, בזמן האחרון, יותר מדי בעיר אילת. נתחיל עם הידיעה העצובה הבוקר על ניב חיה אביטן, זכרה לברכה. לאחר מלחמה ארוכה של 3 שנים, מסרה את נשמתה לבורא. אנחנו דיברנו כאן לא פעם עם ים מיכאל אביטן, בעלה, שנלחם כערי על חייה של אשתו ניב, אך הבוקר או הלילה המאבק הזה הוכרע, וניב אביטן החזירה נשמתה לבורא, היא זכרה ברוך. יש עוד מקרה באלה טרם מפורסם, ויש עוד את ההתאבדות הכפולה מאתמול שלא יכולנו לדבר עליה. גם על קיצור יותר מדי, אבל זה מה שיש לנו החיים, לדבר על המתים. מה כן נדבר היום אצלנו בתוכנית? נדבר על ארצות הברית שתקפה מחלית בדרך לאיראן, וטילים איראנים שוגרו לבחריין וכווית. האם הפסקת האש, לא הפסקת האש הזאת, עומדת לקראת סיום, ומה זה אומר עלינו? גם איראן מאיימת עלינו שאם נתקוף את החיזבאללה, או אם נמשיך בפעולות בעזה, אז הם יראו עלינו. קיצור, המצב הולך ומסתבך. דין שמואל אלמס יהיה איתנו. נדבר גם עם עורכת הדין קרן לביא ממחש, על אותו סיפור תנועה שנחשף, על דוחות התנועה האפקטיביים והדמיונים שהגישה שוטרת בעבר באילת, שוטרת תנועה. 20 דוחות כוזבים, ננסה להבין איך זה עובד, איך עובדת השיטה, ואיך נדע כולנו להיזהר מדוחות כוזבים. שיפוץ גדול בספרייה העירונית, דרך אגב, שיפוץ מקיף, הספרייה נפתחה מחדש, נדבר עם המנהלת החדשה של הספרייה העירונית, מריה ביטון. רישיונות נשק, גרי, היה תדע, 180 רחובות באילת אושרו לנסיעת נשק כחלק מהמהפכה שמוביל השר לביטחון פנים.
2: החוק של בן גביר, נכון. רגע, זה חלק מאילת, זה עדיין לא כל אילת.
1: 180 רחובות זה נראה לי כמעט כל אילת, לא? מאיזה רחוב לא? לא יודע, כמה רחובות יש לנו, זה הרבה רחובות.
2: רגע, זה קרוב, זה אמור להיות קרוב לגבול אם אני זוכר את החוק.
1: אין 180 רחובות קרובים לגבול, אנחנו כולנו קרובים לגבול, בוא.
2: כן, האמת זה הגיוני, כן.
1: בוא. אנחנו ננסה לברר גם על הסיפור הזה, על ההיתר החדש שאילת נכנסת אליו, לאחר שזה הובטח, עכשיו זה גם מתקיים. עיר עם נשק. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: מצד אחד, לנו אסור לפרק את חיזבאללה. מצד שני, הקרבות בין ארה״ב ואיראן ממשיכים. שלום דין שמואל אלמס, כתב גיאופוליטיקה ואנרגיה גלוב. שלום אדוני.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הרבה זמן לא דיברנו, כי היית קצת עסוק, מילואים ועניינים. בקיצור, לנו אסור, לארה״ב מותר, איך זה עובד? מה הסדר עכשיו?
2: ארצות הברית רוצה להיות היחידה שמכתיבה את מה שקורה. אם קורה, או לדעתי, יותר לחוש שהיא מכתיבה, כאשר מי שמכתיבים בפועל זה בכלל האיראנים, ואנחנו ראינו את זה גם הלילה עם מתקפה שפגעה בנמל תעופה בקווייט, וזה משהו שהוא ככה, זה מגמה מתמשכת באמת, שלדעתי האמריקאים לא באמת מבינים את האירוע המזרח תיכוני, ובמיוחד לא מבינים את זה שהאיראנים, בוא נקרא לזה בשפה שלנו, פשוט מערבבים אותם.
1: אני מניח שבעקבות הקשרים הטובים בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, יש לנו מי שיקשיב לנו. הנה עובדה, הוא יקשיב לנו ויצא יחד איתנו למלחמה.
2: אני לא... הקשיב לנו, כי, אבל למה הוא הקשיב לנו? בעיניי הוא הקשיב לנו כי גם זה אינטרס אמריקאי. בסוף לטראמפ, כשהוא יצא למבצע שאגת הארי, הוא הסתכל על זה בפרספקטיבה שנכון לאותה תקופה, עוד בערך 6-7 חודשים יש את הבחירות אמצע, אני רוצה להביא לעצמי איזה טיקט פוליטי משמעותי, ווואלה, להפיל את האיראנים יהיה יופי של דבר. בפועל משטר זה לא ארגון טרור, אלא זה משטר טרור, ולהפיל משטרים זה לא הדבר הכי קל שיש, זה דברים שלוקחים שנים, אם בכלל.
1: יכול להיות שההצלחה שלו, יכול להיות שההצלחה של טראמפ בוונצואלה חשבה שהראתה לו שאפשר ואמר טוב, אז גם איראן?
2: כן, יכול מאוד להיות שוונצואלה נתנה לו איזושהי תיאבון, רק מה שההבדל המהותי שבוונצואלה מבעוד מועד הם הכינו את ה, נקרא לזה, הכינו את המיטה ליום שאחרי. הם דאגו שמי שתיקח את המשטר זה הסגנית של מדורו. פה הם פשוט באו להפיל את המשטר, לא לרוץ על המשטר הקיים, שזה ההבדל המהותי בין שני האירועים האלה. וחשוב להבדיל בהקשר הזה.
1: טוב, כשאתה מכיר ואתה מכיר את האזור, את כל אזור המפרץ ואת איראן, איראן יוצאת חזקה בינתיים, כן? אנחנו עוד לא בסוף, אבל איראן יוצאת חזקה יותר מאשר היא... נכנסנו לתוך המלחמה הזאת. ישראל וארצות הברית תוקפות אותה, הם עדיין המשטר עומד על טילו, גם אם השמדנו מנהיגים ומדענים ואין לא יודע מי עוד. הם עדיין חיים קיימים ויורים.
2: התשובה שלי תלויה במה שעוד יקרה, שהוא קשור לנושא לתוכנית הגרעין האיראנית. אם, ואני מדגיש, אם, כל המערכה הזאת, שגם ישראל, צריך להגיד, נכון, ארצות הברית השקיע בהון תעבוד, אבל גם ישראל מבחינת השקיע ומשקיע בכל ציר הטרור האיראני הון תעבוד, אם התוצאה הסופית, השורה התחתונה ממש, תהיה זה שבפועל מוסרים הסנקציות מאיראן, ויש לה גיבוי אמריקאי, ועל פניו מהנשיא הכי פרו-ישראלי אי פעם, לתוכנית גרעין, אז אני חושב שזה פשוט יהיה הישג אדיר לאיראנים וכישלון קולוסלי לישראל. אני לא רוצה מילה אחרת להגיד את זה.
1: טוב, בתווך יש את סיפור שאיראן קושרת עצמה גם לחיזבאללה וגם לחמאס ומאיימת עלינו, פשוט מאיימת. אם תמשיכו, אנחנו נראה עליכם. הם פתחו משוואה חדשה מול ישראל.
2: אני לא מופתע. אני גם, הדבר שכדאי לשים לב, דווקא בגלל איפה שאתם נמצאים, זה לשקט מהחוטים. כאילו זה, נגעת במה שזה, אבל ככה, החוטים לא פועלים. אני חושב שזה פשוט כחלק ממנגנון, נקרא לזה דרדור אמצעים. עם חיזבאללה היה איזושהי הסלמה מסוימת, ואז טראמפ בלם אותה. כי בסוף האיראנים רוצים לשמור את באבל מנדאב, בוא נקרא לזה לדאפ הגימל של הסלמות.
1: אתה אומר הכל עובד לפי תוכנית.
2: שלא תחשבו שהחוטים הלכו להשתזף, הם פה כדי להישאר.
1: אתה אומר, זה מדורג. העימות...
2: כן, הכל...
1: האיראן מציגה את המתח מתי להסלים.
2: אחת הטעויות הכי גדולות של ישראל, של ישראלים, זה לזלוטל באויב. האיראנים הם אויבים מאוד מתוחכמים, הם אנשים, יש בקרבם גם אנשים מאוד חכמים ברמת ניהול האסטרטגיה, ברמת ניהול הטקטיקה של המלחמה. הם לא טיפשים, וככה נכון גם להתייחס אליהם, כי ברגע שמתייחסים אליהם בצורה רצינית, מבינים שכל מיני הצערות ריקות מתוכן של המשטר עומד ליפול, זה רק מתוכן, כי הם לא יפלו לא היום, לא עוד חודש, אלא אם בכלל זה משהו שאתה בא ויוצר איזושהי תשתית בסיסית לנפילה עתידית.
1: תשמע, קראנו אבל רגע, אבל קראנו לא מעט שגם סעודיה וגם כווית וגם בטח קטר ממש ביקשו מטראמפ לא לתקוף ולא לחדש את המלחמה עם איראן, כי איראן פוגעת בהם חזק.
2: על פניו היינו, מזה,
1: רגע, אבל היינו, על פניו היינו חושבים, פגעו בנו, בואו נפגע בהם יותר חזק, בואו כן נשכנע את האמריקנים.
2: מה למדנו מזה, אודי?
1: מה למדנו?
2: למדנו שכל אחת מהמפרציות ביחד ולחוד הן בגדר נמר של נייר. פשוט נמר של נייר. כי נקרא לזה ברגע האמת, ואני מדגיש, ברגע האמת, אין להם מה להציע. אין להם מה להציע נגד איראן. ואני אגיד לך אחרת, במידה כזו או אחרת, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים. אני אזכיר למאזינים, 2019, איראן מנצחת על מתקפה של החות'ים, ב-2019, מתקפה אדירה על מתקני הרמקו, שזה חברת הנפט הלאומית של סעודיה, ומה סעודיה עשתה אודי ב-2019? כלום. עכשיו, רק כדי להבין את כמות הנזקים, המתקפה הזאת גרמה לזה שבמשך תקופה מסוימת, הקצב הפקת נפט של סעודיה קרס ב-50%, ועדיין הסעודים לא עשו כלום. אז אם ב-2019 הם לא עשו כלום, אז כרגע אין לנו מה להיות מופתעים מזה שהם לא עושים כלום, והם גם לא יעשו כלום.
1: וסעודיה היא מדינה עשירה, וקטר הם עשירים, הם עסוקים רק בסכסך את ישראל עם העולם וכל השאר.
2: סעודיה זה שונה, כי לפחות לסעודיה יש אוכלוסייה. לסעודיה יש עוד אוכלוסייה, לקטר אין. קטר, עוד לסעודיה גם יש יכולת לייצא נפט דרך ים סוף. לקטר כל הגז הטבעי שלה מיוצא מהמפרץ הפרסי, אז ברגע שיש שם מצור, אז הם בבעיה. ואז כל הכלכלה שלהם בנויה על זה. אז מבחינת קטר, העיקר שהאיראנים יתנו להם להוציא גז. זה מה שהם חושבים.
1: טוב, אז קטר, מי שחשב שהוא בצד של ישראל בסיפור הזה, לא.
2: אני ארשה לעצמי להגיד קטר בצד של איראן, נקודה.
1: של?
2: כן, חד משמעית.
1: של מי זה צד? איראן.
2: קטר בצד של איראן, חד וחלק.
1: כן. שתיהן תומכות בחמאס.
2: שתיהן תומכות, גם נכון, כי קטר היא גם בציר האחים המוסלמים, זה חד משמעית, אבל גם במציאות...
1: אבל פה בממשלת ישראל החליטו שהיא קטר היא לא מדינת אויב. אז תסביר לי את זה. זה מורכב, אמרו לי, זה מורכב.
2: אם מי שתומך, מממן, ומאחסן, נותן להם אכסניה לגור ברווחה נפלאה בדוחה, זה לא אויב, אז אני לא יודע מי הוא אויב, בכנות.
1: אז איך אתה מסביר שממשלת ישראל קבע שקטר היא לא אויב?
2: אז אני אומר שוב, כמו שאני רואה בטורקיה אויב, אני רואה גם בקטר אויב, כי מי שבא, מממן, מאחסן ומאפשר אורח חיים חופשי לטרוריסטים שמאיימים על ביטחון מדינת ישראל, אם זה לא אויב, אני לא יודע מה הוא אויב, כאילו מה הסטנדרט שלנו. אם זה לא אויב.
1: בעיקר כפול ומשולש. דין שמואל אלמס, כתב גיאופוליטיקה ואנרגיה גלובס, אתה חושב דרך אגב שהמאבק הזה בין ארצות הברית לאיראן מוביל לאן שהוא, או ש... פנים של טראמפ.
2: אני מגדיר את זה משחקי משא ומתן.
1: משחקי משא ומתן. אנחנו יכולים לתקוף את החיזבאללה מתישהו, או שגם זה תלוי שהוא?
2: לדעתי לא.
1: לא. בקיצור, אנחנו גבולים. ידינו גבולות.
2: חד משמעית, זה ההגדרה. ישראל פשוט כבולה לחלוטין, ממשלת ישראל כבולה לחלוטין בידי ממשל טראמפ.
1: דין שמואל אלמס, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: זה לקח קצת זמן, אבל בסוף הצלחנו להשיג את עורכת הדין קרן לוי ממח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים. שלום, עורכת הדין לוי.
2: שלום, אודי.
1: שלום.
2: מה שלומך?
1: אני בסדר. לפני שבוע וקצת יותר אפילו שערה העיר סביב כתב האישום שגשת מטעם המחלקה לחקירות שוטרים כנגד שוטרת ממתנה אילת, שרשמה, לכאורה, 20 דוחות תנועה כוזבים. נרגיש שזה סיפור מלפני שנתיים, שלוש, נכון?
2: כן, מה שמיוחס בכתב האישום זה בעצם עבירות מאפריל 23, בין אפריל 23 ליוני 23.
1: דרך אגב, שמה, כן, פורסם זה... בחלק מהמקומות, חלק לא?
2: כן.
1: סמיה?
2: מה? אני עוד פעם מדבר פה איתי, מותר לומר את השם?
3: עדיף להימנע,
1: זה מוכר. עדיף להימנע, אוקיי. כי הוא פורסם, אז לא ידעתי אם כן או לא.
2: אוקיי.
1: טוב, נקרא לה סמך. יאללה. טוב, בוא תספרי לי קצת, איך אתם מגיעים למקרה?
2: תראה, אנחנו בעצם מקבלים איזשהו דיווח מהמשטרה. במשטרה עורכים מדי פעם איזושהי בדיקה של מצלמות הגוף של השוטרים. שוטרי תנועה, כידוע, יש להם בפקל שלהם בעצם מצלמת גוף, והם נדרשים להפעיל אותה בכל מפגש עם אזרח, ועשו איזושהי בדיקה מדגמית של לא מעט שוטרים, ומגיעים לכך שמספר דוחות שאותה שוטרת רשמה, בעצם אין תיעוד של אותו מפגש עם האזרח. הדיווח הזה מגיע ככה ליחידה שלה, לים תאילת, הם ממשיכים לעשות עוד איזושהי בדיקה אצלם, במקביל מקבלים ממש איזשהו אדם שמגיע ומדווח שהוא קיבל דוח תנועה
1: שלא היה
2: הייתה שוטרת כביכול, הוא אומר אני בתאריך הזה נסעתי במקום הזה אבל מעולם לא עצרה אותי שוטרת, והמשטרה עושה, לא ניכנס ככה לכל הפרטים, עושה ממש עוד צעד אחד קדימה ואפילו עורכת בדיקה מאותו יום של עוד מספר דוחות, ומתקשרת ככה לשאול את אותם נהגים מה מידת שביעות הרצון שלהם מהמפגש עם אותה שוטרת, ו אותם אנשים גם אומרים, תשמע, אני נסעתי אכן במקום שאתה מתאר, אבל אני מעולם לא פגשתי בשוטרת. ואז המשטרה כמובן עוצרת את הבדיקה שלה, מעבירה את הדיווח למח"ש.
1: זאת אומרת, הפנייה למח"ש מגיעה מהמשטרה עצמה שעושה בדיקות עצמיות, שזה יפה.
2: כן,
1: באופן הזה זה יפה, דרך אגב. לא מתלונה של אזרח, אלא מהמשטרה עצמה. איך היא מגיעה לאנשים? היא רואה מספר רכב, ואז היא רושמת לו דוח?
2: אז תראה, מה שעולה בעצם מהתיק, ושוב, אנחנו לא יכולים להיכנס ככה לכל הפרטים, אבל שבעצם היא מזהה ככה לוחית זיהוי של רכב מסוים, ובעצם בודקת את לוחית הזיהוי, וכשהיא בודקת את לוחית הזיהוי, מן הסתם עולה בעלי הרכב. והדוח נרשם לבעלים של הרכב. עכשיו אני אגיד רגע איזושהי מילה מקדימה, צריך רגע להבין איך ניתן דוח תנועה. דוח תנועה שניתן על ידי שוטר, להבדיל מעולם המצלמות, בעצם חייב להינתן לנהג הרכב. עכשיו, לא רק זה, אותו שוטר צריך לעצור, לפנות אליך, להסביר לך את מהות העבירה, לקחת לך את תעודת הזהות, לבדוק במסוף, מן הסתם, את הרקורד התעבורתי שלך, ולחזור אליך עם החלטה לגבי הדוח, או למסור את הדוח. למה אני אומרת את זה? שאלת אותי קודם בעצם מה בדיוק קרה כאן, אז אמרנו, ההוצאה היא הוצאה של לוחית הזיהוי. לוחית הזיהוי מביאה לבעל הרכב, ואכן הדוחות שמופיעים בחלק גדול מכתב האישום, הם דוחות שנרשמו לבעלים של הרכב, כשלא תמיד בעלי הרכב הוא מי שנהג את הרכב.
1: תגיד, אנחנו תמיד חפשים מניע, ואני מנסה להבין מה המניע. האם המניע הוא להראות לבוסים מלמעלה, הנה אני עושה את תפקידי, ו... תראו כמה דוחות אני מצליחה להביא.
2: תשמע, אין לי יכולת כמי שחייבת לדבר רק על סמך חומר הראיות בתיק, כן. לבוא ולהצביע על משהו חד משמעי. אין לי איזשהו משהו שאומר, זה המניע וזה מה שהוביל אותה לעשות את המעשים.
1: אתם חקרתם אותם אבל, לא? הדברים של החקירה מובילים לכתב אישום. בכתב האישום מה מופיע? שהיא רק עשתה את זה ולא מה המניע הנפשי שלה?
2: בכתב האישום, בכתב האישום מופיעים הדברים בדיוק כפי שהם עולים מחומר הראיות. אנחנו לא נכנסים לספקולציות אם אין לנו למשל איזשהו משהו מאוד מובהק בחומר שמצביע אם זה המניע. זאת אומרת, בעולמות אחרים לעתים יש לך בחומר הראיות משהו שמצביע שהעבירה היא נגזרת ישירה של בעצם ניסיון להסתיר מעשה מסוים, למשל. אבל כאן במקרה הזה אני לא יודעת להצביע על מניע באופן חד ערכי.
1: אוקיי, עכשיו בוא נעזור לכולנו בעצם, לכל אחד ואחד מאיתנו. אם קיבלנו דוח, בעצם, אנחנו בעצם, את יודעת, לומדים עכשיו ב... אף אחד לא חושב שהוא יקבל דוח דמיוני, חוץ מאשר לפעמים, תסלחי לי, כאילו את לא שומעת, יש לפעמים ששוטרים שנותנים דוחות דמיוניים, אבל בוא נלך על... מה הציבור צריך ללמוד מהתיק הזה?
2: תשמע, אני חושבת שזה קצת לעשות עוול לציבור מאוד מאוד גדול, של שוטרים שעושים את עבודתם נאמנה.
1: בוא נגיד ככה, אם קיבלת דוח שאתה לא זוכר או לא יודע, לא מצולם. זה אנחנו כבר יכולים לדעת. תפנה ליחידה שקיבלת ממנה את הדוח. ואז אני מבין ממך שתכף להיות מצלמות היום. חייב להיות מצלמה שמישהו שנתן לך אותו באופן ידני.
2: שוטרי התנועה ושוטרים נוספים שנושאים מצלמת גוף מדרשים במפגש עם האזור לתעד את אותו מפגש, למעט במקרים מאוד מאוד חריגים ומושברים. אני אומרת עוד פעם, אני חושבת שלעשות איזושהי עסקה כזאת דדוקטיבית מהפרט אל הכלל, שעכשיו חובה...
1: לא, זה חריג, זה ברור שזה חריג, לא שמענו על דבר כזה, זה ברור.
2: נכון, אז אני אומרת, במקרה הזה, כמו שאמרתי ככה, בזהירות הנדרשת, אותם אנשים, חלק גדול מהם, כן, לא אומר כולם, כי חלק גילו את זה... למשל היום יש את המערכת כבר שאתה מרכזת לך את כל המידע מהמדינה המשתייך עליך לעתים אתה נכנס ורואה שם מידע כזה או אחר אבל חלק גדול באמת גילו את זה מאותו טלפון אם זה מהמשטרה ואם זה מחוקרי מחש לומר עכשיו שבכל דבר אתה צריך תמיד להטיל איזשהו ספק זה כבר מסקנות שהן ככה לכל אדם ברמה הפרטית אני לא חושבת
1: לא, אנשים
2: נכון.
1: יודעים מתי הם קיבלו דוח ולומר... ומתי לא מתי, הם יודעים שקיבלו דוח ומתי לא את זה אני מניח שיודעים טוב, תשמעי, קודם כל, כל הכבוד היחידה החוקרת הפנימית של המשטרה, נתחיל בזה, שאמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, שעלו על המבצע הונאה הקטן של ה... לא כזה קטן, 20 דוחות כוזבים, וגם לכם, שהלכתם עם זה עד הסוף והגשתם כתב אישום, יש כבר איזה פסק דין, משהו?
2: לא, לא, לא, אנחנו ממש ממש בשלב הראשוני של ההליך, הדברים ממש ממש בחיתולים ובראשיתם, זהו.
1: יפה. אנחנו כמובן נמשיך ונתן כשיהיה פסק דין. עורכת הדין קרן לוי ממחש, אני מאוד שמח ומודה לכם שהתפניתם אלינו כאן הבוקר ברדיו אילת. תודה רבה.
2: תודה, אודי.
1: שלום.
2: ביי.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, מלשטיין FM.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, מלשטיין FM.
10: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
11: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
10: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
12: לא, תשמע, זה גאוני.
10: שלום, יובל דיין.
12: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, כמו שאמרנו הבוקר, אילת היא עיר המאה, היישוב המאה, שמקבל אישור להצטייד באקדחים, רובים, אקדחים נראה לי. רובים גם? לא, רובים לא, אקדחים. כדי להגן על עצמנו, 180 רחובות, ככה נבחר, לפחות לפי הפרסום, לא רשום איזה רחובות, אבל כשתגישו בקשה, יכול הנראה, תדעו אם אתם יכולים או לא. בוא נגיד שלום ליוסי רווה, שלום.
2: שלום וברוכה, בוקר טוב.
1: אתה היום מאמן לאורח חיים בריא, תזונה נכונה, כושר גופני, אבל אני זוכר שאתה גם דריכיירי, נכון?
2: לא, אני קצת דריכיירי במנהל המטווח, בטופ 94, כן.
1: מנהל המטווח, טוב. קודם כל חגיקה גדולה, אני מניח, במטווח.
2: כן, מהבוקר הרבה מאוד טלפונים.
1: אוקיי, אז מה זה אומר בעצם? מה, אני מניח שאתה מכיר את הנושא הזה של ערים מצטיידות בנשק, מה זה אומר?
2: זה אומר בצורה עקרונית שאילת היא יישוב זכאי לקבלת רישיון להגנה עצמית, כמו שציינת העיר המאה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח, כמובן עמידה בתבחינים מינימליים שמופיעים באתר של המשרד לביטחון פנים, ואחרי שהם מקבלים תורה מותנה, מנים להגיע אלינו. אנחנו דואגים לכל השאר.
1: כבר אין קשר לאיזה רובעי היית, אם היה לך נשק, לא היה לך נשק, דברים כאלה?
2: ברגע שזה תבחין יישוב יישוב זכאי, אז אין עניין של רובעי בשירות צבאי, יש עניין של גיל. גיל 21 זה הגיל המינימלי. כל שירות צבאי בכל רובע זה לא נאמר, ואם זה בלי שירות צבאי זה גיל 27.
1: זה? גיל 27?
2: כן, יש תום שירות צבאי.
1: אוקיי, עד? אין גיל, אין מגבלת גיל.
2: בעיקרון אין מגבלת גיל, לא.
1: אין מגבלת גיל. כלומר, מגיל 27, מגיל 21, סליחה. אם, בוא נעשה שוב את הסדר.
2: גיל 21, אם שירות צבאי כלשהו, לא משנה מה רמת הרובעי ומה שירות צבאי. לגיל 27, מי שלא עשה שום שירות צבאי או שום דבר אחר כזה.
1: אוקיי. עכשיו, בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
2: אני מאמין בזה שמי שנושא אקדח להגנה עצמית זה מאחר ואנחנו גרים באילת ואנחנו
1: ואנחנו מה? פשוט נקטע לנו מדי פעם השידור.
2: רגע שנייה אחת, אני אומר, אנחנו נמצאים באילת שזו עיר מוקפת במדינות ערביות ויש לנו את האיום שלה. אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה. גם בטיחותית וגם לשמור על כשירות של אימון כדי לדעת מה עושים עם הכלי ירייה הזה.
1: זהו, בוא נעשה את זה רגע כלכלי. כמה עולה אקדח?
2: אקדח נע בין 3,000 שקל ומעלה.
1: 3,000 שקל ומעלה, ומה התחזוקה השוטפת שיורה באקדח צריך לדעת?
2: תחזוקה שוטפת אין משהו מיוחד, ניקיון הכלי זה באמת תלוי בכמות הירי וכמה הוא מעובק. שמירה על כשירות זה כל אדם מחליט כמה הוא רוצה לבוא לראות.
1: יש קורס ירי, שאתה בוא...
2: ברגע שמגישים בקשה לכלי ירייה, אז הקורס הראשוני הוא 4.5 שעות, שנדרש לי להכשרה ראשונית, לאחר מכן מבצעים את הרכישה של האקדח. וכמובן, כל אחד בוחר כמה הוא רוצה להתאמן. אנחנו כרגע גם נערכים לבניית קורסים לשמירה כשירות ברמות, בכל מיני רמות, לפי קבוצות, ואנחנו נפרסם את זה בהמשך כמובן.
1: כמומחה לנשק וכמי שמכיר יורים וכמי שהכשיר יורים שקיבלו רישיון לאקדח, אתה רגוע עם זה שכל דכפין יהיה בו אקדח?
2: רגוע במידת מה כן, כי זה לא כל דכפין. אנחנו גם, לא כל אחד גם עובר את האימון. זה שאנחנו מעבירים אימון זה לא חותמת גומי, צריך לעמוד בתנאים מסוימים, ובאותה דרך אנחנו גם מודדים את האנשים לבוא להתאמן. לשמחתנו, עד היום כל מי שרכש את האקדח, אנחנו גם זוכים לראות אותו מדי כמה חודשים באימון.
1: זהו, זה מחויב בחוק דרך אגב? בוא לאימון שנתי?
2: מחויב בחוק זה פעם בשנה אימון רענון, וכל 3 שנים חידוש. כל שנה אימון לפחות. סוג של, כן.
1: כן, יפה. כמה להערכתך האקדחים יתווספו באילת?
2: הרבה מאוד.
1: הרבה מאוד. אתה אומר לפי הטלפונים שקיבלת הבוקר.
2: לפי כמות הטלפונים של הבוקר, כן, הולך להיות פה. אז בנוסף לאקדחים, יש לנו גם חנות לציוד טקטי, שנקראת טופ 94. גן, והם מוזמנים גם לבוא לרכוש את כל האביזרים הנדרשים כדי לתת את זה בצורה נכונה.
1: תן לנו דוגמה לציוד טקטי שצריך...
2: נרתיקים ברמה, בכל מיני רמות, מנרתיק חיצוני לנרתיק פנימי, תוספת מחסנית, החלפת כוונות לכוונות יותר טובות.
1: אפודים, אפודים?
2: אפודים יש, ציוד קרמי יש, הכל. תיקים לנסיעה בכל מיני סוגים, כל מיני צורות, כן.
1: להערכתך, בעצם אילת הופכת להיות בטוחה יותר, עם כמות האקדחים שתזרום...
2: בנוסף לכיתת הכוננות
1: המשטרתית.
2: המקצועית שיש לנו, שאני גם חלק ממנה, כן. בנוסף לזה, אין לנו גם את האזרחים החמושים.
1: טוב, יש גם את אלה שהתגייסו לפלוגה אילתית, גדוד אילתית.
2: יש לה גדוד החדש, ולפלוגה החדשה, החדש. כמובן. יש לנו מספיק כוחות לשמחתנו שנרגיש יותר בטוחים, כן.
1: גם נשים, גם גברים.
2: נגיד, אין אפליה.
1: אין אפליה.
2: וגברים, נשים יורות יותר טוב, לדעתי.
1: זה בטוח.
2: אני רואה אותם.
1: יוסי רווה, מומחה ומדריך ירי בטופ 94, איש שכנראה יצטרך לחתור לכם לראשון אחרי שילמד אתכם שאתם בסדר. תודה רבה על השיעור הקצר שהבאת אותנו. תודה.
2: שירים שקטים, תודה.
1: תודה.
2: נהיית עוד, ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מלשטיין FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: עכשיו באילת,
4: עצם העניין עם אודי שכטר.
0: וב-11
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: אילת, 102 FM.
4: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
6: אחרי שיפוץ מקיף נפתחה מחדש הספרייה העירונית באילת עם מרחב מוגן, על פניו זה טבעי, לא היה. שלום איה ביטון, מנהלת הספרייה העירונית.
7: שלום וברכה.
6: החדשה, גם הספרייה וגם המנהלת.
7: גם וגם, כן. נכון, שמחה כפולה.
6: ברכות קודם כל על התפקיד, בטוח שתציתי את הספרייה לימים טובים. קוראים ספרים?
7: קוראים ספרים, והרבה. והכמות המנויים, לשמחתנו, הולכת וגדלה כל יום, מצטרפים מנויים חדשים לספרייה. גם עשינו איזשהו שינוי, עד היום היה צריך להביא צ'קים ופיקדון ולשים בהתאם למה שקורה בספריות האחרות בארץ. התייעלנו גם, היום כבר לא צריך לא לשים פיקדון ולא צ'קים, אפשר פשוט לבוא, להירשם, לחתום על תקנון ולצאת לדרך.
6: אוקיי, כמה ספרים מותר? כשהייתי ילד היה מותר לקחת שני ספרים, אתה מחזיר אותם?
7: אנחנו במנויים משפחתיים, אנחנו מאפשרים עד 4 ספרים לכל אדם במשפחה. אנשים יוצאים מפה עם ערימות של 10 ספרים, יכולים להשאיל אותם לחודש, מבסוטים.
6: טוב, שוברים הרבה זמן את הראש, איך להנחיל לדור הצעיר את עולם הספרים, שהוא עולם עם הרבה דמיון וכל הדברים, כשהעולם הפך לויזואלי של מרחבי מחייה של 15-20 שניות בתוך המוח, ולעבור הלאה בסגנון הטיק טוק וכל הסרטונים.
7: בהחלט.
6: איך מחזירים אותם לעולם הזה, שיש מי שחשב שחלף מן העולם, עולם הספרים?
7: לא חלף, אנחנו מנסות פה, אני והצוות של הספרניות הוותיק שלי, כל הזמן חושבות איך באמת להעלות את המודעות. אנחנו מארגנות פה ימי אוריינטציה בספרייה עם התלמידים בכיתות א', ב', ג', אנחנו מזמינים אותם לראות מה זה ספרייה, מה אפשר למצוא בספרייה, איך להתמצא בספרייה, מראים להם בהתחלה דברים שככה יותר מושכים את העין, את הקומיקס וזה, ולאט לאט, בתקווה שהם יבואו ויפתח להם הרצון לקרוא, אז אנחנו עושים הרבה פעילויות.
6: אם אני מבקש לאפיין את הגיל של האנשים שבאים באופן קבוע לספרייה, יש כזה? שכבת גיל?
7: לא. כולם, ובשמחה מגיעים ומביאים עוד. אין פה איזה חתך גיל שאפשר לשים עליו את האצבע.
6: כמה עולה מנוי לספרייה? לשנה?
7: מה זה? סליחה?
6: איך זה עובד? מנוי לשנה? איך זה עובד?
7: פשוט באים ופותחים מנוי, לא עולה כסף, המנוי פתוח.
6: מה זה לא עולה כסף?
7: אנשים שיש להם מנוי של 40 שנה כבר, באים, פשוט נרשמים לספרייה, חותמים על התקנון שלנו ויוצאים לדרך. יש את כמובן, אם מאחרים ואם מאבדים ספר, אז יש
6: סנקציות.
7: כל מיני דברים שנלווים לזה, אבל הכל פתוח ואפשר לקחת חופשי.
6: טוב, נעלות הספרייה גם קורות ספרים?
7: כל הזמן קורות ספרים.
6: נניח מי שנכנסה תפקיד, העלית הילוך בקריאה?
7: לדי הילוך, יש לי כל יום 10 ספרים חדשים שגיליתי שאני עוד לא קראתי ואני צריכה להשלים את הפער.
6: איך זה לחזור לעולם הזה? כי את יודעת, יש לנו איזה גיל שנטשנו לצערנו ויש כאלה שחוזרים.
7: לא, אתה אולי נטש בנשמה.
6: כן, כן.
7: אנחנו קוראים כל הזמן, למי שקשה לקרוא ספר וזה, יש לנו גם אופציה של השאלת ספרים דיגיטליים.
6: מה זה? זה נשמע מעניין.
7: זה אפשר לקבל קוד בספרייה, לספרייה הדיגיטלית שלנו, להוריד ספר או לקריאה במחשב, בטאבלט, בנייד, איך שנוח. יש גם ספרים שאפשר להזין להם, ואפשר למצוא, מי שרוצה, מוצא.
6: עכשיו, מה כלל השיפוץ?
7: השיפוץ באמת, הרעיון הראשוני היה ליצור פה בעזרת קרן לגאסי מרחב של מרכז למידה. פתחנו פה חדרים מותאמים, מתוקשבים, דיגיטליים, בהתאם ללמידה של היום. יש לנו כבר למעלה מ-90 תלמידים שהתחילו להשתמש במרכז למידה שלנו, ובאים לפה לשיעורי תגבור והעשרה בהנחיה של אלנתן מאיה, שהוא הרכז למידה שלנו.
6: תגבור במה?
7: תגבור קודם כל במקצועות של אנגלית, חשבון ועברית.
6: וואלה, בנושא לאיזה גיל?
7: כרגע אנחנו עובדים עם תלמידי התיכון, עשינו מיפוי בעזרת מנהלי בתי הספר פה בעיר, איזה תלמידים צריכים יותר תגבור, ובאמת זה למידה אחרת, חשבון דרך משחק, אנגלית דרך כרטיסיות, מאוד מומלץ ומאוד חדש.
6: וואלה, זה, את יודעת מה? זה רעיון מבריק, כי זה, לא, אבל זה, אני, זה תיכון, יש הרי חטיבה ויש תיכון.
7: אנחנו נמשיך בתוכנית הלאה, זה לפנות לנוער ולהביא אותם. יש לנו פה חדר פודקאסט שאמור לצאת לדרך בהמשך. כל מה שבעצם מעניין אותם ומה שכרגע העולם שלהם מכיל, אנחנו פה לתת להם את השירות הזה.
6: אוקיי, שיעורי התגבור, לפי מה שאני יודע, הם ג' לדבב, שאת אומרת צבעוני וזה.
7: כן.
6: אבל אם תפתחו מחלקה לתגבור לבגרות, אני מניח שהרבה הורים שיצמחו לשלוח את הילדים.
7: היד עוד נטויה, ויש לנו עוד הרבה רעיונות על איך להביא אותם. אנחנו רוצים שזה יהיה ממש בית פה, גם לתלמידי יסודי וגם לנוער.
6: גם ספרייה, גם העשרה וגם לימוד. יש פה גם וגם.
7: יש לנו פה מפגשי סופרים, והיה לנו פה בשבוע הזה החגיגי שלנו שפתחנו, היה פה דורי בן זאב ויוסי אלפי שסיפרו לנו סיפורי פוחונדרים, והיה לנו את דור ההמשך של הבנאים, את אורי, בועז ונועם שבאו ועשו לנו סדר.
6: ואיך גרי לא לקחת אותי לזה?
7: מי שייך למי במשפחה הזאת?
6: לא, מי שייך למי.
7: כן, פספסת, לא הגעת.
6: אורנה אביתר ומאיר זה של השופט.
7: זה משהו אחר. אבל יש פה הרבה דברים. הבאנו אפשרות לתרגל שיעורים לפסיכומטרי דרך האתר של הספרייה. יש לנו בספריית השחמון, שזאת שלוחה מתוקה, שכונתית, יש לנו שם GPT פרימיום, שאפשר לבוא ולעשות שם עבודות. יש לנו שוברים לאתר סקרינס.
6: וכל זה זה חינם.
7: כל זה למנויים של הספרייה שלנו. יש לנו שוברים לסינימטק תל אביב, לספריית VOD שלהם, שאפשר לראות סרטי איכות, ממש מהבית. ואנחנו עושים שיתופי פעולה עם אלאטים שבאים ומתנדבים ומבקשים להעביר פה סדנאות.
6: יפה.
7: וכיף גדול, באמת טוב. חגיגה גדולה.
6: אז בואו נחזיר את האנשים למקור. קודם כל יכול לקרוא ספרים, גם אתה גרי. הספר האחרון שקראת היה חמישיית הבלשים והכלב של אנית בלייטון, אין אותו כבר בספרייה, בדקתי, אין אותו כבר בספרייה.
7: למה יש לנו החמישייה והכלב?
6: חמישיית הבלשים והכלב,
8: הוא מתכוון שאין את זה בצפרייה בגלל שזה אצלו בבית, בגלל זה.
6: לא החזרתי משנת 83, כן. רגע, עוד משימה, כדורגלנים הצעירים של אבנר קרמלי, סדרת חובה.
7: נכון.
6: שם עצרתי עם הספרים, הגיע הזמן לחזור.
7: קדימה,
6: מה עוד שזה חינם, אז בכלל. מאיה ביטון, יש לי מנוי דרך אגב, בדקתי את זה.
7: כן, יופי.
6: אמרת על מנויים של 40 שנה? הנה.
7: כן.
6: מאיה ביטון, מנהלת הספרייה העירונית, שיהיה בהצלחה, הרבה מאוד עבודה לפנייך.
7: תודה רבה, תודה. כיף
6: שלום.
7: גדול,
6: התרגשות. שלום.
7: להתראות.
6: ביי.
8: אני, הספר האחרון שקראתי, אודי, היה הקוסם של יעל ברקוביץ', ומאז אותו יום אני הפסקתי לקרוא ספרים.
6: למה?
8: כי אחרי שאתה קורא את הקוסם של יעל ברקוביץ'.
6: תגעת לטופ.
8: זהו, אתה לא...
6: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, נאודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
9: בחסות,
10: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם עננות גבוהה, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה לכ-25.

0: לעצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
5: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
4: בפאדיס אייריש בר?
5: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
4: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
12: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתב"מים מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוכבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בריאיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה, עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
13: לקוחות כללית מושלם. מוכנים?

0: 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: I left the city.
1: דרייק עם הוטליין בלינג פותח לנו את השעה שלנו ביחד. בוקר טוב ליום רביעי בשבוע. מה נשמע, התגעגעתם? גם אני. הקצב של אלה, תצאים לדרך. מיכל בלוך איתכם באולפן. נגיד שלום, בוקר טוב לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. תודה רבה לך, ותודה רבה גם לגרי סגורו שערך לנו מוזיקה מצוינת לשעה הקרובה. אתם מוכנים לזה? אני הולכת להפנית אתכם עם Notorious B.I.G. Hypnotize. שתהיה הזנה טובה.

נוטוריוס B.I.G. ידוע גם כביגי עם היפנוטייז, סורי. בדרך כלל אני מחכה יותר זמן, אבל הייתי חייבת לדבר על השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, כי זה אחד האהובים עליי. אין מה להגיד, מייגן טריינור, עם Not to the Heart, to the No, No, No.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
8: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי, עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

לך, גרי, איזה כיף שלפעמים אתה מביא אותה עם יציאות כאלה, כל כך כיפיות. Lessons in Love, Level 42, הקצו של אלת, אלת 102 FM. תודה שחזרתם אלינו, ממשיכים עכשיו עם Genesis, Land of Confusion.

אד שירן עם סינג. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד השירים שגורמים לי לרצות לשבור משהו, בדיוק בסאונד הזה ששומעים משהו נשבר, מוניקה סקס על הרצפה.

מוניקה סקס על המצפה, ועכשיו שוב שיר שאני חייבת לדבר עליו, כי אני ממש אוהבת את ההרכב הזה, קווין. הייתי אומרת האחד והיחיד, אבל זה כולם שם היחדים ויחידים מסוגם, אפשר להגיד, אבל פרדי אחי. Crazy little thing called love.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
6: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
7: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
6: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
8: לא, תשמע, זה גאוני.
6: שלום, יובל דיין.
8: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
0: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Towards the Sun, הקצב של אילת, אנחנו כמעט מסיימים, אבל עוד לא, יש לנו עוד זמן. הנה עכשיו Imagine Dragons עם Radioactive.

טוב, אנחנו סיימנו את השעת עבודה שלנו להיום, הקצב של אילת, אילת 102 FM, כמובן שוב נשתמע מחר, מיד אחריי, האחד והיחיד שגם נגיד תודה על המוזיקה הנהדרת שהוא ערך לנו בשעה האחרונה, גרי סגור, מאחלת לכם אחלה יום, תישארו, תמשיכו לשמוע אותו, כי הוא הולך להפגיז. יאללה ביי!

0: 102 FM. עכשיו באילת. הקצב של אילת עם מיכל בלוך. וב-12 הקצב של אילת עם גרי סגור. אילת 102 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הבית.

0: היכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
4: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
5: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
6: גרי סגור.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כיממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. לפני שעה קלה תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מביירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. זמן קצר לאחר מכן דווח על הרוג בתקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה. בתוך כך במצרים מנסים להכליל ברגע האחרון את זירת עזה כחלק מההסכם המתגבש באשר לאיראן ולבנון, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא נערכות בשעה זו, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
9: חברי הכנסת בוחרים בשעה זו את מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית בין המועמדים, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של נתניהו שנתמך בידי הקואליציה, ושופט בית המשפט העליון לשעבר אלרון שנתמך בידי האופוזיציה. אם זאת לא ברור עוד מי מהשניים ינצח, ויהדות התורה החרדית מאמינים לתמוך באלרון אם לא יזכו להישגים משמעותיים בתמורה, ואילו ישנם מספר חברי קואליציה שתמכו באלרון בעבר והסירו את חתימתם נוכח דרישת לשכת נתניהו. אם אף מועמד לא יזכה ל-61 קולות בסיבוב ההצבעה הראשון, יתקיים סיבוב שני בו המועמד שיזכה במרב הקולות ינצח.
8: כל החוקים שהקואליציה מחוקקת במחטף כעת יבוטלו עם כינון הכנסת הבאה, כך התחייב הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
10: הכנסת מקדמים בחיפזון את חוק המעונות שנועד להעביר את התקציב המאוד מוגבל של סבסוד מעונות למשפחות שבוחרות שהאבא לא יעבוד ולא ישרת. את כל חוקי הכאוס שהממשלה היוצאת מעבירה עכשיו בימי האחרונים אנחנו נבטל מיד עם כינון הכנסת הבאה.
8: בהמשך דבריו בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה יציר בנט, נכונן מערכת חינוך ממלכתית לכולם, בלי זרמים. מי שלא יהיה חלק ממנה לא יקבל כסף, כלשונו. המלחמה במזרח אירופה שוב מתחממת. אוקראינה תקפה הבוקר בחטב"מים מסופי דלקים באזור סנט פטרסבורג. מתיעודים שהופצו בכלי תקשורת נראים פיצוצים גדולים ועמודי עשן מתמרים מעל שמי העיר. זאת בזמן שבסנט פטרסבורג מתכנסת ועידה כלכלית גדולה בעינם בעוד יומיים נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. המתקפה אילצה את נמל התעופה המרכזי של העיר להיסגר לשעות אחדות, ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי טען כי מתקנים חשובים בשטח רוסיה נפגעו, ובהם מסוף הנפט של המקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר.

0: ובוואטסאפ.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בהירת מעונן חלקית חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין ומשלוח חינם.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

יאללה, סוף סוף הגרסה, ואז אתה קולט שזה מישהו שכנראה יושב שם עם הלופר ואומר, אוקיי, אני אעשה את השיר הזה משלוש דקות לשש דקות. ואז אתה אומר, אוקיי. אז אתה מבין שכל מה שהוא עשה, אתה פשוט ללחוץ הלופ כל השיר. צ'רלי דו, טיים גוז ביי, 1990, ואם אני זוכר נכון, ארבע. ופה האמת אני מערער את עצמי, כי אני חושב ששידרתי את זה. אז אמור לי 95. מצא שיש לנו מחשב. טוב, בוא נראה. צ'רלי דו, רק שהיא זמרת, סליחה, יותר שחקנית מאשר זמרת, הוציאה את השיר הזה ב-1994, בום! יאה! 94, כן, נו, אני זוכר שאנחנו היינו המקום היחידי בארץ, אנחנו היינו המקום היחידי בעולם, למעט איטליה, שזה כאילו ארץ מוצאה של צ'רלי דו, למרות שהיא בגדול נולדה באמריקה, אבל היא הייתה רוב הזמן שלה באיטליה, ומשם היא יצאה לקריירת המשחק שלה. לא כל כך דברים מפורסמים, אבל היא כן הייתה שחקנית, זאת אומרת, זמרת פחות. זה אחד השירים היחידים שלה שבאמת הצליח הרבה מחוץ לאיטליה, אצלנו היה להיט מטורף, בעיקר בגלל ווליום והיטמן שלקחו את השיר הזה לאוסף שלהם, וזהו, שער היסטוריה. Time goes by, Charlie Dor. יום רביעי בשבוע, הקצב של אילת, למרות שזה מרגיש לי כמו משהו אחר, ההתחלה של התוכנית. יש לנו שירים שאתמול השמענו לכם לראשונה, וגם כמו השיר הזה, מצאתי איזה גרסה לשיר שאני מאוד מאוד מאוד אהבתי בגרסתו המקורית, וגם הרמיק שלו לא היה נורא בכלל. האחות למחצה של סטאקאבו, וקוראים לה טיטיו, והיא מצוינת, והיה לה סינגל אחד ב-2001 שהיה להיט מאוד גדול בארץ, שקראו לו, בזמנו, כן? Come Along. והידעתם שיש לשיר הזה רמיקס? טיטיו, Come Along, Active Dance Remix. Play.

0: 2001.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: בוא נמשיך עם הקצב הזה פחות או יותר, אבל בוא נקפוץ קדימה בזמן, 25 שנים קדימה, יותר נכון לשנת 2026, סינגל שיצא ביום שישי האחרון, ואנחנו ממשיכים להשמיע אותו, כי אנחנו חושבים שזה הולך להיות גדול. Sad Girls, שיתוף הפעולה הרביעי כבר, של בבי רקסה עם דייוויד גטה, יצא ביום שישי. Sad Girls. ככה זה הולך.

סאד גרל של דיוויד גטה ביחד עם דבר רקסה. הדברים המגניבים שיצאו בשבוע שעבר, יותר נכון השבוע הגיע אלינו, אז שבוע שעבר מבחינתי זה היה ספתח, אבל אנחנו כבר התחלנו מיום ראשון, מה אכפת לי. עוד שיר שהתחלנו להשמיע לכם השבוע, יותר נכון ממש לפני כמה ימים, החדש, וזה הולך להיות פיצוץ ענקי, דרינת בר. ביחד עם סטטיק. אקסטרה לארג'. הפקה של טריינגל.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, מאו שתיים לפם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, מאו שתיים FM.
10: Here we go.
1: אילת, מאו שתיים FM.

עולם יפה, שמעון בוסקילה. איזה שיר יפה. אני חייב לומר, באמת, כאילו אני מאוד אוהב את הקול של שמעון בוסקילה, הוא מרגש אותי כל פעם מחדש, אבל הלחן הזה של שמעון בוסקילה שכתב, הקרדיטים של השיר, אני מזכיר לכם, זה המילים של אורי קסטיאל ושל אליעד נחום, אבל יש לי הרגשה, וזו הרגשה שלי, כן? שאליעד היה איפשהו גם קשור ללחן, כי זה הזכיר לי קצת את השיר הזה של אליעד מלפני עשור. זוכרים את השיר הזה באמת גדול שלו, של אליעד? רוחות, מאלבומו השני,

0: איך אני אוהב את השיר הזה.
1: זה היה הסינגל השני, אם אני זוכר נכון, מהאלבום סימן של ליד. לא, זה בעצם מהאלבום, אני התבלבלתי, זה מהאלבום אור. זה היה הסינגל השני מתוך האלבום אור. האלבום הראשון שלו נקרא סימן. טוב, בוא נמשיך. עוד משהו משנות ה-90 הטובות והיפות. האמת היא שזה סוג של יצירת מופת שלטעמי לקחה את היוצר הזה והפכה אותו לאחד הכותבים הפורעים בזמנו של מוזיקה, בעיקר בגלל המלל והפופיות שיש בשיר הזה. ועוד דבר אחד, איכות. אנדריאס ג'ונסון, שמו של האומן, גלוריוס זה שם השיר. איזה קטע איכותי ופופ איכותי. זה לא היה רוק, זה לא היה שום דבר, זה היה משהו חדש. פופ איכותי.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: יאללה, בוא נחזור לעוד כמה קלאסיקות. טוב, זה זאת לא הגרסה הרגילה של מאיה, All About the Money מ-1998. זה הפייר ג'ייז אקסטנדד ורז'ן לשיר הזה מ-1998, שיר שהאמת היה הסינגל הכי גדול שלה עד שהיא עשתה דואט עם ריקי מרטין, שהיה באמת שיר מהמם.

טוב, זה במאה הקודמת, שוב ברמיקס באמת שיצא ב-1998, ובוא נקפוץ קדימה בזמן לשנת 2026. גם השיר הזה יצא בסוף השבוע האחרון, וזה גם מתחיל להיראות כמו סוג של האיט. אימה אל אנקל והמפיק ששותף ליוג'ל בשיר הזה, שטוב, הוא כבר להיט מטורף. האמת היום יצא לי לשמוע פעם ראשונה את אודי נהנה מג'מייקן, מבאם באם של יוג'ל. סתבר שהוא הכיר את רק עכשיו, זה אומר, תבינו כמה הלהיט הזה גדול שאודי שומע את זה בטלפון. אבל הנה החדש של יוג'ל, ביחד עם אלטרנטה, זאת שהביאה לנו את פרי בזמנו, ב-97, קבלו את זה, Moving to the Sun.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: עכשיו באילת,
7: הקצב של אילת עם גר סגור.
6: ובשתיים
7: גל רבינו.
8: אילת 102 FM.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חיות לי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
7: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.

השיר הזה צועק, שימו אותי במסיבה כבר בים, בחוף, וזה. ותראו את האנשים עם הידיים. יש כל כך הרבה שירים שצועקים מביזה, זה שיר שצועק אליו. פרנסיס מרסייר עשה את הגרסה הזאת לשיר הזה, לקלאסיקה הזאת של רובי נס, Show Me Love. עד שהוא קרא לזה Show Me Love ו-Devotion. טוב, יפה, פרנסיס מרסייר, כל הכבוד. האמת, הזכיר לי קצת שבשנת 2000 היה להיט אחד שפשוט עבר את הז'אנר מאלקטרוני למיינסטרים, והיה עד היום אחד הלהיטים הגדולים של ההרכב הזה משנת 2000. אז זה בכלל סימפול אחד גדול משיר. עם המילים one more time ועוד איזה משהו באמצע, כל השאר זה לקחת שיר ולהתעלל בו. פשוט ככה. לבנות אותו מחדש ולעשות מוצר חדש. One more time, Daft Punk.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל.

0: שלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: גרי סגור. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
4: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כיממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו לפני שעה קלה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחתרה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. עוד קודם לכן תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מבירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. תמו ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה הבא. 118 חברי כנסת השתתפו בהצבעה החשאית, כאשר אלי דלל מהליכוד ומאיר פרוש מיהדות התורה נעדרו. בעוד כחצי שעה צפויות להתפרסם תוצאות ראשונות, כשהמועמדים לתפקיד הם עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ראש האופוזיציה וחבר המפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הצטרף אלינו.
5: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה, שבה אנחנו נודיע שגם גדי אייזנקוט הצטרף אלינו. אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה. זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
4: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חסר תקדים. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
6: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה סירבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
4: עוד בחדשות, שני פלסטינים תושבי חברון נעצרו בגין פעילות טרור והחזקת אמצעי לחימה. השניים בשנות ה-20 וה-40 לחייהם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הגרסה של קקטוס ללייב של דזרי 1998 המקור 2026 הגרסה הזאת זה נשמע כאילו מישהו הוסיף לזה בס אני אוהב את הקטעים האלה באמת טוב אתם יודעים אנחנו כבר שבע דקות אחרי השעה אחת וכן אתם יודעים מה קורה ברגע שאנחנו משמיעים לכם מוזיקה לטינית זה מה שעדן בניר הגיע והיא רוצה לטיני בערך
1: איי פלורה בלנקה
0: פלורה בלנקס

זה השתלטות עוינת על המשדר, מה קוראים זה? שורשים זה גרי. לא יודע למה, במקום שיצא לי סורדי, יצא לי משהו, סוג של אנגלו-סקסי, מזרח אירופאי עכשיו במפתע הזה, תסלחו לי, כן? כל מה שאני צריך עכשיו זה צ'ורו אחד, עדיף שניים, הרבה מאוד דוס ללצ'ה, ואיזה מפנדה בצד. זה מה שאני צריך, תעשו אותי שמח. צ'ורוס, זה מפנדה. אגב, זה מיאמי סאונד של גלוריה סטפן. קונגה.

0: השאלה היחידה שיש לי אחרי השיר הזה, אתם יודעים שהשיר הזה זה שיר של ג'יי למוטה, כן? היא הוציאה את זה באלבום, אבל אנה זק הוציאה את זה כסינגל.
1: אולי דווקא כן שייסל?
0: ג'יי למוטה, אני מזכיר לכם, זאת מישהי שכבר הרבה זמן נמצאת פה ושם, אבל אנחנו בעיקר מכירים אותה בתקופה האחרונה, אחרי שהמגה לייט הזה הפך להיות אחד הלייטים האהובים על האורחים באפל מיוזיק, וגם בעולם, מסתבר. 甘い言葉とかはニクラクラ十チルに冷やしてブラブラ

0: מוצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי.
1: קראתי וואי, ימי.

הקטע הכי גדול הוא שאנשים חושבים שאת השיר שהוא סוג של יפני וזה, אבל לא, העברית הזאת היא כל כך מוכרת, זה כמו הדברים האלה שאתה עושה בחול. אני לא יודע, אני לא עשיתי את זה מעולם, אבל אני זוכר שכל פעם שאנשים היו חוזרים מחול, היו מספרים לי שהם היו אומרים, "Can you please bring me that hang bag?" ומוסיפים את זה כללה הסיסית ככה בעברית שרק אנחנו מבינים, והם היו עושים את זה בחיוך, ולכן אנשים חשבו, אוקיי, הוא כנראה לא מפה, ואז הוא שואל אותו, "מאיפה אתה?" ואז הם היו עונים, כזה, סוג של גחמה כזאת של ילדים קטנים. מסתבר שהגחמה הזאת עובדת גם במקרה הזה שג'יי למוטה, עם השיר בנג, "וואדה, וואדה, וואדה." שהפך להיות סוג של להיט חובק עולם גם בארצות הברית וגם תתפלו ביפן. אבל אתם יודעים מה, זה נשמע מאוד מאוד מאוד דומה לשיר שזכה באירוויזיון. כן, השיר הלועזי המושמע ביותר בישראל בשלושה שבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, סליחה, בשלושה שבועות היה אירוויזיון.

0: לפי דעתי, שוב אני חוזר ואומר, זה לקחת את ה-Do You Want to See Me Dance של נועה קירל, תוסיפו לזה, אפילו את הבדקת של נועה קירל יש שם, תוסיפו לזה את המוזריות של טוי, זה כאילו מישהו לקח, אתם יודעים, בואו ניקח את כל השירים של ישראל, נשים אותם בתוך דבר אחד, ונעשה סלט, נקרא לזה בשם אחר, וזה בטוח יעבוד, עבד להם. לקח המקום ראשון. אבל ללא ספק זה הולך להישאר הרבה אחרי האירוויזיון הזה, שהיה האירוויזיון, אגב, לטעמי לא משהו מבחינה מוזיקלית, אבל השיר הזה הולך להישאר. בנגה רנגה של דארה. מעניין אם היא הייתה חוקרת פעם בדארה בבולגריה. אתם יודעים מה, אבל אחרי הפרסומות יש לי שני שירים שאולי אתם לא יודעים, אבל אתם ממש אוהבים אותם. זאת אומרת, אני במקרה הזה מכיר אותם מהאירוויזיון, אבל יכול מאוד להיות שאתם לא יודעים, וזה היה בעצם שירים שהיו תכלס באירוויזיון, ייצגו מדינות באירוויזיון, אבל הפכו להיות לעתים הרבה אחרי האירוויזיון. התשובה לשתי השאלות, לשני השירים האלה, תבוא מיד אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, מאושתיים לפם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, מאושתיים
11: FM. ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
12: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
11: חי אותי לרקוד, שלום היה בוסקילה.
12: לא, תשמע, זה גאוני.
11: שלום יובל דיין.
12: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

השיר הזה, שסיים ב... אגב, אתם חייבים לדעת את זה, למקרה ואולי לא ידעתם, שהיה באמת אחד השירים הכי אהובים כאן בישראל כשהוא יצא, היה שיר שבסך הכל נלקח לאירוויזיון, ולא כל כך הצליח. אמנם הצליח הרבה אחרי, אגב, לא רק אצלנו אלא בכל אירופה, אבל לקח קצת זמן. חוץ מהשלוש דקות שאתם קובעים באירוויזיון, הוא לא כל כך הצליח. רוזלין הגיעה אמנם לגמר, אבל אם אני זוכר נכון, היא הגיעה למקום ה-15, שזה טוב, זה בזמנו... מה, אתה חושב שתעשה קריירה? מסתבר שהיא עשתה קריירה מזה. אחד מהשירים שכן זכה באירוויזיון, ויש הרבה אנשים שאולי כבר שכחו, זה השיר הזה. אגב, אחרי זה אני הולך להשמיע לכם שיר שהיה אמור להגיע לאירוויזיון. לא הגיע לאירוויזיון, אבל כן הפך להיות להיט חובק מדינות, וגם הגיע אלינו. מ-2006. אבל רגע, אז קודם זה.

כן, השיר הזה סיים במקום הראשון, סרטה, Every Way That I Can. בשנת 2006, אגב, אחד השירים שהלך והיה אמור לייצג את שוודיה, ובסופו של דבר לא ייצג את שוודיה, היה של זמרת בשם ולווט, שזה היה שם הבמה שלה. היא הוציאה שיר, שאחר כך בדיעבד, אגב, הוא הגיע אלינו כסינגל מן המניין, והפך להיות להיט, האמת, די גדול בזמנו. אני הולך לשמיע לכם אותו אחרי שהרבה זמן לא שמעתי אותו. ולווט, מי זוכר את השיר הזה? אני זוכר שכל פעם שהייתי שם את זה במועדונים... התגובה, התגובה. מי אמורה? ולווט.

תזכרו שהשיר הזה בגדול לא הגיע למקום הראשון אצלהם בשוודיה בקדם, זה הגיע למקום השני, ובסופו של דבר זה כן היה להיט גדול. אגב, מה כן ייצג את שוודיה באירוויזיון באותה שנה? קרולה, עם שיר שהיא כתבה הרבה שנים אחרי האירוויזיון הקודם, שהיא הייתה בו, זה היה ב-85 נדמה לי, שהייתה חברה של הדאטים. אני פשוט זוכר את זה. אז את השיר דווקא אני לא זוכר. אבל אתם יודעים מה, עכשיו בואו נסיים את הקטע של האירוויזיון, דווקא לא, לא, לא, אל תדאגו, זה לא, אני לא חושב להשמיע לכם את השיר של נועם ביטן, אין חיה כזאת, לא, לא, די. אני כן רוצה אבל להשמיע לכם שיר שכן זכה באירוויזיון, שטוב, זה כבר האירוויזיון היווני, כי זאת אלנה פפרצו, עם My Number One, איזה להיט גדול זה היה.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
7: אילת, 102 FM.
8: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הגדולים של אילת, 102 FM.

בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. אילת

אוקיי. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיום התוכנית שלנו, שזה אומר, זה השלב שבו אנחנו צריכים להוציא את כל הדברים שחיכינו ואמרנו, טוב, נחכה עד הרגע האחרון כדי להשמיע את השיר הזה. אני עדיין לא מצליח להבין איך השיר הזה לא עולה את מדינה. אברהם.

למרות שמחר, מחר מתפרסם המצעד האירופאי הרדיו החדש, זה כבר מהרגע שהוא הגיע למקום הראשון, הוא פשוט נשאר שם. מחר נדע אם זה נשאר לעוד שבוע או לא. אלכס וורן אחרי האורדינרי שלו עם Fever Dream. זה היה המקום הראשון. אגב, השיר השני הכי מושמע באירופה, זה זה.

0: השיר השני של בבי רקסה שאנחנו משמיעים לכם היום אחרי השיר האחרון שלה עם דייוויד גטה שיצא ביום שישי, וגם זה שכרגע במקום השני, השיר השני הכי מושמע בתחנות הרדיו באירופה, New Religion שלה ושל פייטלס במקור. אנחנו נסיים עם השיר הזה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם. אני אשאיר אתכם בידיים הנאמנות של מיד אחרי החדשות והפרסומות, בידיים הנאמנות של גל רבינו כאן באילת נאו 2 FM, ואני אפגוש אתכם בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2 כאן. גרי סיגור אומר לכם, תעשו חיים, תבלו, תהנו מהחום כל עוד הוא חום נורמלי והמזגן עובד ולא צועק לכם הצילו. אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, יאללה ביי.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.

0: כנסת מהקואליציה הצביעו בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב היום אילי זילברברג מדווח כי חברי כנסת בליכוד טענו כי דרשו מהם לצלם את עצמם עושים סלפי מאחורי הפרגוד כשהם תומכים באלרון. רבלו כמובן. באופוזיציה התנגדו והסיבוב השני של הבחירות נעצר בשלב זה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בראיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני מאוד מחבב את ביבי ואני עובד איתו מצוין, כך הנשיא האמריקני. באשר לאיראן, טראמפ הביע אופטימיות להשגת הסכם במהירות והוסיף כי ככל הנראה ייפגש בשלב מסוים עם מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי. לדבריו הוא בהחלט מעורב ובאיראן רוחשים לו הרבה כבוד. ראש האופוזיציה וחבר מפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הצטרף אלינו.
1: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה שבה אנחנו נודיע שגם גדי אייזנקוט הצטרף אלינו אחרי שלוש שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה, זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
0: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חמור באירופה. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה. מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: היום יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך עד 4 לבלות יחד. לפני שאנחנו נבלה יחד, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם נוגה קוסמטיקס גם היום, והיום גם נחלק לכם ערכת טיפוח מדהימה ומיוחדת, אז תתכוננו לזה. היום יום מקרון השוקולד, דיברנו על יום המקרון, אז היום זה יש יום מקרון השוקולד, אבל סתם שתדעו. היום זה גם יום הסיידר העולמי. זה מוקדש למשקה האלכוהולי העתיק שמיוצר ממיץ תפוחים מוצס, נחשב לבעל אחוז אלכוהול נמוך יחסית. גם מפני שבתפוחים יש מעט סוכר, מקורם של עצי התפוח דרך אגב, והוא בקזחסטן. אז יש היום את יום הסיידר, ואם אתם רוצים אז אתם יכולים ליהנות מסיידר טעים, אם אתם יודעים להכין, עדיף. היום זה גם יום האהבה מנצחת הכל. הרעיון הזה מעדד גם תפיסות שלפיהן שנאה, מניפולציה והטעיה אינן נלחמות בנשק, אלא באהבה. היום מזכיר לנו שאהבה היא כוח גדול שמחבר בין אנשים, מעניק ריפוי, משמש גם מקור חיים, מעודד אותנו להוקיר את האנשים האהובים עלינו, כי אהבה היא מה שמחזיק אותנו גם כשהחיים הופכים להיות קשים. כן, היום עוד יום, יום האופניים העולמי. כן, יום האופניים העולמי. שזה בעצם יום שמעלה מודעות ליתרונות של השימוש באופניים ככלי תחבורה פשוט, נגיש. בטח אתם הייתם כילדים רוכבים על אופניים בטוח, לא, אם אתם לא עושים את זה היום דרך אגב. האופניים תורמים לאוויר נקי יותר, מפחיתים עומסי תנועה, מקצרים גם את המרחק בין אוכלוסיות. מדובר באמצעי תחבורה שתומך בצמיחה כלכלית, מצמצם פערים ומסייע במאבק בשינוי האקלים. הממציא דרך אגב, קארל פון דרייס, נחשב למי שפיתח את האופניים הראשונים בשנת 1817, והיום הערכות מדברות על כמיליארד אופניים ברחבי העולם. אז היום זה יום לצאת לרכיבה, לשתות איזה סיידר טוב עם האנשים האהובים עלינו, לאכול מקרון שוקולד ופשוט להנות. זהו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. כן, אנחנו מזמינים אתכם כמובן לזוז.
1: לקום, אני מבקש לקום.
0: עד 4, תהנו מהמוזיקה. הנה הדג נחש שמזמינים אתכם לזוז.

0: דיברנו עם נוגה קוסמטיקס, חברת הקוסמטיקה והטיפוח הישראלית, שפה אצלנו פועלת מאילת, ואתם בהחלט מוזמנים להתנסות במוצרים. מאחורי נוגה קוסמטיקס עומד ציון הדרי, שבעצם כבר 35 שנים בתוך הניסיון הזה, ובתוך כל מה שקשור בעולם הטיפוח והיופי, וגם הקלה בכאבים. המותג מציע מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים, לגוף, קרמים לטיפוח יומיומי, תכשירים לאור יבש וסדוק, שמנים טיפולים להרגעה ושיקוך כאבים, סרומים, מוצרים נוספים שמבוססים על הלוברה, זירי רימון, חוכובה, אקיליפטוס, שמנים טבעיים ותמציות צמחים. קהל יקר, אם אתם רוצים לשמוע עוד קצת פרטים וגם להתנסות במוצרים, אתם יכולים לעשות את זה דרך חוג בית, דרך איזה ערב. אתם יכולים פשוט להזמין את נוגה קוסמטיקס עליכם, ואתם פשוט יכולים להתנסות במוצרים. 052-99-77-991, זה מספר הטלפון, 052-99-77-991. שם תמצאו את כל מה שאתם צריכים, ו כמובן שאתם תמצאו גם את התשובות לכל השאלות שיש לכם. אז זה בדיוק הרעיון. נוגה קוסמטיקס הרבה מעבר לחברת טיפוח. זה מותג ישראלי אילתי פה שלנו, ותיק, שנולד מתוך צורך אמיתי, עבודת שטח, יחד עם ידע מקצועי, עם ניסיון של שנים, רכיבים טבעיים, מוצרים נגישים וחיבור אישי ללקוחות. שמנים, קרמים, סרומים, מוצרי טיפוח, כבר דיברנו על זה, וכמובן אם אתם רוצים להתנסות, אתם מוזמנים לעשות את זה גם לפנות דרך האתר, או אם בא לכם לעשות איזה חוג בית, אם אתם רוצים גם אפילו טיפול פנים שיגיעו עד אליכם, אז הם עושים את זה גם כן. 052-99-77-991. אנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו, אנחנו נשאל את השאלה היומית. דרך אגב, יש לנו כבר שלושה זוכים משלשום ויום שני ויום ראשון. אנחנו רוצים להוסיף עוד זוכה לארסנל שלנו. זוכה, לא משנה. אז תתכוננו. ואני כבר אומר לכם, שזה הולך להיות קשה. אני כבר אומר, אני מעדכן, אני מודיע שזה הולך להיות קשה. הנה הדואטה היוצא מן הכלל של חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
8: מהאושתיים.

Addicted to you, אנחנו כמובן מזכירים לכם שאנחנו, יש לנו את השאלה, כן, היומית. מזכירים לכם, כל יום אנחנו נזכיר שיש לנו את השאלה היומית, והנה השאלה היומית להיום. אני רוצה לדעת ברשותכם, חברים, מה שם השיר הבא? אם אתם יודעים את התשובה, שילחו את התשובה לוואטסאפ, שמיד אני אומר את מספרו. אבל בואו נשמע קודם כל את השיר. הנה אני אומר לכם שזה קשה ממש אבל. ממש. יאללה. זה קשה. בואו נעשה עוד פעם. אני אתן לכם עוד קצת אפילו. זהו, אני לא יכול לתת יותר. אם אתם יודעים מה שם השיר, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם עניין היופי, טיפוח, יופי. אז יש בשם של השיר את המילה יופי, יפה, יפה, לא משנה מה, אבל יש בשם של השיר. ואם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, שילחו את תשובתכם לוואטסאפ, לוואטסאפ, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. חמש. זה מספר הוואטסאפ. שילחו בבקשה את התשובה לוואטסאפ. הנה עוד פעם. אז זהו, אני לא יכול לתת יותר, לצערי הרב. יאללה, שיהיה בהצלחה. בוא נשמע קצת מוזיקה, ואנחנו מיד נשוב.

0: זה מתוך המופע עצמו של האירוויזיון.
1: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
0: מישל, נועם ביטן. אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס מזכירים לכם שנוגה קוסמטיקס איתנו במהלך כל השבוע. ויש לנו גם את הפרס שאנחנו רוצים לחלק לכם. להפתעתי הרבה זיהו. אז אני מבסוט מזה. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, נשות אלת, הגיע הזמן להכיר את המוצרי קוסמטיקה האיכותיים ברמה הגבוהה ביותר, הישר מהמעבדה אליכן. בלי כל מיני חנויות בדרך, בלי כל מיני עוד ועוד ועוד דברים שמוסיפים, פשוט מגיע עד אליכם, וכל המוצרים זמינים במשלוח עד הבית, עד אליכן. והדרך הטובה ביותר להכיר את המוצרים היא פשוט להתנסות בהן בעצמכן. מה שאתן צריכות, אתן פשוט יכולות או להזמין את המוצרים, או להזמין איזה חוג בית חווייתי עם החברות. זה ערב מהנה של טיפוח, יופי, צחוק והנאה. הקוסמטיקה כמובן מקבלת שם מקום, שזה בעצם טיפול פנים אישי לכל משתתפת, עם מתנה מיוחדת כמובן למי שמזמינה את חוג הבית, ערכת טיפוח שכוללת 5 מוצרים נבחרים, וזה כמובן שכולל טיפול פנים מיוחד, ניקוי יסודי של אור הפנים באמצעות סבון פנים שמואשר באצות ים, מסכת הזנה מאקליפטוס בשילוב פילינג, שטיפה במים קרים ועיסוי קרח מרענן, סרום רימונים, קרם לחוט וכו וכו. בקיצור, כל הפינוק האמיתי של טיפול פנים. זהו, זה מה שאתם יכולות לקבל. אם אתן רוצות כמובן לשמוע עוד פרטים, אתם יכולות לעשות את זה דרך אתר האינטרנט נוגה קוסמטיקס, או פשוט להתקשר ל-052-99-77-99-1.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עצם העניין.
12: בוא נגיד שלום ליוסי רווה, מדריך ירי.
13: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
12: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
13: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
11: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

אם לא שמעתם. את השיר שביקשנו מכם לזהות, הנה זה עוד פעם. אני הולך לשים לכם שוב את השיר, ואתם רק צריכים לזהות באיזה שיר מדובר. אנחנו מזכירים לכם שבשם השיר יש את המילה יופי, יפה, יפה, לא משנה, אבל הנה זה, תקשיבו לזה. בבקשה. זיהיתם? 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. לא יכול לתת לכם יותר מזה, אתם ישר תזהו. זהו. אז בהצלחה, קדימה, בואו נראה אם אתם יודעים. כמובן שאתם מקבלים ערכת טיפוח מטורפת, מתנת נוגה קוסמטיקס.

0: need you to tell me, baby. Baby, where is my husband? למה? אני לא יודע למה לוקח לו הרבה זמן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו מיד אחרי פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה ביחד. בינתיים, אם אתם יודעים כמובן את התשובה לשאלה ששאלנו, אתם יכולים עדיין לעשות את זה. אז בהצלחה כמובן. זהו, כבר חוזרים, תגבירו.
1: אביעד, תגיד, מה כולם אומרים עליה?
2: זאת?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק

0: כי לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בתחילת שנת 2026 נהרגו 30 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

the summertime, Shaggy, יחד עם רייבון. אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה, כאן אילת 102 FM, אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, סיפרנו לכם על החברה המשוגעת הזו במהלך כל השבוע, ואנחנו נמשיך לספר גם מחר, היום ומחר. אנחנו מזכירים שיש לנו את הפרס שמחכה לכן המאזינות, שזה ערכת טיפוח משוגעת של נוגה קוסמטיקס, וכשאני אומר ערכת טיפוח משוגעת, זה בעצם סרום רימונים וקרם לחות וקרם לילה. אז אם אתם רוצות לקבל את הערכה הזו, כל מה שאתן צריכות לעשות זה מאוד מאוד פשוט, רק לומר לי באיזה שיר מדובר. זהו. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה בבקשה לוואטסאפ שלנו, ל-054-6-102-345. זהו, 054-6-102-345. ואולי תיקחו מאיתנו ערכה, שלחו את התשובה לוואטסאפ. אנחנו מזכירים שאנחנו מתעסקים ביופי וטיפוח, ולכן כל השמות של השירים יש בהם את המילה יופי, יפה, יפה, בצורה כזו או אחרת. אוקיי? הנה אמרתי. נתתי אפילו רמז. אז יאללה, בהצלחה. 0546-102-345. Come on! הנה דרה!

טוב, אנחנו בכמובן שידור חי, ואני רוצה רגע שנייה לעצור ולשלוח כמובן את תנחומנו. היום התבשרנו שניב חזן חיה אביטן הלכה לעולמה, מדינה שלמה, כן, עקבה אחרי השיתוף הכנה בכאבים, טיפולים, והחלום הגדול להיות אימא, הפכה למקור השראה עבור אלפי ישראלים שליוו את הסיפור שלה. רק לפני שבוע זכתה להגשים אחת ממשאלותיה האחרונות ולהגיע לים, שהיא מוקפת בבני משפחה ובאהוביה. מפה אנחנו שולחים כמובן חיבוק חם וחזק גם לים וגם למשפחה. וזהו, מפה אנחנו כמובן נשמע שיר קצר, נצא להפסקת פרסומות, אנחנו מיד שווים.

0: הכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.

0: יאללה רון, תהיה מוכן. אה רגע, פספסנו את הפזמון הזה.
1: בתוך הקצב, את בתוך הקצב.
0: מה אתה לא שומע? אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם נוגע

0: זה היה כאילו השיר? רק את הפזמון.
1: נרים את כל השיר רגיל.
0: רגיל, רק בפזמון משנים. תגיד, קח קודם את המיקרופון יותר קרוב. מה יש יותר אילתים? אוהדי ביתר, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל?
1: שמע, יש חלוקה יפה, אבל נראה לי ביתר יש פה הרבה.
0: יש יותר ביתר? אילתים יותר ביתר.
1: לא כולם נועדו להיות מכבי. לא בשביל כל אחד.
0: אוי ואבוי.
1: לא בשביל כל אחד.
0: תהיה מוכן. אני רוצה לשמוע אותך שר היום.
1: איזה שיר?
0: איזה שיר הוא שיר?

0: להם. אני אשאר במנעולים.
1: טוב. בוא נראה אם אתה תצליח אבל לזהות. אני ביקשתי מהמאזינים שלנו, יותר נכון מהמאזינות, כי אנחנו מחלקים מרכת טיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס.
0: ומה רע? אני לא יכול לקבל?
1: מה?
0: מה רע? אני לא יכול לקבל?
1: אתה...
0: לא יעזור.
1: לא יעזור יותר מדי. אתה צריך כיתת ראש.
0: כיבוי אש.
1: בוא נראה אם המאזינים שלנו מצליחים לזהות את השיר. אני אפילו נתתי גם רמז שיש בשיר יופי, יפה, יפה, בסגנונות שונים. בוא נראה אם אתם תצליחו לנחש באיזה שיר מדובר. זהו, אני לא יכול לתת יותר. 0546-102-345. אתה לא זיהית.
0: אתמול היה קליל.
1: אתה, קשה. אמרתי שהולך להיות קשה. וואו. אמרתי שזה יהיה קשה, אבל הרבה אנשים ידעו. זה אני חייב להודות.
0: וואלה.
1: כן, הרבה אנשים. הנה עוד פעם. אבל נכון, זה מתנגן מוכר. זה יושב לך. אל תגיד, לא בכל רם. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אני אומר, שילחו את התשובה שלכם, כי יש סיכוי גדול שתיקחו מאיתנו ערכה מדהימה, מתנת נוגה קוסמטיקס, שזה באמת סרום רימונים 50 מיליליטר, מאושר בוויטמין C, קרם לחוט ליום יום, מזרעי רימונים 50 מיליליטר, קרם לילה מנבט חיטה, עשיר בוויטמין E. אז אם אתם רוצים את הערכה הזו, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ. אתה לא זיהית, נכון? לא זיהית.
0: נראה לי שאני יודע של מי.
1: כן, רק אם תדבר למיקרופון, אנחנו נורא נשמח. בגדול, זה סתם שתדע, זה חשוב לדבר
0: לא, לא, נראה לי אני יודע של מי זה.
1: טוב, הנה רינת בר וסטטיק בחדש, דואט מיוחד.
0: וואלה.
1: כן.

0: אני לא מוכן לזה יותר, זהו.
1: לפחות בוא נסגור את הפינה של השיר, אני לא יודע.
0: אתה יודע הרבה דברים, לשיר לא.
1: עדיף שתזמין את עדן חסון.
0: בדיוק, נראה לי עדיף.

מה עשית לי, מה עשית? כמובן זה הדואט של רינת בר וסטטיק. טוב, עוד מעט נסגור את הוואטסאפ, ואתם לא תוכלו לשלוח יותר הודעות, ואנחנו נחריז על הזוכה או הזוכה. אני מקווה שעדיין יש מאזינים, אני לא יודע אם רון הבריח את כולכם, אבל אני מקווה שיש עוד מאזינים שמקשיבים לנו. טוב, אחרי רינת בר וסטטיק, יש לנו כמובן את הדואט הנוסף של עדן בן זקן ונועה קירל.

0: משקרת?
1: לא.
0: אין שקרנית ממני.
1: לא, ממש לא משקרת. טוב, אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. אבל אמרתי לכם שאנחנו גם נספר לכם קצת דברים מיוחדים שקורים בעולם. כמו למשל, בעל מסעדה הפך לוויראלי לאחר שענה בצורה מושלמת לביקורת שלילית. הביקורת הייתה, הגעתי 10 דקות לפני הסגירה והמלצרית נראתה עצבנית שאני שם. ממי, אם את רוצה לסגור מוקדם, תסדר את שעות הפעילות. כן, התפריט היה עם יותר מדי אופציות, זה הלחיץ אותי, הביאו צ'יפס, זה סלסה לפני האוכל, וכשהמנה שלי הגיעה כבר לא הייתי רעבה. המלצרית אמרה, אין בעיה, במקום, כאילו, במקום בבקשה, כן? זה נימוסים בסיסיים, כנראה שהם משתמשים בכוסות חמות, כי הקרח במשקה נמס מהר מדי, ודילה לי את השתייה. המנות היו גדולות מדי, אני ביקשתי לקחת הביתה, שכחתי את השקית במושב האחורי של האוטו, ועכשיו כל הרכב מסריח מאוכל, כנראה שלא אחזור, אלא אם הם מתקנו את הגישה שלהם ואת התפריט. זאת הייתה הביקורת. התגובה מבעל המסעדה, רק כדי לוודא שהבנתי נכון, את כועסת בגלל שהגעת ממש רגע לפני הסגירה, והתרגזת שהצוות כבר היה בעיצומה של סגירה. 2, אכלת כל כך הרבה אוכל חינם שכבר לא נשאר מקום למנה שהזמנת. 3, קרח נמס. 4, הבאנו לך יותר מדי אוכל. 5, לא ליווינו אותך אישית כדי לוודא שקופסת הטקאווי לא נשכחה במושב האחורי של הרכב שלך. אנו מצטערים שחוקי הזמן, הטמפרטורה והאחריות האישית לא שיחקו לטובתך באותו... השעות שלנו, הקרח, הנימוסים והתפריט, נשארים ללא שינוי. תודה על תגובתך. ככה צריך לענות. כן, ככה, ממש ככה. צריך לענות באלגנטיות ובקלאס.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מלשטיין FM.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: עצם העניין.
7: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
8: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
7: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
8: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת
1: גל רבינו
0: וברבע
1: מגה מיקס

עוד 8 ימים למונדיאל. איך היא הכל מבינה? איך היא תבין כשאנחנו נדבק למסכים? אני מאוד מקווה שהיא תבין הכל. הכל מבינה. בוא נראה. בוא נראה אם פורטרט צדקו. טוב, יאללה. אני רוצה לומר את השם של הזוכה בערכת הטיפוח. כן, אני רוצה לומר את השם, ואני גם רוצה להשמיע גם את השיר. בסדר? כדי שתראו באיזה שיר מדובר, והאם צדקתם בכלל בתשובה שלכם. אז קודם כל אני אומר את שם הזוכה, והשם הוא ליליאן ליבר. אני מקווה שאני אומר נכון. ליבר או ליבר, ליבר, אני לא יודע. אבל ליליאן ליבר זה אצלך ערכת טיפוח ויופי מתנת נוגה קוסמטיקס. והנה השיר שהיה לכם נראה לי נורא מוכר, אבל הוא לא ציצה לכם כמו צריך. בואו נראה אם צדקתם.

כן, בואו נשיר לארץ יפה. זה השיר שכמובן הסתתר. בואו נשיר לארץ יפה. וכל הכבוד למי שצדק, אבל מה לעשות, יש לנו רק שם אחד שעולה, והוא הזוכה, לצערי הרב. אנחנו מיד, לא, אתם יודעים מה? נשמע שיר ואז נסיים.

לבברקסה יחד עם פייטלס. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום. תודה רבה לנוגה קוסמטיקס. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לעדן וניר, לליאב מויאל, אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו מזכירים לכם שהיום זה יום האופניים, אז צאו לאיזה טיול אופניים ככה לשקיעה, אל תוותרו על זה, באמת, זה גם כיף כזה שאתם יוצאים ככה לאיזה טיול מגניב וכיפי, אז אל תוותרו. טוב, יאללה, זהו, בשורות טובות, אמן. כמובן, נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. לא לשכוח להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים אפם.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
7: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
8: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס,
8: בונה את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה, יורטו שתי רקטות שחדרו לשטח ישראל מלבנון. מוקדם יותר היום יורטה המטרה האווירית חשודה ששיגר חיזבאללה, לא דווח על נפגעים או על נזק בשני האירועים. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יציר לפני כיומיים כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל תוביל לתקיפה בבירות. הדרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. הסיבוב השני של ההצבעה תם לפני זמן קצר, ובשעה זו נספרים הקולות על ידי חברי ועדת הבחירות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי הסיבוב השני נעצר זמן קצר לאחר שהתחיל, בשל טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם מאחורי הפרק.

0: המתקפה של איראן הלילה על נמל התעופה בקווייט. דובר משרד הבריאות במדינה הודיע כי במהלך ההתקפה נהרג אדם אחד ו63 נוספים נפצעו. כמו כן, נגרם נזק למתקנים חיוניים, בהם הטרמינל ונציגויות דיפלומטיות. משרד ההגנה של קווייט מסר כי כוחות ההגנה האווירית הרתו 13 טילים ו17 רחפנים ששוגרו מאיראן. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: ירידות שערים של עד 0.5% נרשמות היום בבורסה בתל אביב. הירידות מיוחסות להתערערות היציבות הגיאופוליטית שגם ככה לא הייתה מהמשופרות. בשוק המתח הדולר מתחזק ב1.5% והוא נסחר ברמה של 2.86 שקלים. בניו יורק לקראת פתיחת המסחר נרשמות ירידות של 0.4% בחוזים העתידיים.
0: נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגמיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. טוב, שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: שלום, אריק בן אריה, רדיו אילת,
1: אור מאיר. תגיד שלום לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: לכל המאזינים והמאזינות.
1: מעיין שמאחורי הזכוכית. סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום, שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך.
0: איי, איי, איי.
1: החיוך הממיס הזה, החיוך הזה.
0: איי, איי, איי.
1: חיוך כובש לבבות.

0: ממיס הלבבות. בדימוס. בדימוס. אנחנו מתחילים עד שש, שעתיים של מגה מיקס, עם הלעיתים הגרסות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים. סעו בזהירות, תנו מהקצב, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: מתחילים, תבלו תנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
7: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עומרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
9: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי. כל בוקר מחדש.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

לי בא לי לקרוא את העיר כי בא לי לא משנה לי המחיר וואלה כוואי לי וואי לי מי פה לא מכיר את הווליום אוויר מחוצץ את השיר לי בעוד בטובה לי בגדול בא לי להמשיך לטפס לא ליפול זה רק ארבע אותיות

0: עד כאן, או אמת. שאנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו אותי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לעומר ברדיו חיפה.
0: אחד עולה בנישטיס.
1: תודה לך, משיק הפלוט, כי אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
2: גלו גינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
8: מיד באילת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, מאושטיין ופם.
12: Let's I'm digging
13: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: Let's I'm digital.
14: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
15: הצביעו 118 חברי כנסת. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
14: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את רבלו ומסר כי בימים הקרובים יזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם שהם מצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי אחד הגורמים המשמעותיים למהפך הוא יושב ראש אריה דרי, שקיים שיחות אישיות עם חברי כנסת בליכוד והביא להפסד של מועמד האופוזיציה שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע מתקפת הטילים והכתבמים של איראן הלילה לעבר קווייט,

0: לחזק את התיירות המקומית והבינלאומית, לפתח תשתיות ומיזמים עסקיים ולהגדיל את היקף התיירות כמרכיב בצמיחה כלכלית. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים מחברים.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עוד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: שמוליק, מה נשמע?
12: הכל טוב, אומרית.
11: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
12: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
11: שמוליק, נשמע מעולה.
12: מהאושתיים.
11: מהאושתיים.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב.

0: באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
3: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
2: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
4: לא, תשמע, זה גאוני.
2: שלום, יובל דיין.
4: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
5: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
0: עכשיו באילת
5: מגה מיקס עם דולב.

0: עד כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפ סטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק, על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור, מאיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון,
1: טוקוש,
0: פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר. נשמור את זה למחר. שפעות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עצם העניין.
9: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
10: העיר המאה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
9: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
10: אנחנו נמצאים באילת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
8: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: מיד באילת,
8: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
12: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו, לשעבר פרקליטו של נתניהו, נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
13: הצביעו 118 חברי כנסת. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך, נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
12: עורך הדין רבילו מסר לאחר בחירתו, אני מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. מנגד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם כשהם מצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי עד כה 4 גופים שונים הודיעו כי יעתרו לבגץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייחסות פומבית ראשונה לשיחת הצעקות בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בראיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו, לפעמים יש לנו חילוקי דעות, אבל אנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותם. אנחנו יכולים לא להסכים בבוקר, ועד אחר הצהריים יש לנו פעולה משותפת. באשר ללבנון אמר ראש הממשלה, אני חושב שטראמפ מבין שלבנון נלקחה כבת ערובה על ידי חיזבאללה, ולכן אם אנחנו רוצים להציל את לבנון ולהשיג שלום, אנחנו חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו. בנוגע לאפשרות לחידוש המערכה מול איראן אמר נתניהו, אני משאיר את זה לנשיא טראמפ. סוכלה הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. במהלך הלילה יתרו כוחות הביטחון סמוך לגבול תיק ובו 10 אקדחים ומחסניות תחמושת. אמצעי הלחימה הועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל.

0: אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, אבל היום אלי ככה לא יכל להיות, אז אנחנו החלטנו שהחיפאים משתלטים. כמובן שמיקו איתנו מירושלים, אלן מיקו. עוד מעט מיקו יצטרף אלינו, אבל אנחנו פה בפאנל...
2: עכשיו כבר, אתה יודע...
3: לא,
2: קלקלנו לו את
3: הרבה. הוא לא מבין מה קרה, הוא לא מצליח להבין מה קורה.
1: הוא לא מבין, כולה בחיפה, אז נגיד כמובן ערב טוב לרובן עטר הגדול, אלן רובן. ערב טוב. ערב טוב, תומר לוי.
3: אלן, ערב טוב.
1: אלן, ואנחנו נתחיל עם נבחרת ישראל.
2: כן.
1: אבל אין תחושה שיש משחק של נבחרת ישראל, אפשר להגיד את זה ככה?
3: כן, כי תשמע, זה בסך הכל, בסופו של יום זה משחק אימון, משחק ידידות, נכון שזה הכנה לשלב האומות, אבל זה עדיין משחק ידידות, גם אתה יודע כמה חבר'ה ככה קיבלו קצת חופש בגלל סיבות כאלה ואחרות, וזה מובן וזה בסדר. מה שלא יהיה במשחק הזה היום, אין לזה שום השפעה לדעתי על ליגת האומות שתהיה בהמשך.
2: נוסיף לזה גם שהמאמן לא יצא.
3: גם המאמן לא נמצא.
2: המאמן לא נמצא, הוא לא יצא עם הנבחרת.
1: זה משפיע, רובן?
2: לא, קודם נגיד, למה?
1: פציעה בפאדל.
2: פציעה בפאדל.
1: אגב, ראיתי את ירין לוי אומר לו. ראיתי את ירין לוי אומר לו, אנחנו מבקשים שלא צחק יותר פאדל.
2: כן, אז זהו, אז הוא לא קיבל אישור מהרופא להצטרף לנבחרת, אז גל כהן הוא זה שמדריך את השחקנים.
1: ושמעתי שגל כהן אומר, אנחנו נקבל את ההחלטות בזמן אמת, תומר, זה קורה באמת ש...
3: מה הם יעשו?

0: ירין לוי הוא היחיד ששיחק שנה שעברה בית"ר.
1: אני יודע שאין נציג.
0: איך אתה מסביר את זה, ראובן?
1: זה מעצבן אוהדי בית"ר, זה לא פעם ראשונה.
2: ניקובי, אין מה להתעצבן. אני אגיד לך למה.
1: אני אומר לך מה הם אומרים, אני מאכפת.
2: לא, אני אגיד לך למה. אני לא רואה מישהו שיכל להיות. יש את שואה. רגע, אני אסביר לך. יש את שואה שהוא נמצא, יש לו את החתונה.
1: חתונה.
2: אצילי, אנחנו יודעים את הסיפור. לא מעוניינים. ירדן כהן היחיד שהיה צריך להיות.
0: אולי גם קראטו מסים נתנו לו קצת מנוחה.
2: זהו, חוץ ממנו.
1: זיוון שימו, לא צריך לקבל מתי שהוא זמן.
0: לא, לא, לא. אני חושב שעדיין לא.
3: כל הכבוד, אמרו זיו, זיו.
2: לא, לא, מיקו, הוא לא מתאים. הוא עדיין לא בשל לנבחרת הבוגרת.
1: קבוצה מקום שני, אין לנציג. בסדר.
2: כי עזרים נתנו את הטון.
0: אגב, לבאר שבע כמה נציגים יש, רון?
3: גיא מזרחי או בלוריאן.
0: לא, גיא מזרחי גם לדעתי לא זומן.
3: לא, לא, גיא
0: זומן,
3: זומן.
0: לא, בלוריאן כבר לא, בלוריאן כבר ליגיונר.
3: אה, נכון, ליאל פרץ, דן ביטון גם לא.
1: גם לא זומן.
0: בסדר, זה ברור כי זה, אבל בואו באמת נפרוט, רובן, אתה היית כמובן במשחקים. כמה משחק ידידות זה בכלל משמעותי בנבחרת? כמה באמת אפשר לבנות על זה או שזה כי חייבים?
2: קודם כל זה חשוב מאוד. זה כמובן לא כמו משחק רשמי, אבל זה מאוד חשוב גם לשחקנים, תשמע, הם בקושי נמצאים יחד, הם בקושי רואים אחד את השני, אז שיש להם משחקים כאלה, אז הם יכולים לעבוד בשקט, אתה יודע,
0: בלי לחץ. כן, אבל אנחנו רואים, ענן חלילי לא מזומן, ודור פרץ לא מזומן.
2: עדיין, עדיין, וייס, מי שנמצא, זה תרגול טוב, וזה חשוב, וזה לא אנחנו המצאנו את זה. זה גם נבחרות אחרות עושות את זה, וזה בסדר.
1: מחויבים, לא לעשות את זה?
0: כן, מחויבים.
2: וזה עוד הופעה לכל אחד ברזומה שלו, וגם טיפת צבירת ניסיון, גם אם זו נבחרת לא הכי חזקה שיש.
3: צבירת ניסיון של מי רק אמרת?
2: של כולם.
3: שחקנים חדשים?
0: לא, של כולם.
2: זה עוד משחק, ועוד משחק. זה מאוד חשוב. כן, אתה יודע, למשל, שאתה מתרגל אגף ימין או אגף שמאל, שחקנים מסוימים, אז אתה רואה תוך כדי תנועה שמי מסוגל להיות יחד, מי טוב עובד יחד, ואתה לוקח את זה בחשבון. אתה יודע, רן בן שמעון אמנם לא נמצא במגרש, אבל הוא יראה את המשחק כמונו בטלוויזיה.
0: וגם היה באימונים שהיו בארץ.
2: והיה באימונים שהיה בארץ, ואני בטוח שמכל משחק אפשר ללמוד לעתיד אופציות התקפיות והגנתיות.
0: בוא נדבר על העתיד, ליגת האומות שתיפתח בעוד כמה חודשים. קוסובו, אירלנד, אוסטריה. אפשר להגיד שאפשר לעשות את זה, או שאנחנו שוב חיים באשליות?
3: איך עולים משם? מה...
0: מקום ראשון לדעתי עולה לסוג של חצי גמר, נכון?
1: נכון, ואז מקום...
0: השאלה היא, אפשר בבית הזה לסיים מקום ראשון?
3: לא.
1: לא.
0: לא, אתם לא רואים שאפשר...
1: לא, לא, לא.
0: אבל זה לא ראיות הכדורגל.
3: אבל אוסטריה היום נבחרת הרבה יותר חזקה מאוסטריה ששיחקנו איתה אז בבית, וקוסובו זה נבחרת שכל הזמן במגמת עלייה, ולדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, לא הצלחנו לנצח אותם בשלב הבתים שנה שעברה.
0: וגם אירלנד צריך לבוא, באים במוטיבציה מאוד מיוחדת.
1: רגע, לא, אירלנד זה הסיפור, אבל אירלנד יש שם איזושהי, הבנתי עצומה, שהם לא יופיעו למשחקים
2: בישראל. הם יופיעו.
3: שקבלו גם
1: משהו.
0: הם יופיעו, הם יופיעו, הם לא יתעסקו לפיפה.
2: אני חושב שאם המשחקים יהיו בארץ, הסיכויים הם מעל 50%.
0: תומר, אתה רואה סיכוי בכלל שזה יכול להיות בארץ, הרי אנחנו יודעים מניסיון עבר, שגם אם עכשיו, מחר, מצעירים כולם, מסתיים כל המדיניות הביטחונית, לוקחים זה זמנים.
3: אנחנו מדברים על ספטמבר, סיכוי קלוש מאוד.
2: תומר, שמעתי את... קראתי.
0: את שינו?
2: כן, ששינו אמר שאם יהיה הסכם, אז יש סיכוי שהוא יבקש שאת המשחקים
1: שלנו. כן, אבל שינו תמיד גם אומר, שינו אומר שיש לו רק כדור אחד בקנה, והוא לא רוצה, ולבזבז אותו, צריך למצוא את הטיימינג.
2: נכון.
3: זה לא ספטמבר.
0: אבל עוד פעם, אני גם אומר,
1: אני רואה מה קורה בצפון, חבר'ה, בואו.
0: לא, גם אם היום זהו, כולם מתכנסים, יש הסכם, שלום. נקרא לזה כך.
1: בוא, עכשיו תעשה הסכם עם חיזבאללה, נגיד סתם.
0: לא, אני אומר, גם אם הכולם...
1: אפשר לבנות על זה.
0: אנחנו יודעים מניסיון עבר שוופה ופיפה לוקחים דווח ביטחון של 3-4 חודשים, לראות אם זה לא חוזר על עצמו.
2: אז הייתי אומר, אתה יודע, אם המשחקים יהיו בארץ, 50% יש סיכוי, אם המשחקים לא יהיו בארץ, זה יורד ל-20%.
0: תומר,
3: שנייה עוד משפט אחד, מה עם הליגיונרים שלנו? אני לא מדבר על מנור סולומון שעשה באמת חצי שנה טובה בפיורנטינה, אני מדבר על אוסקר גלוך שעליו הנבחרת כביכול הוא לכאורה בנויה,
0: ובעונה קשה מאוד מבחינתו.
3: קשה מאוד מבחינתו, גם דקות משחק, גם מבחינת הזה, הוא לא יישאר שם סביר להניח.
0: כן, הוא לא יישאר באייקס, אתה אומר?
3: משהו להישאר שם, יש מנהל מקצועי ג'ורדי, הוא מתווה את הדרך, בחודשיים האחרונים השחקן לא משחק, צריך להבין מזה שהוא לא, שאין סיכוי שהוא נשאר באייקס.
0: שמעתי אותו, קראתי אותו, אני לא יודע איפה, לא זוכר איפה הוא אמר היום, שהמאמנים באייקס לא התחברו לסגנון המשחק שלו.
3: אוקיי.
2: אני
3: מה להגיד על זה, האמת.
2: וייס, אני מתחילה.
1: כן, זה, קראתי את הכותרת הזאת.
3: אין לי מה להגיד על זה.
2: מיקו, אתה זוכר שאני מתחילת השנה אמרתי שאוסקר גלוך לא מתאים לרמה של אייקס, ואני לא מאמין שהוא יישאר שם. כולם כמו, למה?
0: מה הרמה שלו?
2: למה, רובן? אני חושב שזה
0: לא. לא, מה הרמה שלו? איזה קבוצה אתה עכשיו
2: אומר? קבוצה בינונית בבלגיה.
0: באמת, רובן?
2: כן.
3: זהו, זה הטוב?
1: רובן אמר את זה עוד מהקיץ שעבר.
0: רגע, תסביר למה, זה מעניין מאוד.
2: המשחק עובר לידו, הוא לא שותף במשחק, התנועה שלו לא נכונה. הוא לא רואה נכון, אני מכיר את התפקיד הזה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על שחקנים, למשל קח את מנור, מנור אם לא היו הפציעות שלו, אז הוא הרבה יותר מעורב במשחק הכדור.
3: אבל זה לא אותו תפקיד.
2: שחקן קו, הוא גם באמצע, גם מתחת.
3: הוא הרבה יותר באמצע.
2: כן, אבל הוא שחק בקו גם בתור אמצע.
1: הוא מזכיר לי איזה שחקן, אתה יודע, הוא מזכיר לי איזשהו שחקן.
2: אני יודע למי אתה רוצה להגיד.
1: בדיוק.
2: כן, לרובי, התכוונת.
1: לא, אלה.
2: אבל אני חושב שהוא במשחקים עצמם, הוא לא מעורב מספיק.
3: גם של הנבחרת.
2: גם בכלל של הנבחרת.
0: אז אם אתה רואה רובן, הוא צעד מרכז טבלה בבלגיה?
2: אני חושב שהוא כן, לא שווה יותר מזה לצערי.
1: יאמר לזכותו של רובן, הוא אמר את זה קיץ שעבר.
2: מזמן אמרתי שכולם קפצו מאיזה גול שהוא נתן באייקס, אמרתי לדעתי, הוא לא יסיים.
3: אנחנו אוהבים נורא לקחת את הכישרונות האלה. גם אני. ולמנף אותם.
2: נכון, גם אני אוהב.
0: שלב זה מינוף או ניפוח.
2: אבל
3: חלק ניפוח, חלק מינוף. לגבי אוסקר לא הייתי אומר מהר ניפוח, בוא ניתן לו עוד צ'אנס.
2: אני לא רואה אותו.
3: שחקן צעיר לדעתי עוד יכול להתקדם.
2: ואני גם, נכון לתקופה הזאת, אני הרי באוסטריה איפה שהוא שיחק, הם מזערו את הנזקים שלהם.
0: ברדבול זלצבורג.
2: כן, ברדבול זלצבורג. המחירה שלו הייתה כדי למזער נזקים, לא רווחי. ואותו הדבר יקרה לו גם באייקס, והשלב הבא שלו, לדעתי, זאת תהיה איזה קבוצת אמצע טבלה באחת הליגות האירופאיות, וזהו, זה הרמה במקרה הטוב.
0: לפי מה שאתה אומר, יכולים עוד לראות אותו חוזר לישראל, ולא עוד הרבה זמן.
2: לא יפתיע אותי אם בעוד 3-4 שנים זה יקרה.
3: אני מאוד מעריך את הדעות של רובן,
0: אני גם מחזיק ממנו.
3: אבל אני חושב שיש לו קריירה ארוכה באירופה.
2: יש לו קריירה ארוכה, אבל אני לא חושב שהוא יגיע לרמות הגבוהות.
0: אז בוא נדבר על מי שכן אמור...
3: זה יכול להיות שאתה צודק.
0: בוא נדבר על מי שכן אמור להגיע לרמות הגבוהות, זה ענן חלילי, אנחנו יודעים שיש קצת בעיות עם נפולי, אבל עדיין יש לו גם הצעות בפרמר ליג.
3: אני יכול להגיד לך משהו על זה. לפני שבוע, במקרה יצא לי לדבר עם מישהו שמאוד מקורב אליו, ולא אבא שלו, כי אני לא מכיר את אבא שלו, והוא אמר לי, אתם כל הזמן נפולי, נפולי, נפולי, אל תתפלו אם הוא נוחת בפרמייר ליג.
0: כן.
3: ופתאום אחר כך התחילו לצוץ כל הטוטנאם וכל המקומות האלה.
0: נכון. אז מה יותר מתאים לו, רובן?
2: שלו,
0: מה יותר מתאים לו?
2: כל ליגה.
0: כל ליגה?
2: כל ליגה.
0: מה, למה, מה מיוחד בו?
2: יש לו, הוא מאוד פיזי. כושר גופני. הוא מהיר מאוד. הוא, הקצב המשחק שלו, הוא יכול למשוך במשחק שלם על 70-80% כל
3: הוא
2: הזמן.
3: הוא אטלט מטורף.
2: בדיוק, יש לו גם כוח, גם טכניקה. גם,
0: השאלה אם אתה עכשיו מייעץ לו?
2: ואני אומר לך, כמגן ימני, במיוחד עם שלושה בלמים, גם עם שני בלמים,
0: הוא כן, אתה רואה אותו מגן ימני כבארבעה?
2: הוא הולך ומתפתח, כן. לא, הוא יותר בחמישה, אבל גם בארבעה.
0: אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך.
2: אבל בחמישה בכלל, זה אחד המגנים שעוד שנתיים, כמו שאנחנו ראינו את השינוי שלו מלפני שנתיים להיום, ההמשכיות של ההשתפרות שלו תהיה גם בשנים הקרוב.
0: אבל אם אתה מייעץ לו, אז אתה אומר לו ללכת לקבוצה באמת שסגנון המשחק שלו הוא שלושה בלמים, זה משהו שאמור להשפיע עליו?
2: עם עדיפות, כן.
1: אז נפולי משחקת ככה, לא?
0: נפולי משחקת ככה.
2: זה ייתן לו יותר חופש התקפי, כי יש לו את זה, אנחנו זוכרים אותו. הרי כשזה מצליח לך, לא משנה
0: נגד מי. לא, הוא גדל גם בנוער, צריך להגיד כחלוץ.
2: בדיוק. יש לו בעיטה ברגל שמאל, הוא כובש גם ברגל שמאל, הוא כובש ברגל ימין. וכשהוא בועט, הוא בועט בשביל לתת גול. כשהוא מרים, הוא מרים כדי לבשל גול, לא כדי לצאת לידי חובה. וזה מאוד חשוב שאנשים יבינו.
0: אפשר להגיד שרן בן שמעון חייב להבין שבקמפיין הזה אי אפשר לזגזג עם אוסקר כמו שראינו בקמפיין, עם, סליחה, עם ענן, כמו שראינו בקמפיין הקודם.
2: הראשון בהרכב, חנן
3: חלילי.
0: אז זה אומר שגם הנבחרת חייבת לשחק בשלושה בלמים?
2: במשחקים מסוימים, כן.
0: בטח, בטח שאתה אנדרדוג, אני מתאר לעצמי.
2: שאתה אנדרדוג, אז יש לך את הכלי, את הכף ימין, הכי אידיאלי שיש.
0: וכי אתם אוהבים את זה שהוא בעצם לא זומן היום, מיקו, אתה יודע, נתנו לו מנוחה.
3: אני חושב שזה בהסכמה.
0: לא, ברור.
1: מי?
0: ענן.
3: זה בהסכמה, כאילו.
0: ענן, דור פרץ, יש הרבה שחקים שקיבלו מנוחה.
3: דור פרץ, חברים, שיחק 57 משחקים רשמיים העונה.
0: מטורף.
3: זה עונה כפולה כמעט אצל חלק מהשחקנים בליגת העל.
1: המון.
3: חבר'ה, בואו, צריך לנוח, הכל בסדר.
0: השאלה
3: אם
0: גם העניין של החוזה שלו, זה גם משפיע. אנחנו נדבר על החוזה.
3: הוא בחופשה בכלל, הוא לא בארץ.
0: לא, אבל אתה יודע, מטריט הראש ודברים.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שפה זה אומס שפשוט החליטו לתת לו מנוחה. כי באמת זה יכול לסכן אותו, וחבל, בשביל מה?
1: נראה לי שגנדלמן זומן.
2: לא, הבנתי שהוא לא זומן.
3: גנדלמן סוחב פציעה.
0: גנדלמן פציעה.
3: גנדלמן סוחב פציעה.
0: מה מיקו, מה ההנחה?
1: אתם יודעים מה, חבר'ה, בואו, אני אגיד לכם משהו. אתם בא לכם לשמוע קצת...
0: תמלולים.
1: לא, פנינים.
0: פנינים. הפעם זה פנינים. יאללה, תן לנו פנינים.
1: והגל כהן התראיין, אז ככה, שימו לב. אנחנו לא מקלים ראש במשחק, נבוא לטרוף את הדשא, אוקיי? זה אומנם משחק ידידות, אבל השחקנים אין ידידות. רובם נשואים, הנשים לא מרשות להם ידידות. אומרות, נשים, נשים, שק של נחשים. עכשיו, השחקנים הצעירים, אתה אומר, יש גם חבר'ה שהם לא נשואים. מה זה ידידה? אוקיי, מורים, מה זה ידידה?
0: מה זה ידידה?
1: או שיוצא מזה משהו, או שצא מזה. בדיוק, חד וחלק.
0: אז קופמן עם ה...
1: המשך עוד פנינים מ...
0: אני רוצה, לא, אני רוצה תמלולים, אני רוצה תמלולים מאיזה פגישה.
1: אני מנסה להשיג, בוא נמצא לך
0: לומר. תשיג לנו תמלולים.
1: עובד קשה, אתה הולך לעובד פה קשה.
0: תמלולים
3: מהרוב. אחד העיתונאים המוערכים ביותר, שתדע לך, קוף. אחד העיתונאים המוערכים ביותר.
1: תראה תומר כהן, תסתכל תומר לוי, סליחה, תכון.
0: כהן, הפכת אותו, העלית אותו דרגה לכהן.
1: אני אתן אותו דרגה לכהן. עכשיו, בבית כנסת, הוא יגיד להם, אני עולה כהנים. אבל עזוב את זה. יושב לי פה רגל על רגל, אתה מבין? בא לי תחתוני בוקסר, אתה מבין? הוא לא עובד.
3: כמעט באתי עם תחתוני בוקסר. כמעט הגעתי עם תחתוני בוקסר היום.
1: אתה רואה, האמת גם חם.
4: תומר, אהלן.
0: אהלן פרלה.
4: מקודם אמרת כמה דור פרץ שיחק העונה?
3: 57 משחקים.
4: 57, סתם לקחתי את זה למקום אחר. מעונת 21-22, מיכאל אוחנה שיחק עד עכשיו 56.
0: מעונת 21-2.
1: די,
4: די,
1: לא יפה.
4: וואו. אז תבין את הקצב שלו.
3: הוא סקילה, זה לא יפה.
4: לא, אני לא מחלילה בקטע רע על מיכאל, אני אומר על הקצב של דור פרץ שהוא מכונה.
2: אוקיי, אם כבר נגעת במיכאל, תן לנו את כמות המשחקים שלו, העונה.
0: כמה העונה
4: יש לו? 17 משחקים, שני שערים, 4 בישולים.
0: אבל כמה דקות ב-17 משחקים? כי כל פעם זה דקה 60 הוא יצא, נכון?
2: לא, היו לה הרבה משחקים שהוא פתח.
0: אני אומר, פתח ודקה 60 יצא.
3: הוא שיחק משהו כמו 700 דקות.
2: לא שיחק מלא באף אחד.
4: בוא נגיד, אני ממשיך לרדת.
3: 730 ומשהו דקות, אם אני לא טועה, ראיתי את הנתון הזה איפשהו.
4: לא השלים 90 דקות העונה.
0: אגב, אם דיברנו, אתה יודע מה, אנחנו נעשה את זה פריסטייל, ואם דיברנו על אוחנה, בוא נדבר עליו. רובן, אתה מבין את ההחלטה שלא להמשיך איתו?
2: כן, אני אוהב את השחקן, אבל אין מה לעשות.
1: אני גם אוהב את השחקן, אבל עכשיו פציעות כבר הכריעו.
2: כן, הוא לא צריך להרים ידיים.
0: אבל אפשר להגיד שמכבי חיפה קצת החייתה לו את הקריירה, כי ראינו אותו כמו במשחקים, ואני מעריך שיהיו קבוצות בליגת העל שירצו
2: אותו. בוא נאמר שלמשל, הוא בא מדבריה. דבריה לדעתי מאוד ירצו.
0: זה ברור.
2: כדוגמה.
0: השאלה אם יכול להיות טיפה לדרג היותר גבוה.
3: אני לא מעריך שדבריה ירצו, כל עוד גיא חדידה נשאר שם.
2: אתה יודע מי יכול להפתיע ולקחת אותו?
0: מי?
2: אבוקסיס, בסכנין.
0: היית ממליץ לו ללכת לשם?
2: למה לא?
0: לא, אני שואל, היית עם הקבוצה
2: של... אלי אבוקסיס, כן.
0: כן, למה? מה אבוקסיס...
2: כי אבוקסיס יודע להוציא משחקנים כאלה.
3: שלמה, אתה אבל חי את סכנין יותר טוב מאיתנו. יש שם הרבה בלגנים פיננסיים קודם כל.
0: יש שם קודם כל הרבה בלגן מי ינהל את המועדון.
1: בדיוק, זה כל שנה ככה.
0: בין אבו יונס ליוסף בדרנה, לא ברור עדיין מי ינהל את המועדון. אבוקסיס כן אמור להישאר בכל מקרה, אבל כמו שאמרת, יש הרבה בלגן שם.
2: אתה חושב שיש גם את הקבוצות
0: שעלו ליגה. מכבי פתח תקווה.
3: כל רמת גן הוא יכול להתאים מאוד.
2: בדיוק,
0: למסע. אגב, מסע היום מקבל את הארכת החוזה.
1: יכול להתאים חיל אוחנה? לפועל פתח תקווה?
2: לא, אני אגיד לך, לסגנון משחק שלהם לא.
0: הם לוחצים מאוד.
3: הם לא יכולים לעשות את הלחץ הזה.
2: בדיוק, גם הלחץ וגם המתפרצות. הם כל הזמן בונים את הסגנון משחק שלהם על התקפות קצרות ומהירות.
1: ולרוץ לשטח, נכון?
2: כן, הוא לא שם, הוא לא שם.
0: אז אנחנו בונים בשיטת משחק שלנו פרסומות קצרות. הפועל
2: חיפה גם טוב לו.
1: פרסומות קצרות.
0: פרסומות קצרות
2: וחזרות. הפועל חיפה, סילבס.
0: הפועל חיפה היית ממליץ לו?
2: כן. גם להם.
0: למרות שלירן רוטמן שם, ואנחנו...
3: לירן רוטמן משחק על הקו, לא?
0: לא, הוא שיחק 10 הרבה פעמים השנה.
1: אבל הוא יכול לשחק קו.
0: כן, הוא שיחק גם קו, אבל גם שיחק 10 השנה.
2: אוחנה יכול לעזור להם.
0: מעניין מאוד, אנחנו פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
13: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
14: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב האלמוגים 17.
15: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: להגיש בבית אחים בוסקילה.
16: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
17: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
18: התקשרתי לאן?
17: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
18: בעל הבית השתגע.
17: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
19: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
20: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
19: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
20: לא, תשמע, זה גאוני.
19: שלום, יובל דיין.
20: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
21: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
22: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
23: מיד באילת.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו 27 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. לפני שנסיים את עניין הנבחרת, הימורים שלכם למשחק היום.
3: הלאה, אני קצת את האמת. אני לא יודע אפילו מה לאמר, אני כבר שכחתי, אני גם שכחתי שיש משחק היום, אני אומר לך אמיתי.
2: יאללה, 2-2.
3: אני הולך עם רובן, 2-2.
0: מיקו? טוב, אנחנו נשאר, אני אומר שנבחרת...
2: מיקו...
0: לי יש תחושה שנבחרת ישראל מנצחת, אנחנו חזקים מאוד במשחקי ידידות, אבל בוא נעבור באמת...
3: אלבניה נבחרת טובה.
0: כן, נכון, ברור, אבל אנחנו טובים במשחקי ידידות, זה בטוח. בוא נדבר באמת על מי שלא יהיה היום בנבחרת, אבל... אפשר להגיד עד עכשיו, אנחנו עדיין בשלב מוקדם מאוד, הרכש הכי בולט בחלון העברות, תומר יוספי, חותם בביתר ירושלים, שיחק באוקראינה כמובן, בפוליציה של תומר. תומר, מה אנחנו אמורים לצפות מתומר יוספי? יש הרבה בז סביב ההחתמה.
3: תראה, עברו שלוש שנים מאז שהוא שחק בהפועל חיפה, או שנתיים, שנתיים,
0: נכון? הוא שחק שנתיים עכשיו באוקראינה.
3: שנתיים עברו, באוקראינה הוא, בשנה הראשונה הוא שיחק לא רע, נגיד, בסדר? בשנה השנייה הוא שיחק מעט מאוד, בחצי שנה האחרונה הוא לא שיחק בכלל. אני חושב שזה סימן שאלה מאוד גדול. אני חושב שאנחנו גם לא יודעים איך הוא יתמודד עם קבוצה גדולה, בלחץ של אוהדים, כשחקן מוביל. הוא אמור להגיע
0: כשחקן מוביל. הוא אמור להיות שחקן מוביל?
3: הוא אמור להיות שחקן שמקבל הרבה דקות. לא יודע אם עכשיו
0: הרכב בטוח. הוא העשר המוביל?
3: הוא אמור להיות העשר המוביל. אלא אם כן הדיונה, שהוא גם פצוע ולא כל כך יודעים מה קורה איתו, יחזור לעצמו.
0: אני גם שמעתי שאולי הוא שחק מדי פעם באגף ימין.
3: הוא יכול לשחק גם באגף.
0: אוקיי.
3: הוא יכול לשחק גם באגף.
0: אבל שם יש את הציל.
3: אם הוא שחקן הרכב, ואני מעריך שחלק מהזמן הוא יהיה שחקן הרכב, זה לחץ אחר. זה לחץ אחר. והוא צריך לראות איך הוא התמודד עם זה, הוא לא היה בקבוצה גדולה בתנאים האלה, וזה סימן שאלה גדול.
0: רובן, אתה מחזיק ממנו?
2: אני חושב שקודם כל, הבחירה שלו ללכת לביתר ירושלים,
0: טובה?
2: זו הבחירה הכי טובה שיכולה להיות.
0: למה? אתה יודע, שמענו אולי שמות באר שבע, מכבי חיפה.
2: אני אגיד לך למה, וייסר. ביתר ירושלים, שחקנים מהסוג האל הזה, פורחים תמיד בביתר ירושלים. וגם הוא יפרח שם, וגם הוא יהיה טוב שם, והוא יצליח למצות הרבה יותר מהפוטנציאל שלו. כי זו ביתר ירושלים, אין מה לעשות. וביתר ירושלים, השחקנים מהסוג הזה, זה בדיוק בשבילם, והוא לא בא והוא לא לוקח את המקום, לא של שוע ולא של הצילי, הוא יתלווה אליהם, ויהיו לו את הרגעים הטובים שלו, לדעתי הוא על תקן סוג של מחליף של מיכה, פלוס יותר דקות משחק.
0: אנחנו נחזור רגע ליוספי, אבל יש הודעה עכשיו רשמית של מכבי חיפה, ש... כל הצוות המקצועי של העונה הבאה נסגר, מנהל באמת? המקצועי כמובן ליאור רפאלוב, מאמן ראשי ברק בחר, עוזר המאמן דוד מרטן, שימן במכבי יפו, בני יהודה, כמובן היה גם בצ'ארטון סטנדרט ליאז'ים כעוזר מאמן של גיא לוזון, מאמן הכושר לידור גנון.
2: מי זה?
0: אימן את נבחרת הסעירה בקמפיינים של אולימפיאדת פריז, ויורו 23, עבד בעירוני קריית שמונה מכבי פתח תקווה, קבוצתו האחרונה הפועל ירושלים, מאמן כושר ושיקום גל וקנין היה כבר כמובן במערכת, במחלקת הנוער, ניתוח נתונים פיזיולוגיים אורי הראל, מאמן השוערים איתי זילפה נשאר, האנליסטים אייל גבאי ושלי מור, תזונאית הדס ניקסון, פסיכולוג הספורט נשאר אלעד אשכנזי, וכמובן מנהל הקבוצה רוי פוקס. אני לא רואה צוות זר בסוף.
3: זהו, איפה הפיזיולוג זר שדיברו עליו?
0: אני רואה את לידור גנון בסוף.
3: אוקיי. בסדר גמור. וכמובן, על פניו...
0: ונודיע ש... ונגיד שלפני, בערך קצת לפני התוכנית, מכבי חיפה גם הוציאה הודעה ואומרת, דרור שמשון לא יהיה חלק מהקבוצה הבוגרת, אבל יהיה במערך הכושר של מחלקת הנוער.
3: צריך להגיד צוות חדש, די מרענן. יכול להיות שזה יעשה טוב למכבי חיפה?
0: מה, רובן, אני רואה את הצחוק שלך, מה?
2: לא, איפה דודו דן? לא נכנס פה.
0: אתה אומר, זה גם שלו, אגב.
2: הוא הסוכן בטח גם של המאמן שוערים וגם של המאמן כושר.
0: אני לא יודע לגבי זילפה, אבל מרטן זה שלו. מרטן, אגב, איש מאוד מאוד קרוב.
2: הוא הסוכן של רפאלוב, הוא הסוכן של ברק בח.
3: מרטן עבד לדעתי בסוכנות עם דודו דן.
0: עבד, כן, כן, עבד שותף בסוכנות, לא יודע אם שותף, אבל היה בסוכנות של דודו
2: דן. מאמן כושר.
0: איבא, מאמן כושר. אתה אוהב את השינוי הזה, רובן, או שאתה אומר, ברק בחר צריך שער עם הצוות של סביבו?
2: אני לא, אני את כל מה שנעשה, לא הייתי בעד שיכתיבו למאמן מי יהיה הצוות שלו, ואני לא רואה פה איזה שינוי מהותי באיך שהקבוצה לקראת העונה הבאה.
3: למה? אתה לא רואה שהריענון הזה סך הכל דבר טוב, שבונים קצת כוורת חדשה, משחררים קצת אנשים ותיקים, שאתה יודע, הייתה איזה סוג של קונספציה שכנראה היה להם קשה לצאת ממנה גם. הם באו אחרי אליפויות וחשבו שזה יהיה אותו דבר, וזה לא אותו דבר. לפעמים שינוי זה דבר טוב.
2: אני בעד שינוי, אבל שנעשה... על ידי מי שצריך לעשות את השינוי.
1: בדיוק.
2: ובמקרה הזה, זה ברק בחר היה צריך, ואתה תסכים איתי או שלא?
0: למרות שאת
3: מרטן זה בחירה שלו.
2: לא, לא. בוא נהיה, זה עזוב, נו, זה הביאו לו, מרטן זה בחירה שלו. אתה בעד זה, פתומר, שיחליטו לו מי המאמן כושר ומי המאמן שוערים?
3: לא.
2: לא, אז גם אני לא. אז זו הכוונה שלי, זאת אומרת, אין בעיה. רוצים לרענן, רוצים לשנות, אני גם כן בעד. וצריך לעשות את זה בדרך אחרת, ולא להביא את דרור שמשון, למשל, עד לתמול, זה הוא היה נחשב כמו סער לעזאזל, ואני שמח שמצרפים אותו למחלקת הנוער, כי אני מאמין שגם בהמשך הוא יחזור שוב פעם לקבוצה הבוגרת.
0: אגב, גיא רייטזינגר עשה את זה, ירד
2: כן,
0: שזה,
2: בדיוק, ואז בדיוק, חזר לקבוצה אבל לגבוצה. אין בעיה, צריך לשנות, צריך לרענן, אבל זה צריך לעשות גם על ידי המאמן הראשי, כי אנחנו מכירים את ברק. הוא אוטוריטה, והוא קבע תמיד.
3: הוא היה אוטוריטה.
0: כן. מה זה אומר, רגע? נכון. מה זה אומר?
2: הוא קבע כל הזמן.
3: זה אומר שהוא לא חזק.
0: לא אוטוריטה במכבי חיפה?
3: לא, הוא לא חזק כמו שהוא היה חזק בעונות שהוא לקח אליפות. שהוא חזר בקדנציה השנייה, הוא נחלש עוד יותר, ושהוא חזר עכשיו בקדנציה השלישית, הוא נחלש עוד יותר. אני חושב שזה די ברור לכולם, שליאור רפאלו, והוא המנהל מקצועי, עם רוב הסמכויות. אגב, ככה מנהל מקצועי צריך להיות, תוציא רגע את השם ליאור רפאלוב.
0: אוקיי.
3: מנהל מקצועי הוא הדמות החזקה במועדון, והוא מחזיק בכל הסמכויות. חד משמעית
0: כולל
3: נקודה.
0: כולל הצוות מסביב?
3: כולל הצוות מסביב. עכשיו,
0: גם ג'ורדי היה קובע הצוות?
3: גם ג'ורדי היה קובע, למעט עוזר מאמן, אתה יודע, המאמן אוקיי. היה בא מזה. עכשיו, אם היה בא מאמן...
2: איביץ' הביא איתו את כל הצוות שלו?
3: איביץ' לא היה אצל ג'ורדי. לא, מה פתאום, שאיביץ' הגיע כבר, ג'ורדי לא היה.
2: אוקיי, סליח.
3: בן מנספורד היה זה שבנה את הקבוצה. אם יבוא מאמן זר ויגיד, חבר'ה, גם את המאמן שהורים הזה אני רוצה, לא הלכו איתו פה למלחמות, אוקיי? אבל הקטע הזה שהמנג'ר קובע הכל, ככה זה צריך להתנהל אם אתה באמת רוצה מנג'ר ספורטיבי, by the book. אם זה צריך להיות ליאור רפאלוב או לא, זה סיפור אחר, אבל זו החלטה של המערכת. החלטה של ליאור המנהל המקצועי, תן לו את כל הסמכויות.
2: מי אמור לקבוע את תוכנית האימונים עכשיו? המאמן או המנהל המקצועי? אני יודע שהמאמן, אני שואל.
3: שיטת משחק?
0: אוי ואבוי, מה אתה מדבר?
2: זה מה שאני שואל.
3: שיטת משחק?
2: מה באמת הולך לקרות?
0: לא, אני חושב שבסופו
2: של... כי אני שמעתי לפי הדיבורים שהיו, כשהוחלט שברק נשאר, שרפאלוב יקבע גם...
0: מה, יחליט 4-3-3 או 3-5-2?
3: שיטת משחק קובע המנהל המקצועי, לא ראובן.
2: שיטת משחק?
3: כן.
2: אני חושב שאתה... מביא מאמן לפי שיטת המשחק שלו, ואתה זורם...
1: אולי פילוסופיה.
0: אבל אנחנו יודעים שאלמור כהן כן קבע...
1: לאו דווקא ברור בשלוש או משהו, אולי פילוסופיה.
3: גם ג'ורדי קבע את שיטת המשחק.
0: אנחנו יודעים שאלמור כהן כן קבע מבחינת אני רוצה תמיד לחץ גבוה, תמיד...
1: זה פילוסופיה, עוד פעם.
2: אתה בדרך כלל מתאים את המאמן שלך לפי השיטה שלך.
3: יפה.
2: עכשיו, אם הוא לא מתאים, למה תביא אותו? אבל אם הוא מתאים, אז הכל בסדר. רגע, מה, אנחנו הולכים לראות משהו שונה?
0: אני לא חושב שאנחנו נראה משהו שונה.
1: אני אגיד לכם, זה מרגיש כמו שמן ומים, מה שהולך פה.
0: מה זאת אומרת, איתו?
1: זה, זה, זה, כמו שזה מריח, זו חתונה שתיגמר מהר מאוד.
0: מה, הגירושים קרובים?
1: כן, כן.
0: רובן, אתה מסכים?
1: זה מריח לא טוב, מה?
3: אני שמעתי את ברק אברמוב אתמול בערוץ הספורט, אומר שאם ברק בחר היה כרגע בלי קבוצה, הוא היה המאמן של ביתה ירושלים בוודאות. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, השבועיים האלה, שלמה, שאתה מכיר, כנראה קצת יותר טוב ממני, שלא היה ברור בדיוק אם ברק ממשיך או לא, ועלו שם כמה שמות באוויר, בסוף זה הסתדר ככה שברק נשאר וקוז'וק נשאר בבאר שבע. זה גם יכול להיות אחרת.
0: השאלה אם עכשיו, ברגע שהשארת את ברק, אם אתה לא אומר לו, בוא, קח את המפתחות, אין בעיה של ליאור מקבל את ההחלטות, זה, אבל פחות מערכים, פחות שחקנים, בטח הרכבים. כי אלמוג, למשל, אני יודע, דבר אחד לא יתערב אף פעם לברק יצחקי, זה הרכבים.
3: לא, אני חושב שברק בחר יקבע את ההרכב, לא צריך להגזים.
0: אני אומר, זה וטו, לא רובן?
2: לא יודע.
1: זה פרוקרטיבה של מאמן. אם גם את זה הוא לא קובע, זה לא מה לעשות.
2: אם אגבה יישחק, אם אגבה יישאר.
0: לא, אני חושב שאני לא חושב, אני יודע שהרצון הוא שאגבה לא יישאר.
2: כן, גם סטיוארט לא?
0: גם סטיוארט מחפשים לו קבוצה.
2: שדרך אגב, אני חושב שאת סטיוארט צריכים להשאיר.
0: כן, רובן?
2: כן.
0: למה?
2: חלוץ מצוין. מה, קצת עושה בעיות, בגלל שהוא לא משחק, אז הוא קצת תסתדרו איתו. כן, אני לא חושב שהוא שבר את הכלים.
1: אני חושב שככה הוא חלוץ טוב. אני הסתדרתי איתו כמה שנים.
2: נכון.
1: כמה שנים הסתדרתי איתו.
0: והוא עשה לך בעיות?
2: מה זה עשיתי לו? סידרתי לו מלא בוכתות.
1: לא עושה לך, זאת פעם הבוכתות. תגיד לי, בוא, חמומצ'יק. מה אם אתם לוגים קצת? תגיד תודה שאם לא אני, אם לא אני, תבין מי מכיר אתכם, תבין?
0: אגב, שמעתי.
1: עכשיו הולך מדבר לי מיזות שם בתחנת דלק, מדבר עם איזים הוא מדבר.
0: שלהם, שמעתי את ברקו אומר עליך שאם היו מנצחים, היית הופך להיות מלצר בארוחות אחרי, מחבק את כולם. אם לא, אתה עומד מאחורה, שעדיין תיחנק.
2: הוא לא היה בעל השומחד שלי.
0: לא?
2: לא.
1: כל הלוקח לי את כל ההוגות, אתה לוקח לי, אתה מבין?
2: כל ההוגות היו אצלי.
0: רובי, אבל בוא נחזור לברק בחר. מה אנחנו אמורים לראות במכבי חיפה? הנה, אנחנו רואים חידוש של צוות מקצועי. האם נראה מהפכה בשחקנים?
3: אני לא יודע להגיד, כי כרגע אני לא רואה כלום, מעבר להחתמה של...
0: יאיר מורדכי.
3: יאיר מורדכי, שהיא החתמה טובה. היא החתמה טובה. אני חושב שזה... יש פה רעשי רקע.
2: לא, זה כמו אקורדיון של אלי.
0: זה האורגן.
3: אז יאיר מרדכי, זו החתמה טובה, אני חושב שזו החתמה נכונה, היא גם נעשתה בשקט, מאוד אהבתי את זה.
0: אגב, לתחושתי במכבי חיפה כן עובדים עכשיו בשקט, מנסים להוציא את הכל בשקט, כמו עכשיו צוות, רוצים לתקן לפחות את זה מהעונה
3: שלנו. חד משמעית, והם עושים בינתיים עבודה טובה בקטע הזה, עכשיו תלוי מאיזה שחקנים הם יביאו.
2: מעניין אותי לשמוע את כשברק יחליט סוף סוף להתראיין.
0: לא, במסיבת עיתונאים של פתיחת עונה. השאלה אם ליאור יהיה שם. אני מצפה שהוא יהיה שם.
2: אני מאמין שהוא יהיה שם, אבל מעניין אותי לשמוע את ברק, איך הוא עם העובדה שהוא כבר לא קובע מהצוות שלו.
0: אבל ברור לך שהוא יגיד הכל ביחד.
2: הוא לא קובע מהשחקנים שיהיו.
3: אתם יודעים את מי הקהל רוצה שיהיה במסיבת עונאים של פתיחת העונה.
0: ינקלה שחר.
3: עם כל הכבוד לברק בחר וליאור רפאל, והם רוצים את ינקלה שחר. ואני חושב שזו הזדמנות נהדרת לינקלה שחר לתת הסברים לא רק במסיבת החמים, אלא לכל הקהל הממוצע והגדול של מכבי חיפה.
0: בהיכרותך אתה רואה אותו מגיע?
3: אני יש לי הרגשה שכן.
0: וואלה.
3: הרגשה שלי אומרת שכן.
0: אוקיי, יהיה מעניין.
2: הם יעשו הכל לפני תחילת העונה, כדי לסדר את העניינים גם עם הקהל ובכלל.
3: בדרך כלל הם
2: בחורה.
3: הדרך לסדר את העניינים זה לשמוע את ינקלה שחר.
2: כן.
3: זה אחת הדרכים.
0: אני אמרתי את זה. הקהל אומר את זה, הוא רוצה לשמוע את
2: ינקלה שחר. אתה יודע, מסכים איתך, בגלל זה אמרתי את התוספת הזאת, שהם יעשו הכל, גם אם זה ינקלה צריך לבוא ולעשות מפגש עם האוהדים, הוא יעשה. זה להתחיל את העונה באווירה טובה.
0: חברים, אנחנו נעשה התנחת הקלה רגע, ובוא נודע על האמת, אין כאן אחד באולפון, ובכלל במדינת ישראל שלא מכיר, מקרוב, חבר, חברה, בן משפחה, שלא נתן, תרם, שלא לומר, אפשר להגיד גם נתחן בימי מילואים. ואין ספק שמכירים כולם, מה שלא כולם מכירים, אז אנחנו כאן בשביל המילואימניקים והמשפחות כדי להגיד לכם, זה את ההטבות.
2: הגיבורים והגיבורות.
0: והטבות, מענקים, צ'ופרים, כל הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים. אגב, בתחום הנדלן, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה להנחה, מוצדק מאוד, וכל הכבוד שעושים את זה. תוכניות דומות, קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור במכרז, עד 20, בין 25% ל-50% מהמילואימניקים. שוברי חופשה, אז אתה יודע, תוכנים, ובסוף צריך גם קצת לפנק את המשפחה, אז גם זה, מילואימניקים שביצעו לפחות 60 ימי מילואים, מצטברים בצו 8, החל מהתאריך השביעי באוקטובר 2023, מקבלים שובר, ואגב, צריך להגיד, כל המילואימניקים עשו לפחות 60 ימים.
3: זה אפילו מתחת לרף של המינימום,
0: הם מקבלים שובר נופש כהוקרה על שירותכם, השוברים בגובה של עד 2,500 שקלים בהתאם לזכאות, גם כרטיס פייטר, ואגב אני מכיר חברים שמשתמשים בזה הרבה בכרטיס פייטר, חברים שלי מילואימניקים, הולכים להופעות, מנקים קצת הראש, אז הארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, אפשר לשלם איתו גם בהופעות, גם בחנויות אופנה, נעליים, סופרים, הוא מותן להם ב-5,000 שקלים, אז כל ההטבות האלו ועוד רבות אחרות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים. אם אתם אנשי מילואים, ואפילו אם אתם חברים שהם מילואימניקים,
2: או בן משפחה שלכם, או מילואימניק או מילואימניקית,
0: תזכירו להם לחפש בגוגל, אתר המילואים, מחכים לכם המון המון הטבות.
3: ושלמה, תרשה לי להגיד שזה לא מספיק.
0: ברור.
3: צריך לעשות, המדינה צריכה לעשות, האנשים בתוך המדינה צריכים לעשות הרבה יותר של המילואימניקים האלה. כל אלה שהעסקים שלהם קרסו כלכלית בגלל שהם לא היו שם לתחזק את העסק, המשפחות שנחרבו כתוצאה מהימי מילואים האלה, הכל צריך לעזור להם, צריך לעשות תוכניות בטלוויזיה, צריך לעשות תוכניות ברדיו, צריך לתת להם את הבמה, שיראו את הפרצופים מאחורי
0: כל ה... גם למשפחות שלהם, תומר.
3: גם למשפחות, שיראו את הפרצופים שלהם מאחורי ההתמוטטות הכלכלית שהם חוו, שיבינו מי אלה האנשים, שידעו למי אפשר לעזור. זה לא מספיק, זה טוב וזה כיף וזה חשוב, אבל זה לא מספיק. במקום להראות כל התוכניות הריאליטי הזה עם אוסף של הזיות אחד גדול, תעשו תוכניות עם החיילים האלה ותנו להם לשבת, שתפרסמו את העסקים שלהם ויקבלו מזה כסף מכל התושבים. הרבה יותר חשוב.
0: ואני אגיד שאתה מדבר גם כאבא לשתי לוחמות.
3: כאבא לשתי לוחמות, והייתי לוחם בעצמי, ואני יודע מה זה, והם צריכים את כל העזרה הזאת שאפשר, וזה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק.
0: אגב, תומר, אם אני חליפה שלך ציפס, איך אתה מסביר את זה ששלוש הבנות שלך היו לוחמות, והבן משק ממטרות?
3: בן פנסיונר.
2: לוחם במקרה.
3: בן פנסיונר, לא יודע איך נראה בסיס בלילה.
1: זה מה שקורה שאבא מפנק אותו עם סנדוויץ'ים כל הזמן. לבנות הוא נתן לאכול חצץ, לבן שלו פינק אותו, עושה לו, מה אתה רוצה? נקניק, אתה רוצה חומוס, אתה מבין? ודולף, מה מביא לנו? קדחת מביא לנו.
0: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: שתדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
24: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
25: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
26: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
25: חי נחמיאס בונה לאילת.
26: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
27: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
28: דיימונדס, התכשיט של אילת.
29: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
30: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
31: מה קרה?
30: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
31: מי, בעלך?
30: לא, המזגן.
31: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
30: ומה עם בעלי?
31: זה כבר אין מה לעשות.
29: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
32: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
33: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
32: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
33: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
34: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
35: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
36: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עצם העניין.
37: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
38: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
37: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
38: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
36: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
23: מיד באילת,
39: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו 47 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו על הרבה דברים, אבל בסוף בסוף, ממש עוד מעט מתקרב אלינו המונדיאל. פרלה, ספרי לנו מה יש ברדיו חיפה על המונדיאל שמתקרב מאוד.
40: אוקיי, אז ערב טוב חברים.
41: ערב טוב.
40: אחלה מיקרו. טוב, אז כמו שדיברנו בימים האחרונים, מלך המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל, אז איך מצטרפים? מתחברים בקליק, דרך הג'ימייל, דרך האינסטגרם של הפאנל, או דרך האתר של רדיו חיפה, אתם יכולים למצוא אצלנו בסטורי ובפוסטים של המונדיאל, בוחרים את אלופת העולם שתהיה, ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואפשר לזכות במקום הראשון, קורקינט חשמלי יוקרתי מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. אנחנו מקווה שנראה בסוף אימור שלי את רונלדו מניף את הגביע ומלך השערים הרי קיים.
41: או, הלוואי.
0: רגע, אבל פרלה, יש אפשרות לליגות פנימיות?
40: אני לא רוצה להגיד לך שכן או שלא, אני בודק את זה.
1: מה שבטוח אולי.
0: כן, אבל השאלה אם אנחנו לא נעשה איזו התמודדות מעניינת.
40: קודם כל אנחנו נעשה בכל מקרה.
1: אתה תירגע, אדון וייס, הוא אמר לך יש קורקינט, לא משות.
0: לא, אני רוצה את הקורקינט. הקורקינט לא צריך, על הכבוד מה שנקרא.
40: כן, אז אני יכול להגיד לכם שאפשר להיכנס, להירשם ולהתמודד על פרסים ועל הפרס הגדול. ואם זה סיימנו, אני רק רוצה להגיד לך בהקשר של תחרויות, אני נכנסתי למין תחרות כזאת נישתית של כמה אנשים פה מחיפה בהגרלה של כדורים, ממש כמו ליגת אלופות.
0: אמר, סיפרת לי, מגניב מאוד, ספר.
40: קיבלתי נבחרת מאוד מאוד חזקה.
0: אתה יודע מה הם עשו?
40: קיבלתי פנמה.
0: במקום שאתה מאמר, הם עשו כדורים והגרלה כל מי מוציא ראשון, אתה מוציא את כל אחד מהקבוצות. רון יצא לו באמת נבחרת שיכולה לקחת ללכת עד הסוף.
40: פנמה.
0: פנמה.
40: אמרתי לו, קח את הכסף ונדבר. נדבר במונדיאל הבא.
0: אגב, שלחת...
1: מרטינס מקריית שמונה שם.
0: בדיוק, שלחת למרטינס הודעה?
40: אמרתי לו, תן את הכל עד הסוף.
0: עד הסוף.
1: וייסי, נעלמת פתאום, לא רואים אותך.
2: טוב שלא יצא לך איראן.
40: באיראן עוד אפשר עוד להאמין.
0: למי יצא איראן באמת?
40: זה 48 אנשים, אני לא רואה, רק ראיתי רום בוסקילה, פנמה, סגרתי את הסרטון.
0: אגב, אני גם מושקע בלא מעט קבוצות, אני חייב להגיד, של כאלה, משחקים כאלה.
3: דרך אגב, איפה הולך מרטינס?
0: לא, מרטינס עדיין בקריית שמונה.
1: עדיין בקריית שמונה.
0: יחכו, מקווים שהוא ייתן באמת מונדיאל.
2: ואז אולי יגיעו הצעות.
0: ואז יגיעו הצעות בהרבה כסף. אגב, אני אגיד את זה שוב, שי בן דוד שהיה איתו, מספר שזה ערן זהבי של פנמה, שאי אפשר ללכת ברחוב,
3: וואלה.
0: שהוא כאילו אליל שם בפנמה, ש... אז כן, מעניין כן, לראות כן. מה הנבחרת הזאת לעשות. אגב, אם כבר דיברנו, יש לנו...
2: ואז זה מה?
0: מה?
2: ואז אמרו שהיה בן דוד שזה בכלל לא מרטינס, שזה בכלל לא שחקן כדורגל, והוא הלך סתם עם מישהו ברחוב.
0: יכול
1: זה כבר ג'ימי טורקה.
0: יש ארבעה נציגים, אגב, לליגת העל מהעונה האחרונה, נכון?
40: נכון, וייסי.
0: בוא נראה, תגיד,
40: אולי שק, תברש, קנג'י גורה, אלי אורך.
0: אז אתה אומר, יש נציג אחד בנבחרת ישראל למכבי חיפה, אבל גם נציג במונדיאל.
2: יפה.
40: כן, תשמע, זה...
2: שלמה, הוא לא פצוע, הוא היה פצוע.
0: הוא היה פצוע, אבל הוא יהיה קשיר למונדיאל. קנג'י גורה. הוא יהיה קשיר למונדיאל, הוא במחנה אימון.
2: כי היה להם משחק אימון נגד סקוטלנד, הוא לא שיחק
0: עדיין, אבל הוא במחנה אימון איתם, והוא אמור להיות קשיר למונדיאל. אגב, על ההבנתי גם במכבי חיפה מאוד אופטימיים, שבנסון וסדריק דון יהיו קשירים כבר לפתיחת האימונים.
40: ומה שדיברנו מקודם, וייסי, כמו שראית, הנתון שאמרת, שבמונדיאל ב-2010 היו לנו 6 נציגים, שזה היה וינסנט, אניימה בניגריה. ואז היו 32. אמת, אניימה בניגריה, אינוקבה גם בניגריה, אוסטין אג'ידה גם בניגריה.
0: כולם ניגרים.
40: כן, מסיללה בדרום אפריקה, קומאץ' סלובניה, וזוגבו בחוף השנהב.
0: זוגבו,
2: מי זה זוגבו?
40: ארסטי זוגבו, מנתניה.
0: המצאת השחקן.
2: רובן,
0: אתה אימנת את זוגבו?
3: גם מכיר.
2: תגיד לו שילך עם שי בן דוד.
0: אולי שי בן דוד הלך עם זוגבו.
40: אולי זוגבו הוא גם ערן זהבי בחוף השנהב.
1: נראה לי שמעביר לך את המידע, בוסקיל הזה, איך קוראים לו? זה ג'ימי טורק.
3: רגע, זוגבו, מה השם הפרטי?
40: אוסטריד.
0: איך?
40: אוסטריד. עכשיו אני מוצא לך אותו.
2: אוסטין זוגבו?
3: אני חושב שהיה אצלי.
1: יש מצב ב-2010.
40: רובן, אני אגיד לך מתי הוא שיחק. הוא היה במכבי נתניה בין 2009-2010.
2: תבדוק מי היה המאמן.
3: כן, אני.
40: הנה, רובן היה המאמן.
2: רגע, 2009-2010 לדעתי היה לוקר מתאוס.
40: 24 הופעות היה לו.
3: לא, לא, ב-89.
1: ב-89, נכון.
3: שזכיתי בגביע עם ביתר.
2: למה? 2009-10 שלחו אותי למחנה אימונים באוסטריה לשתי קבוצות. נתניה ומכבי חיפה. מכבי חיפה, אלישע לוי, נתניה, לותר מתאוס.
0: אני מאמין שלותר מתאוס היה קצת יותר מעניין, לא עם דניאל יאמר.
40: רובן, 2009-2012.
3: כן, אבל הייתי גם לפני, 2000...
40: כן, אבל בקידונציה של השוער היית. האם הוא עכשיו שומע את תוכנית הספורט?
0: הוא שוער זוגובו?
2: כן.
0: הוא היה שוער שלך, רובן?
40: כן, 24 הופעות.
1: תגיד לי רובן, לא עובך, אתה אפילו לא זוכר את מי, מה אתה תגיד לי? מה היה איתך רובן, תגיד לי?
0: שלבי, אתה זוכר את כל השחקנים
1: שהיו תחתך? מרוב שהוא סוחר, תבין, מרוב שהוא סוחר, סופר את הבלטת שלו, מאיין, הוא שמוש תגיע.
3: תקשיב רגע. אני חשבתי זה היה חלוץ בכלל. אבל עכשיו נזכרתי, הנה, פרלה מראה לי את התמונה, היה שוער נמוך. מנמוך, אולי 1.70 הוא היה.
1: איזה שוער.
3: כן, כן.
0: אתה הבאת אותו?
3: לא הבאתי אותו, אל תפיל עליי, אני לא מביא שוערים 1.70. הוא היה שם, אני החלפתי, אני הגעתי, הוא היה שם, היה לו חוזה.
2: 1.70 היה במונדיאל.
40: כן.
3: הוא לא שיחק, דרך אגב. במודיאל, בגלל זה...
2: איך ישחק מטר שבעים?
3: נו, ברור.
1: אשכרה. בוא נדבר. הביאו אותו להרים את המזוודות,
2: אגב, במודיאל יסף, 1.85 לשוער.
3: עכשיו אני זוכר, הייתה תקופה קצת פחות טובה, הוא בא לנו איזה יום אחד לפני האימון, עם כישופים, התחיל לעשות לנו אשן בחדר.
0: כן?
3: כן, שם לנו אשן כל... הגענו כל הקבוצה, השחקנים נכנסים לחדר, הכל אשן. כמה אתה יודע?
2: אנשים לא נשמו, פינו אותם בבית חולים.
3: תקשיב, איקו, בקופסה...
0: פה הוא סיים את דרכו?
3: רגע, בקופסה אין חלונות. אז הכל נשאר שם. שלושה ימים הכל היה רכה.
0: אבל זוגובו לא איתנו, אבל דניאל דבורין, כן.
1: כן, אני פה. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. העורך ומפיק, הפרלה שהכל מתייקר לרון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, המדינה שינתה לו את גיל הפרישה לעכשיו... רק כדי שירד מאיתנו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבן. באולפן פתח דוכן אורס במזרח בשם וייס רייס שלמה וייס, מופיע בהצגת הילדים הערובה של רובי ראובן אתר. כשבנו מאור עלה לתורה, הוא הזמין סקאוט שהתרשם תומר לוי, והיה אמור להעביר סיור בטדי לתומר יוספי, אבל לא התעורר, מיקרו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדעה של כולנו ערב טוב!
0: ושבוע טוב! אז תחזרו אלינו שעה שנייה, חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו.

0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.

0: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייחסות ראשונה לירי הבוקר של חיזבאללה לעבר ישראל. בריאיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו, אנחנו בודקים את זה שהם ירו לתוך השטח שלנו, במקרה הזה אם זה יקרה, אנחנו כמובן נגיב. על שיחת הצעקות בינו לבין טראמפ אמר, לפעמים יש לנו חילוקי דעות, אבל אנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותן. בנוגע לאפשרות לחידוש המערכה מול איראן הדגיש נתניהו, אני משאיר את זה לנשיא דונלד טראמפ. לוחמי זרוע הים פועלים בזירות ימיות מאתגרות קרובות ורחוקות ובפעולות שעוד לא ניתן לחשוף לציבור, כך אמר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקור בבסיס חיפה של זרוע הים, והוסיף, הם מהווים חלק משמעותי בשינוי פני המזרח התיכון. באשר ללבנון ציין הרמטכ"ל, אין לכוחותינו הפסקת אש, אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שיוגדר לנו. על איראן אמר זמיר, צהל ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע בכביש 70 סמוך לאושרת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים יחד עם נהגת הרכב שנפצעה באורח קל. הושגה שליטה על השריפה בציר גלעד שבשומרון. במקביל, בבקעת הירדן, נמשכים המאמצים לבלום התפשטות של שריפה לעבר הצמחייה הסמוכה לנהר הירדן. צוותי הכיבוי פועלים במקום בסיוע מטוסים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ורדיו לב המדינה. דיברנו באמת על ביתר ירושלים, בוא נדבר על הפועל תל אביב. רובן, איזה הפועל תל אביב אנחנו אמורים להיות? כי אתה יודע, העונה הראשונה, עלו מהליגה הלאומית, מקום רביעי, מתקבל, הכל טוב, שמחים, עונה טובה. עונה הבאה, מקום רביעי, כבר לא, האוהדים כבר לא יקבלו את זה.
2: אתה יודע, אם אתה זוכר, וייס, יצא לנו לדבר על הפועל תל אביב בתחילת העונה, ככה שהם התחילו טוב וזה, ואז אמרתי, הם מאוד מזכירים לי את ביתר ירושלים לפני שנה. והשנה הבאה, הם אמורים לעשות את מה שביתר עשו בעונה האחרונה. לפי הקצב ההתקדמות.
3: ולפי מה שאתה אומר, ביתר בעונה הבאה צריכה לעשות מה שבאר שבע עשתה עונה האחרונה.
2: כן, רק שאתה יודע מה הבעיה בביתר, שהם הרסו לעצמם את כל ההתקדמות שהם עשו.
3: ולצערי...
2: לא, לא, זו דעתי.
1: מה, מאיזו בחינה?
2: לדעתי, כל השינויים האלה שהם
1: עשו, עם אלמוג?
2: לא יעשו להם טוב.
1: אבל בוא נדבר על
2: אלמוג עשה טעות, אבל בוא נחזור לפועל תל אביב, אחר כך נחזור, אם נחזור לביתר אני אגיד גם את דעתי. הפועל תל אביב בעונה הבאה צריכים להיות כמו שביתר היו העונה הזאת.
1: אז ראינו השנה 8 זרים, די מרוצים מכולם. איפה אתה כן עושה את השינוי ומשדרג שם?
2: שני חלוצים, 9, שני חלוצים,
1: את בואטנג אתה מפנה?
2: לא, בואטנג אני משאיר, מצרף אליו עוד חלוץ.
1: אז זה השאלה, איזה זר הולך? במקום לואיזו, או שבמקום לואיזו אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו גם?
2: לא, אבל לואיזו הבנתי שהוא הולך.
1: אז זה מה שאני אומר, אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו?
2: לא, אני מביא חלוץ.
1: חלוץ?
2: חלוץ קיצוני, שיכול לשחק גם 9 וגם בקו, שחקן מהיר.
1: שחקן מהיר?
2: הם צריכים, הם
1: מנועים על מי. מכה קשה, לואיזו, ואפשר להגיד שכמעט בוודאי שהוא הולך.
3: ובפועל תל אביב גם צריך לבדוק בגזרה של סתיו טוריאל, אני הבנתי שגם שם יש...
4: לא, אני מעריך שהוא נשאר.
1: תומר, מה אתה יודע?
2: עכשיו בוא אני אגיד לך...
4: אני יודע שהוא נשאר.
1: שסתיו טוריאל יישאר?
4: יישאר, בקיץ לפחות הוא יישאר.
2: וייס, דיארה יכול למלא את החור שמשאיר שם לואיזו אפילו.
1: כן, אתה הולך בכל הכוח עליו?
4: כן, אבל דיארה זה כאילו שם שכל הזמן עולה, דיארה, דיארה, דיארה. מי שיודע אם הוא משוחרר, אם הוא בכלל רוצה לחזור לארץ.
2: לא, הכוונה היא שנתתי דוגמה.
1: לסוג
4: לא, כי זה לא רק אתה, הרבה אומרים את זה, שדיארה מתאים לפועל תל אביב.
2: עלה לי עכשיו הנושא של דיארה.
4: אז אני לא יודע אם זה פרקטי בכלל.
2: אם לא דיארה, שחקן בסגנון הזה. והפועל תל אביב מצליחים לפגוע בזרים.
4: כן,
2: יחסית.
1: כמה אבל לואיזו יהיה משמעותי. צריך גם להגיד, ללואיזו יש סעיף שחרור, ויש לו מהכוכב האדום, זה בוודאות.
4: הוא הולך, הוא לא יישאר.
1: זה גם בוודאות ליגת אלופות, אני מבין אותו, ואני מבין גם את הפועל תל אביב, אפשר לעמוד בדקות.
3: זה גם סכומים...
4: זה גם אין עניין של לעמוד, לא לעמוד. מי ששם 3 מיליון יורו, הוא רוצה ללכת, נגמר הסיפור.
1: אגב, אני הבנתי מאנשים בפועל תל אביב, שהוא הסכים להגיע לישראל, רק בתנאי שיהיה את הסעיף שחרור הזה, כי הוא רצה באמת להתקדם קבוצת ליגת אלופות בעונה אחר כך. והשאלה, כמה זה באמת משמעותי? כי ראינו אותו העונה.
2: אני חושב שבראש כבר הם כבר בנויים, הפועל תל אביב כבר בהכנות שלהם, הם כבר קיבלו את ההחלטה שצריכים לחפש אלטרנטיבה אחרת, והם עובדים בטוח ביסודיות, ועד עכשיו, אם הם ימשיכו כמו שהם עשו בעונה האחרונה, מבחינת בחירת הזרים, אז הם יבחרו, הוא שחקן לא פחות טוב מלואיזו, ואני שוב פעם אומר, הפועל תל אביב כרגע לא היחידה, כי גם הפועל באר שבע מאוד מאורגנת, אבל כשאני רואה את מכבי חיפה ואת ביתר ירושלים, השינויים שהם עשו, לדעתי זה יעלה להם בלא מעט נקודות, הפועל תל אביב במצב מצוין.
1: מחתימים את יונתן פרבר אתמול, תומר, או שחקן סגל, או שיכול להיות שאנחנו נראה את הילד הזה מפתיע עוד פעם?
4: קודם כל, הוא צריך להמשיך את רף ההתקדמות שלו בפועל תל אביב, ולדעתי הוא המשיך, כי הוא באמת שחקן מוכשר. הוא לא בא כשחקן הרכב, אני חושב שזה ברור לכולם, הוא בא כשחקן סגל, אבל שחקן סגל משלים, אחד כזה שעולה מהספסל, ויכול לעשות שינוי, ועל זה בונים בפועל תל אביב. ואם הוא באמת ייכנס לתלם וימשיך את רף ההתקדמות שלו, אז גם הוא הרוויח וגם הפועל תל אביב הרוויחה מהעסקה הזו.
1: יש עוד שחקנים ישראלים שאנחנו יודעים שהפועל תל אביב רוצה?
4: לא.
1: לא עדיין. גם יש סוג של שקט במועדונים, צריך להגיד, נכון? זה נראה גם מכבי תל אביב, גם ביתר,
4: הם עובדים גם
1: מאוד שקט. שכולם התחילו לעבוד בשקט.
4: הם עובדים, הפועל תל אביב גם שנה שעברה, אני מזכיר לך, עבדו מאוד שקט. שמע, גיא פרימו.

0: מור זה באמת מנכ״ל שעושה עבודה אדירה שם, הוא אוהב את השקט, הוא לא אחד שאוהב לדבר יותר מדי בתקשורת,
1: היה בפול באר שבע, גם שם, עבודה מדהימה בפול תל אביב.
0: חד משמעית, הוא גם מביא זרים טובים, הוא יודע מה להביא יחד עם ברדה, זה אותו צוות שגם עבד בבאר שבע, אז שפו להם. בוא נראה באמת מה הם עושים במקום לואיזו, כי זה באמת, אתה יודע, שחקן בעמדת מפתח. אמנם, בסופו של דבר, 7 גולים ו5 בישולים, אבל האפקט שלו היה הרבה יותר גדול על הקבוצה מהמספרים שלו, ואני מתאר לעצמי שאם הוא היה נשאר השנה, היינו מדברים על מספרים של דאבל פיגר בכלל.
2: ולגבי דיה סבא, מה אתה... זה, פה ושם פתאום שמעתי שהוא...
1: דיה להבנתי
0: לא חוזר
1: לארץ. רון שולח לנו עכשיו דיווח מאוד מאוד מעניין בחול. בגיל 17 בלבד החליט מאמן ברצלונה, אוריאן גורן, מתחיל את העונה עם קבוצה הבוגרת של ברצלונה.
0: יפה.
1: הבוגרת, לא... בגיל 17, יתחיל איתה את משחקי קדם העונה.
0: יפה מאוד.
1: פרלה, יש לך עוד מה להוסיף לנו על זה?
3: זה בטח גוטי חפה.
4: כרגע עוד לא, אבל ראינו אותו דיווח ב-N12.
1: לא, אבל השאלה אם זה באמת גוטי דיבר עם...
4: לא, לדעתי, גוטי, קודם כל גוטי, כל את זה קשור לאנזי, תמיד יש לו חלק.
1: כן, אגב, יליד 2009 גדל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, שאפשר להגיד שהיא מוציאה הרבה מאוד שחקנים טובים.
3: חכה, בוא, חכה, אתם מדברים.
1: אתה רואה כסף מזה?
0: אבי, יש לך אחוזים?
3: בדיוק, עד שאני לא רואה כסף, הוא יכול לחלום על להיות בבוגרים בברצלונה. פליק, שמליק, חבום, תעברו דרכי פה במלאבס, אני אתן את ההחלטה.
2: אבל שבמשחק נגד הנוער של מכבי חיפה הוא לא שיחק.
1: כן, אבל גם...
2: שנוכל לראות אותו.
1: גם צריך די... השאלה אם אתה מאגן אותו בנבחרת ישראל, או שאתה לא אוהב את זה, תומר, את הדברים האלה.
0: אני לא אוהב את הדברים האלה. אני זוכר את המשפט של בן שמעון, זה מדגדגי באצבעות, אבל בסוף הוא לא הזמין אותו.
1: זה נראה לי קצת פופוליסטי.
0: וגם לא הזמין אותו לצעירה, הזמין אותו בסופו של דבר רק לנבחרת הנוער. אז אני חושב, אגב, שזה נכון, המחשבה היא נכונה לנוער, והדגדוג באצבעות קצת ככה...
2: הקיצה.
0: אתה יודע, זה...
1: עבר הדגדוג.
0: כן, עבר הדגדוג, זה לא... פחות אהבתי, אבל אני חושב שצריך באמת לראות אותו מתקדם. אני מבין גם שבנוער של ברצלונה, אתם יודעים יותר טוב ממני, הוא לא משחק באופן קבוע.
1: כן, הוא לא...
0: הוא לא משחק באופן קבוע, אז זה יפה מאוד שהוא פותח את ה...
1: עונה,
0: בוגרת, אני מעריך שהוא לא יישאר שם, אבל בסדר.
3: בטרום עונה מעלים הרבה שחקנים.
0: אבל זה בסדר גמור.
1: אבל אתה יודע, פתאום אתה יכול להפציץ באיזה 4-6 שחקים, ולך תדע שם.
0: חד משמעית.
4: אני יכול לקחת את זה למקום קצת יותר גבוה, בהרבה, הרבה, הרבה. בגיל 18 גם, כבר רצחליה, הוא זומן לנבחרת, שזה לא נבחרת גדולה כמונו, גיאורגיה, ולקבל דקות, אם אתה משחק, הוא שיחק אז.
1: איפה הוא שיחק אז?
4: בלוקומוטיב מוסקבה. אבל ראו שיש לו כישרון.
0: אני יכול להגיד לך שבן סער בגיל 17 קיבל זימון בכורה לנבחרת ישראל, וטוטו תמוז בגיל 18, אני יכול להגיד לך שעשו לו דרכון במיוחד כדי שאוכל לשחק בנבחרת ישראל.
1: רובן, איזה גיל אתה שיחקת? הופעה ראשונה בנבחרת?
2: 18.
1: גם 18. זה קורה, זה בטוח.
0: אגב, שניהם אצל קשטן שיחקו בהרכב. גם טוטו תמוז וגם בן סער.
4: אני רואה פה שגיא אסולין, אפילו לפני גיל 17, שמר את השיא.
1: בוא נקווה שאוריאן גורן יצליח יותר.
0: בגלל זה אני אומר, הגילאים האלה שמקבלים את הזימון זה נחמד, זה בארץ גם לפעמים מאוד סקסי לעשות את זה, זה לא תמיד אומר אם השחקן מתפתח להיות שחקן או לא.
2: אתם בכלל יצא לכם לראות אותו?
1: לא.
2: גם אני
1: לא. לא, לא ראיתי אותו.
0: הבנתי שהוא מאוד מאוד מוכשר, אבל אני לא ראיתי אותו.
1: גם אני. בוא נדבר על מכבי תל אביב, והסיפור הכי גדול מכבי תל אביב, דור פרץ. תומר, תעשה לנו סדר.
0: אני אעשה, אני
1: שמעתי, אמרת אברמוב אתמול בערוץ הספורט, שמעתי אותו אומר, אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, סיכוי טוב שהוא אצלנו.
0: עוד פעם, זה מה שאברמוב רוצה. אני לא בטוח שפרץ ירצה לשחק בקבוצה אחרת בארץ, ואם כן, נכון שזה יכולה להיות רק ביתר ירושלים.
1: ברור.
0: זה לא יהיה מכבי חיפה, לא הפועל תל אביב ולא קבוצה אחרת.
2: האם זה אותו סיפור כמו שהוא עשה אברמוב עם זהבי? בעונה שעברה.
0: שמע, אני אומר לך
3: ש... לא, זה שונה אבל.
0: לא, לא, אבל הייתה לו, היה רצון כנה מאוד של אברמוב להביא את זהבי. מי שטרפד את זה בסוף היה זהבי, לא אברמוב.
2: כי הוא עשה בלו אולטימטום.
0: כן, כי בסוף...
3: כן, בדיוק, זה פה שונה.
0: שבועיים, שלושה, הקבוצה כבר יצאה למחנה אימון. ערן זהבי, שחקן בן 38, אתה יודע, מתי שאתה צריך להתחיל להתאמן עם הקבוצה כדי שיהיה לזה גם אפקט. ואם זה לא קורה גם במחנה אימון, אז זה כנראה לא יקרה. פה זה סיפור קצת שונה. והוא יכול לעמוד בזה, השאלה היא כמובן מכבי תל אביב שכרגע מציעה רק 400 אלף דולר.
1: שזה פחות ממה שהוא הרוויח העונה?
0: הוא הרוויח 550.
1: אז אומר שמכבי תל אביב, אחרי העונה באמת, כן? הכי טובה של דור נכון. פרץ בקריירה, מה, משנמכת אותו? איך זה
0: אני
1: הגיוני?
0: אני אגיד לך מה קורה, זה לא משהו אישי נגד דור פרץ. יש פה התנהלות שונה בשנתיים האחרונות של מיץ' גולדהר בכל מה שקשור לשחקנים הישראלים. אותו סיפור, שלמה, היה שנה שעברה עם קניקובסקי.
1: אוקיי.
0: עמד באותו, היה חופשי, ביקש 500 אלף דולר ממכבי חיפה, ממכבי תל אביב, הם הציעו לו 350, היה מסע ומתן, הוא היה בטוח שהם יעלו, הם לא זזו סנטימטר, ובסוף הוא הלך ושחק בפרנקו.
2: איפה מכבי חיפה? לא בתמונה?
1: מכבי חיפה, בתגו דופק, הוא לא יהיה במכבי חיפה.
0: הוא לא רוצה, תגיד את האמת. הוא לא רוצה לשחק במכבי חיפה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מכבי תל אביב לא מפחדת שאחרי עונה פחות טובה שלה, נכון שהיא זכתה בגביע בסוף, אבל עונה פחות טובה זה ברור לכולם, היא כנראה תאבד את רוי רביבו, היא אולי תאבד את עידו שחר, גם את דור פרץ
0: תאבד? זה הסיפור, זה הסיפור. שלושה שחקנים הישראלים הבולטים שלה, כרגע מתנדנדים מאוד. מה זה מתנדנדים? עידו שחר ורוי רביבו הבהירו למכבי תל אביב, אנחנו לא רוצים להישאר. תמכרו אותנו,
1: אנחנו hey,
0: לא
1: נשכים. גם עידו שחר זה העברה שלו?
0: גם עידו שחר
3: צריך לקרות בברזל עכשיו, זה ההזדמנות שלו. מכבי
0: תל אביב, לפני כמה ימים, הוא פשוט האופציה על עידו שחר, ועידו שחר אמר להם, אוקיי, מה שם את האופציה, סבבה, אני רוצה לצאת החוצה.
1: אוקיי.
0: אותו דבר,
2: יש לו הצעה לעידו רביב. שחר?
0: יש לעידו שחר, גם בודקים לו ב-MLS, וגם יש לו, למה שאני הבנתי, הצעה מפרנס ורו שההונגרי.
3: מי הסוכן שלו של עידו?
0: הקצבים.
1: כן, שמעתי את אדם קדן מדבר גם
0: עליו. כן, הוא בעונה עם 13 שערים בליגה, נכון,
1: הרבה. הוא לא ישחזר עונה כזו, בוא נהיה.
0: לא ישחזר, אלא כן ייתנו לו ליבות פנדלים, אבל בסדר. גם פנדל זה גול, חברים.
1: ברור.
0: צריך להתייחס לזה גם ככה. הוא עשה עונה מבחינת מספרים פנטסטית, מטורפת.
1: רובן, איך מכבי תל אביב יכולה להרשות לעצמה לאבד שלושה ישראלים כל כך בכירים? מה היא תעשה? אין עצה למלא?
0: אין, אתה לא יכול להביא שחקנים.
1: ובגלל זה אני אומר, איך לא קוראים לדור פרץ ואומרים לו, בוא קח את החוזה שלך ויאללה.
2: לא רק שהם מאבדים שלושה שחקנים משמעותיים,
3: מאבדים את הקפטן שלהם.
2: אנחנו דיברנו כל החצי עונה האחרונה על זה שהם לא התחזקו בינואר והם היו חייבים להתחזק.
1: נכון.
2: זאת אומרת, היה חסר להם מלכתחילה לפחות שני שחקנים, עכשיו הם הולכים להיות בחיסרון של עוד שלושה שחקנים המובילים שלהם. אני חושב שהם מעניין לדעת מה קורה שם, מי יהיה המנהל המקצועי, מי יהיה המאמן.
0: מנהל המקצועי כנראה אנחנו יודעים מי יהיה, הוא יחתום ב-24 שעות הקרובות. סטיבן ון הרן, בלגי. שהיה מנהל המקצועי של גיור בשנתיים האחרונות, לקח אליפות עם גיור הונגרית.
2: אז הוא יביא מאמן משלו לדעת?
0: הוא יביא מאמן משלו חד משמעית. אני לא אתפלא אם יכריזו עליו יחד עם המאמן כבר. הבא של מכבי תל אביב. העניין הוא עם רוי רביבו. חברים, זה אחד השחקנים הטובים ביותר בליגת העל היום?
1: חד משמעית.
3: בלך המשולים של הליגה.
0: אני רוצה שתזרקו לי כמה הוא מרוויח היום במכבי תל אביב.
1: אני מעריך ש... 200 זהו?
2: 170, 180 אלף.
1: אני חשבתי לכיוון ה-300.
0: שמעת?
3: כן, זה הסיפור.
0: שמעתם את רובן עטר?
3: כן.
0: 170 אלף יו.
1: וגם אותו לא ישדרגו?
0: הסיפור, זה בדיוק העניין, הסיפור עם רוי רביבו כזה. אחרי שלא נתנו לצאת לקופנהגן, היה כעס גדול מאוד אצל המשפחה, גם אצל חיים רביבו וזה. ישבו מנספורד ואינגלידס, אמרו לו, אנחנו נעניק לו בונוס מאוד מאוד שמן השנה הזו. נפצה אותך. הבונוס הזה לא הגיע.
1: אז מה, מכבי תל אביב לא עומדת בבחינתה?
0: יש בין מנספורד ואינגליז שיכולים להבטיח משהו אחד.
1: לא על דעת מיץ'?
0: לא על דעת מיץ' כנראה, כי מיץ' לא הסכים לתת כנראה את הבונוס הזה.
1: מעניין מאוד.
0: וזה יוצר עוד יותר טינה. ואם עכשיו הם באמת יבואו והתחילו להעמיד לו תג מחיר של 4 מיליון יורו, 3.5 מיליון, יהיה פה פיצוץ אמיתי. אז אני מעריך שהוא עוזב רוי רביבו, עידו שחר אני מעריך שגם עוזב בסופו של דבר.
1: ודור פרץ?
0: דור פרץ זה החלטה של דור פרץ.
1: יכול להיות שהוא יסכים אחרי עונה כזו לרדת ב-150 אלף...
0: אני, תשמע, הוא לא ילד, הוא לא עכשיו בנוי ללכת להרפתקאות, והוא לא יקבל הצעות מחמשת הליגות הבחירות, אוקיי?
1: השאלה, ביתר יכולה לתת לו שכר שהוא רוצה?
0: כן. ביתר יכולה לתת לו את ה-500-550, יכולה לתת לו
2: לשלוש שנים,
0: יכולה לעשות הכל. יש לו כסף לאברמוב.
1: רגע, יש לנו איתנו על הקו כבר את אברמוב, אברמוב.
3: וואו, חבר'ה, בואו, אתם יותר מדי, חבר'ה, סבלנות. קודם תן לי לגמור עם הבעיות שיש לי פה עם וונג, אחרי זה דבר איתי על רביבו וכל אלה.
1: לא, אבל אתה מוכן לפתוח בלטה או לחתוך סלמון ולהביא 550 לדור פרץ?
3: הדבר היחידי שאני מוכן לפתוח זה אולי את הדלת פה באולפן, מעבר לזה כלום, מה זה לפתוח? בואו אתם, מה אתם חושבים שאני, מה אני מדפיס שטרות? בואו חבר'ה, סבלנות.
1: מה משה דדש היה עושה כדי להביא את דור פרץ?
0: מפית,
3: מה? מה זה רק מפית, חביבי, לא קצמן, אם אני לוקח את רביב ואומר לו, בוא, קח אותו פה מסעדה בירושלים, תבין, מערבב אותו, תבין, נותן לו...
2: מענקים, ערכי מיקום, מענקי גולים, מענקים על זה.
3: נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נמסטל את הבן אדם.
1: נותן לו מחיה, לא?
3: מה זה רק מחיה, תקשיב, עכשיו תקשיב, תקשיב טוב מה אני עושה, אוקיי, עכשיו ברגע שהבן אדם כבר מתחיל, המתחילות שהוא בטסטסה, אוקיי, פה שמה, טק מכניס לו את המפית, טק טק טק, רושם ככה, זה בתר ירושלים, חביבי.
1: טוב, רק נסיים את עניין דור פרץ ושאנחנו יוצאים לפרסומות, מכבי תל אביב לא תשפר את ההצעה?
0: לדעתי, יש
1: בימים
0: האחרונים איזשהו דין ודברים, יכול להיות שהם יעלו לו טיפה, יכול להיות שזה מה שהוא רוצה, עוד איזו עלייה קטנה, כי דור פרץ רוצה מאוד להישאר במכבי תל אביב, לא רוצה ללכת לביתר, לא רוצה לצאת החוצה. אם לא יהיה לו ברירה, והם לא ישנו, הוא יצטרך לקבל החלטה, וזה עניין של הימים הקרובים.
2: אני לא רואה את מיץ' מביא מנהל מקצועי ומאמן חדשים, ולא נותן להם את דור פרץ.
1: לא, אבל אם זה, אם זה ההבדלים, זה הבדלים גדולים, רובן. ביי. לא שאנחנו דברים על 400-420.
2: זה הבדלים, בשבילו זה לא הבדלים גדולים, ביחס לשכר שהוא נתן בעבר. אני אומר לך, הוא יביא מנהל מקצועי ומאמן, הוא לא יכול להגיד להם,
0: קודם כל, המנהל המקצועי כבר לדעתי עובד. דבר שני, אני מעריך שהסבירו לו את הבעייתיות עם דור פרץ, שיש פה איזשהו ניהול מסע ומתן. אני לא רואה את מיץ' עכשיו פתאום מקפיץ להצעה על 500,000 בגלל שהוא הביא מנהל מקצועי.
2: אז אני רואה שברגע ש... אוקיי, אז אני רואה שברגע שתהיה הכרזה גם על המאמן, באותו זמן או לפני כן יהיה גם על דרופ.
0: יכול להיות
1: שצודק. ואם זה לא יקרה, אז אולי אלי לבן...
2: איזה דרייב אתה יכול לתת למנהל מקצועי ומאמן, שאתה שחקן הכי טוב שהיה לך...
1: לא, במיוחד שגם הולכים לך ישראלים האחרים כנראה.
2: בדיוק.
0: הדרייב זה כסף דרך אגב, 500,000 יורו זה אחלה דרייב למנהל מקצועי.
2: לא, סבבה, נכון, אבל עדיין...
1: אז רגע, למה לשלם למנהל המקצועי 500,000 יורו?
0: גם שחקנים זרים, חבר'ה, שחקנים זרים קבלים שכר גבוה מאוד.
1: מה, זה עניין המיסוי?
0: כן, כמרה 600,000 יורו, ניקואלסקו 600,000 יורו.
1: אז אם אני דור פרץ, אני מאוד כועס ולא חותם.
3: לא, אבל דור פרץ, כדי לקבל 600,000 יורו, כמה מכבי צריכה לתת ב...
1: 1-2, כפול, במקום 900. הוא לא שווה?
0: הוא לא משלם.
1: לא שווה, כן?
0: חבר'ה, מכבי תל אביב הייתה יפה... מכבי תל אביב הייתה שלוש שנים בפרפליי, היא קיבלה על זה המון המון המון כנסות וכספים שחקו ליבוד.
1: אבל
0: מכרה
1: שחקנים הרבה כסף בשנים האחרונות.
0: בסדר, אבל בסופו של דבר, אתה גם הבאת שחקנים בכסף, וזה צריך להיות מעכשיו תקציב מאוזן, אתה לא יכול יותר לחרוג שההוצאות שלך יותר גדולות מההכנסות שלך.
3: אם תופסים אותך בפעם השנייה כמה זה, זה עונש הרבה יותר קשה.
0: ומה, אף אחד לא רוצה להיכנס לזה בכלל.
1: אגב, לא הרבה זוכים, אבל דור פרץ שיחק בהפועל חיפה, אלי לבנטה, אולי תביא אותו אליכם.
5: טובה, בחייך הביאו לנו אותו, אמרתי להם בוא, החבר'ה זה נראה כמו...

0: שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
0: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
1: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, ושמולי קליין.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: 27 דקות אחרי השעה 7, חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ולפני שנדבר על הפועל באר שבע, נדבר על הדברים הבאמת חשובים, על הלוחמים שלנו, המילואימניקים, שבאמת נותנים את דמם ואת כל חייהם מאז 7 באוקטובר 2023.
5: חלק גם, לצערנו שילמו בחייהם.
4: שילמו בחייהם.
6: חלק צריך, לא מבוטל.
4: וצריך להגיד, גם אלו שלא שילמו בחייהם.
6: שילמו שנים, מחיר כבד
4: מחיר
6: אחר.
4: מחיר כבד בדיוק, ברור. המשפחות, כולם, ומשרד הביטחון רוצה באמת לפנק את המילואימניקים האלה. אז אם אתם מכירים מילואימניקים, אם יש לכם בן משפחה, אם אתם בעצמכם מילואימניקים, אז תדעו, אתם יכולים להיכנס בגוגל, לכתוב אתר המילואים, ויהיו לכם המון המון פינוקים, המון צ'ופרים, בתחום הנדלן למשל, קדימות בתוכנית דירה בהנחה למילואימניקים, שוברי חופשה למילואימניקים ששירתו 60 ימים מאז השביעי באוקטובר, נגיד, כל מילואימניק שירת מאז לפחות 60 ימים, השוברים בגובה של עד 4,500 בהתאם לזכאות, וכמובן ארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר. אם אתם לפחות משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימים מילואים בצו 8, אז בשנת 2025 נגיד, ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם עטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, אתם יכולים לשלם איתו בחנויות אופנה, הופעות, נעליים, סופרים, וזה מותן ב-5,000 שקלים, אז כל העטבות הללו מחכות לכם. עכשיו שוב, אם אתם מכירים מילואימניקים, אם אתם מילואימניקים בעצמכם, תיכנסו לגוגל, תכתבו בגוגל אתר המילואים ותיכנסו, תראו את ההטבות.
7: כן, גם לנשים כמובן.
4: ברור, ברור, מילואימניקים ומילואימניקיות, אגב, אמרנו גם
7: לוחמים
6: ולוחמות,
4: כולם, גם אגב, גם אלה שלא לוחמים, איסוף קרבי, מודיעין, כולם תורמים, ולכולם מגיע.
7: יש היום מלא, יש הרבה לוחמות ולוחמים שנמצאים עכשיו
4: בלבנון,
7: בלבנון,
6: לבנון, בסוריה, בעזה.
7: המשפחות שלהם יכולות לנצל את ההטבה הזאת,
4: אז אנחנו באמת קוראים לכם לנצל את ההטבה, כי היא מגיעה לכם, וכמו שתומר אמר בשעה הראשונה, עוד הרבה יותר מגיעה לכם. תומר, בוא נדבר על הפועל באר שבע, אלופה, לא דיברנו עליה מתחילת התוכנית, ראיתי אתמול פרסום שלך, תעשינו סדר בכל סאגת השוערים, די הופתעתי, אליאסי יכול להיות יוצא החוצה?
6: אליאסי יכול להיות יושאל מהפועל באר שבע, זה תלוי האם תתקבל החלטה על מרקו. תקשיבו, זה מאוד פשוט, יש חילוקי דעות בתוך הפועל באר שבע, האם צריך להביא את מרקו וולף, אבל צריך להגיד שהצוות המקצועי...
4: מרקו וולף שוער מכבי פתח תקווה, נגיד.
6: צריך להגיד שהצוות המקצועי, שזה גם מי שבסוף צריך לקבל את ההחלטה, הם בעד הגעתו של מרקו וולף, זה גם ויקטור המאמן שוערים וגם רן, שניהם אימנו אותו במכבי פתח תקווה, שניהם לקחו איתו את גביע המדינה, והם מאוד מאוד אוהבים
4: אגב,
6: אותו.
4: אגב, נגיד למי שלא יודע, על תקן ישראלי, כן? לא זר?
6: כן, כן, מרקו וולף ישראלי, יהודי ארגנטינאי, הגיע מארגנטינה. אבא שלו אפילו עובד ב... אבא שלו יש לו תפקיד בכיר בקונסוליה של...
4: אבא להגיד שאבא שלו זה מרקו.
6: לא. זה אבא שלו מחפש את מרקו.
7: קיצר. בתור שוער ראשון או...
6: אם הוא יבוא, אני מעריך שזה יהיה קרב פתוח מול אופיר.
4: מול מרציאנו שממשיך.
6: כן, נעשה סדר. אופיר מרציאנו סיים חוזה למעשה בקיץ. בבאר שבע החליטו שהוא ממשיך, והם מציעים לו חוזה לעונה נוספת. אני מעריך שזה ייסגר מהר מאוד. הוא יהיה השוער יחד.
4: לאן אליאסי יכול ללכת?
6: בדיוק. זה בדיוק העניין שפה באר שבע אומרים, רגע, זה להשאיל אותו, זה נחמד, לאן אתם רוצים להשאיל אותו?
4: קריאת שמונה, סגן דניאל טננבאום.
6: למקום שהוא יוכל להתפתח ולקבל את הביטחון שהוא חזרה.
5: למכבי פתח תקווה.
6: יש להם שוער צעיר מאוד בשם ארליך, מאור ארליך, שהם בונים עליו כשוער ראשון.
5: לליגת העל.
6: לליגת העל.
4: הפועל רמת גן, אולי. פועל רמת גן.
6: וריה יש גם שוער טוב.
5: כן, שפיני, איך קוראים?
6: פיני שרון.
4: עידו שרון.
6: דו שרון.
4: פיני שרון זה אבא.
5: למה זה? אבא הוא הדוד.
4: פיני שרון הוא האבא של עידו שרון?
5: הדוד, כן, כן, הוא במשפחה של השווארמה.
4: פיני שרון הזה.
6: אני מדבר על פיני שרון, אוהד הסרוך של מכבי תל אביב.
4: פיני שרון הפיזיותרפיסט.
5: לא, לא, לא, אני מדבר על
6: זה.
4: לא הבנתי, אבא, בסדר?
6: הקיצר, לאן שולחים אותו? אם כבר מחליטים באמת

0: לאן שולחים אותו, מקום שיכול להמשיך להיפטר, וזה גם, אתם אומרים רק מהדיבור פה, זה לא כל כך פשוט לשלוח אותו למקום מסוים, ויש גם כאלה שטוענים שצריך לבנות לו את הביטחון מחדש ולהשאיר אותו בפרופסור.
1: רובן, מה אתה היית עושה?
2: רגע, אני שואל, זה שווה לעשות המהלך הזה, להביא את וולף כדי שיתמודד מול מרציאנו?
0: מיקו.
2: תשים את אליאסי שיתמודד מול מרציאנו.
0: מיקו, אבל זה, יש צוות מקצועי שחושב הפוך ממך וממני. אגב, גם אני הייתי משאיר את אליאסי.
1: הם קיבלו החלטות.
0: יש צוות מקצועי שחושב שמרקו שוער טוב יותר מאליאסי, ואליאסי כרגע פחות טוב לכל באר שבע.
2: כל העונה כמעט הוא שחק אליאסי, רק חוץ מהפלייאוף.
3: אני חושב שלאליאסי, אחרי מה שהוא עבר בחודשים האחרונים, עדיף לו לצאת משם ולחפש קבוצה בליגת העל כשוער ראשון.
2: זו השאלה.
1: אולי הפועל רמת גן.
0: אני לא יודע למי יש שוער ולמי לא.
2: אגב, צריך לבדוק גם עם אליאסי. הוא יכול להגיד להם, אני לא רוצה להיות מושל לקבוצה, נגיד הפועל רמת גן, ש...
0: לא, זה... אתה יודע, זה אין בעיה. יש לך חוזה, אתה רוצה תשאר פה... חוזה בתור שוער שלישי.
1: יכול להיות שאנחנו נראה שוולף מגיע, וכמו שמיקו אומר, אליאסי לא רוצה, ואז נראה ציפור אופק מליקה?
3: אני אגיד לך מה.
0: וולף לא יגיע לפני שאליאסי ייתן את האוקיי לאיזה קבוצה עובר ושהכל יסגור. זה אני אומר לכם חד משמעי.
3: וייס, אליאסי מזכיר לי את ציפור עומרי גלאזר שהיה.
1: שמה זה אומר?
3: שגם שעומרי גלאזר היה במכבי חיפה, מאוד מוכשר. מאוד מוכשר, ולא התאקלם, ולא הסתגל טוב למכבי חיפה, ואז יצא לבאר שבע, שם הצליח, והיום הוא בחול, והיום הוא שוער נבחרת לגיטימי, יחד עם דניאל פרץ.
0: אני חושב שהוא שוער נהדר, אליאסי.
3: בדיוק.
2: גם אני.
3: זה מה שאני אומר.
1: מה שהוא אומר, שהוא...
3: שאליאסי מזכיר לי את גלאזר, כמו שלגלאזר הייתה את התקופה של החוסר ביטחון, והוא איבד, ספג שערים קצת מוזרים, וחסר ביטחון.
2: כי הוא איבד ביטחון, נכון, בדיוק. אבל לפני כן לא קיבל
3: את זה. אם אתה שואל אותי, למשל אני אתן לך דוגמה, אם אתה שואל אותי, מכבי חיפה יכולים לקנות אותו את אליאסי, הייתי ממליץ להם.
1: אבל באר שבע
0: לא יקנו. אבל הוא לא יהיה שוער ראשון במכבי חיפה.
3: ירמקוב עוזב, אני הייתי הולך.
0: אם ירמקוב עוזב, ואם...
1: אני
3: אומר כבר שלושה, ארבעה חודשים, ירמקוב לא יישאר.
0: אני אין לי מושג, האמת, אני בטח לא יודע. אז רק עוד מילה אחת.
1: כן, אבל באר שבע תמכור שחקן למכבי חיפה?
0: א', היא לא תמכור אותו, היא לא תמכור אותו, זה אחד, שתיים. אני רוצה להגיד משהו, זה מאוד מזכיר לי דווקא את הסיפור של שריף קיוב, ואני אסביר למה. אני חושב שברגע שאתה נמצא בתוך מערכת מקצועית שלא מחזיקה ממך, ואתה יודע שהמאמן שוערים פחות אוהב אותך, ואתה יודע שהמאמן פחות... אתה מאבד את הביטחון לחלוטין.
1: אגב, מזכיר את עניין שריף קיוב.
0: כן, זה מה שאומרתי עכשיו.
1: לא, אני הסתכל... אתה יודע למה הסתכלתי פה על טראמפ?
0: מיקו, קלטת את הקטע, מיקו.
3: וצריך לעשות לזה רילס.
1: הסתכלתי פה על טראמפ.
0: ראיתי. אז זה אותו דבר, שריף קיוב ידע שיש מאמן שוערים שלא מחזיק ממנו.
1: גם המאמן.
0: ידע שיש מאמן שפחות מחזיק ממנו.
1: אבל זה אותו סיפור, רן קוז'וך לא מחזיק מאליאסי?
2: אגב,
0: פחות מחזיק מאליאסי, חושב שמרקו שוער יותר
3: טוב. אם הוא רוצה להביא שוער אחר,
1: והוא רוצה לשחרר אותו,
0: אלונה לא יכולה לבוא להגיד למאמן,
1: אבל בקיוף כן ראינו שעושים את זה.
0: אבל זה לא עשה טוב למכבי חיפה.
2: אגב, בבית"ר ירושלים גם העונה, אחרי התקופה הרעה של מיגל סילבה, לפני הפלייאוף, בית"ר דיברו איתו, אמרו לו, אתה תמשיך, מיגל סילבה, אתה תמשיך, וזה...
0: זה איך כן להתייחס.
2: חזר לו הביטחון,
0: ואיך כן להתייחס.
1: אבל זה צריך להגיד באמת,
2: בדיוק, וחזר לו הביטחון, ופתאום בפלייאוף הוא הגיע,
1: צריך להגיד, אלמוג כהן מאוד אוהב את מיגל סילבה.
0: ברוב הזמן, אתה יודע, הוא שוער הרבה יותר טוב מה שעושים ממנו בחלק מהתקשורת.
1: אוהב אותו מאוד, אלמוג כהן. דבר איתי על שי...
3: אני אליאסי, אחד מהשלושה הכי טובים בארץ, לדעתי.
1: אגב, גם מבית המקום שלו, כשוער השלישי...
3: זה עניין של לסדר לו את הביטחון, והוא היום בכדורגל, בליגה שלנו.
1: בליגה.
2: אתה אומר, מי הסוכן של אליאסי?
3: תוציא את החבר'ה.
0: האמת שנראה לי הקצבים גם, אני לא זוכר. אבל אני אגיד לך משהו, כל פעם ששואלים אותי על שחקן ואני לא סגור, אני אומר הקצבים, כי יש להם הכי הרבה צעד. אז רוב הסיכויים שפגעתי.
3: אבל אם תשאל מי הסוכן על מישהו שקשור למכבי חיפה, אני אגיד לך, זה דודו דן.
1: תומר, מה, דבר איתי על שי אליאס, איפה זה עומד, והאם הפועל באר שבע מבחינתה כן רוצה שהוא ימשיך?
0: קודם כל הוא קיבל הצעה מהפועל באר שבע, הצעה רשמית לשלוש שנים, מאוד רוצים שהוא ימשיך.
2: הוא לא רוצה,
0: הוא לא רוצה, כי הוא מבין שהוא לא שחקן שהם בונים עליו.
3: מה הצעות שיש לו?
0: אמרו כל הזמן ביתר ירושלים, אתמול הבנו מהברמוב
1: שלו. אגב, גילת קצב הוא הסוכן של אליאסי.
0: ולא ידעתי זה.
2: מי?
1: קצב.
0: קצבים, אתה רואה? אתה זורק בסוף משהו צף.
1: כן.
2: בסוף
0: יצא. אבל...
1: יש לו הצעות, כי שמענו ביתר ירושלים, אבל נראה לי שברגע שיוספי יגיע...
0: לא, גם אתה יודע, אמר בצורה מפורשת שהוא רוצה את דור פרץ, ואם לא דור פרץ, אז הוא רוצה את דן גלאזר, ואם לא דן גלאזר, אז שי אליאס לא נראה לי ב...
2: הוא אמר אחד מהשלושה יחתום, זהו.
1: תומר, אז רובן, אז איזה קבוצה אתה היית ממליץ לשי אליאס, איזה סדר?
0: רק עוד משפט, הפועל באר שבע הוא לא רוצה, כאילו חושש לחתום בגלל הדקות משחק.
1: לא, ברור, אז אני אומר, איזה קבוצה הוא יכול באמת לקבל דקות משחק, כשאתה אומר, האם מבחינתך הוא צריך לרדת לבל כדי לשחק?
3: מה האופציות?
1: אז זה מה שאני אומר, עזוב אופציות כרגע, אתה במקומו יורד לבל לנתניה, להפועל חיפה, לכאלה.
2: הפועל חיפה יכול כדי, להיות.
3: עדיף להיות ראש לשואלים, נכון? מאשר כן. זנב לרעיות. כן.
1: לא, אבל ראינו שנגיד גורדנה זה לא הצליח לו, תומר.
0: גורדנה לא הצליח לו הרבה בגלל הפציעות שלו השנה, היו לו פציעות קשות מאוד שהוא חצי שנה לא שיחק בגללן. ואז שהוא חזר, הוא הסתבך עם הצהוב השני והזה, ונגמרה לו פתאום הליגה. אבל אני חושב שרואי גורדנה שחקן אדיר.
1: ברור, שיין.
0: ואני חושב שגם שי אליאס יכול להתאים להרבה מאוד קבוצות בארץ, הוא צריך לקבל את ההחלטה הזאת של לרדת בלבל.
3: הוא מזכיר קצת את אזולאי.
1: איתן אזולאי, כן.
0: נכון, נכון. אני חושב שרק, אני חושב שהתקפית איתן יותר טוב ממנו.
2: בדיוק, התקפית שי אליאס יותר נראה לי...
3: תשמע, הוא לא משחק.
0: לא, אבל הוא לא שחקן שיפקיע לך 5 גולים בעונה.
2: הוא יותר מחלץ...
1: ואתה יודע, עם כל הכבוד לאליאס, מה שמעניין, אתה יודע, באר שבע, קנגו, אבנטורה, איפה זה עומד?
0: נכון לכרגע, אין הצעות רשמיות על קנגאווה, היו התעניינויות לגבי ונטורה, יש תג מחיר שינוע בין 2.5-3 מיליון יורו. אני רוצה להגיד משהו לגבי ונטורה. לפני חודשיים הם גם רכשו את ה-50% כרטיס הנותרים שלו באר שבע, גם ממשו עליו אופציה וגם שדרגו לו את החוזה. אז מהבחינה הזאת הם הרימו אותו ללבל הבא, ויש להם שליטה מלאה בעתיד של ונטורה, מה שקורה איתו, כי יש להם עכשיו 100% מהכרטיס. לגבי קנגאווה, זה לא סוד, אמרנו את זה כבר ישר אחרי אליפות, קנגאווה רוצה לעזוב את באר שבע, רוצה לשנות אווירה, רוצה איך לשחק במקום אחר.
1: אבל השאלה אם באר שבע יכולה להרשות לעצמה, להגיע פתאום לאיזה אוגוסט, ואז לאבד את קנגאווה.
0: אז כל עוד זה לא...
1: צריכה לדעת מעכשיו.
0: אז אתה יודע מה עושים במקרה הזה. אם יראו שזה לא מתקדם ולא מגיעות הצעות, הם ישבו איתו, הם יפתחו לו את החוזה. יכול להיות שיוסיפו לו שנים, הם ישדרגו לו את החוזה בצורה כזו, שלפחות הם יבטיחו את ההישארות שלו, בוא נגיד, עד ינואר, אוקיי? ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות... ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות, אז אם תהיה הצעה של 3 מיליון יורו, הם יצטרכו למכור אותו.
1: יכול להיות שנראה סוג של עניין בוגדן פלניץ', שיגידו לו באמת, בוא תשאר איתנו עד סוף מוקדמות אירופאי.
0: זה גם משהו שנשכח.
1: ואז
3: משבל לשלום. מבחינתם לדעתי, היו קונים את זה עכשיו.
0: הפועל באר שבע, אני רוצה להסביר לכם, היא ב-90% עושה עונה אירופית, אני אסביר גם למה.
1: צריכה לעבור סיבוב, לא?
0: היא צריכה לעבור סיבוב אחד, שבו היא מדורגת, והיום גם פורסמו יריבות, באמת יריבות שבאר שבע יכולה וצריכה לעבור. אם היא עוברת את הסיבוב הזה, למעשה הבטיחה עונה אירופית בקונפרנס. זה הכל. ואז היא מבחינתה עשתה את שלה, ומפה אפשר להתקדם הלאה.
1: מבחינת אלונה זה עשתה את שלה הקונפרנס?
0: ברור, הם מבינים שללכת ליגת אלופות, בוא, זה לא אפשרי.
1: לא, לא רק ליגת אלופות.
0: גם אם אתה שומר על קנגאווה וונטורה, עם כל הכבוד, זה בלתי אפשרי כמעט.
3: אז תבין עד כמה קנגאווה חשוב להם במשחק.

0: כל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: להגיש בבית אחים בוסקילה.
9: היי סירי. איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
10: בפאדיז אייריש בר.
9: בפאדיז אייריש בר?
10: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
9: פאדיז אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
11: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
12: אילת מרשטיין
13: FM. ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
14: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
13: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
14: לא, תשמע, זה גאוני.
13: שלום, יובל דיין.
14: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
15: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. עצם העניין.
16: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
17: העיר המאה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
16: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
17: אנחנו נמצאים באילת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
15: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
18: מיד באילת,
15: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
19: 7:46, חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. פרלה איתנו?
20: לא, פרלה. פרלה? לא, זה יהודית.
21: קודם כל, אני תמיד איתכם.
19: אוקיי, יהודית. יהודית איתנו. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל, ו...
21: יאללה, משפט קצר,
19: איך אנחנו, שניתן... איך אנחנו עוקצים את, ה... את הקורקינט.
21: את הקורקינט,
20: טוב,
21: בדיוק.
20: את הקורקינט. אתה משהו תקבל על הקורקינט.
21: טוב, מתחברים בקליק, כמו שאמרתי, או באינסטגרם של הפאנל ושל רדיו חיפה, או באתר, דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואפשר לזכות בקורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקי המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים.
22: מיקו, אתה רואה אותי עם הקורקינט?
20: בדיוק, וואלה, אתה יודע מה? אני עכשיו חושב על הזאת, נגיד שלמה, אני מת לראות את רובן דופק על הקורקינט, דופק רייסים שם.
21: אז תתחברו, תירשמו, ותילחמו על הפרסים, ועכשיו תומר ייתן לנו את הרכב שפורסם של נבחרת.
23: אז ההרכב של הנבחרת לפני המשחק המכריע היום מול אלבניה. דניאל פרץ, מגן ימני, אלי דסה, בלמים שלנו, סתיו למקין וניקיטה סטויאנוב, אגב, נראה שאלה בלמים הגבוהים של הנבחרת.
19: אני אמרתי שרן בן שמעון מאוד אוהב את סטויאנוב, והוא הולך איתו לאורך.
23: רוי רביבו, מגן שמאלי, גבי קניקובסקי בקישור עם אליאל פרץ ואוסקר גלוך, מנור סולומון בהתקפה, יחד עם טוריאל בהופעת הבכורה שלו בהרכב הנבחרת, ודור טורג'מן הוא החלוץ.
19: מה אתה אומר על ההרכב, רובן?
0: מי הספסל?
23: אני חוזר על ההרכב, סתם, סתם.
19: על הספסל, עומרי גלזר, אסף צור, עידן נחמיאס, ירין לוי, איתי רוטמן, הבלם, גיא מזרחי.

0: נטע לביא, תאי עבד, בלוריאן, עידו שחר, אבו פרחי וטוקלומטי.
1: הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
0: גם אני הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
2: בריבו גם?
3: לא, בריבו פצוע.
2: פצוע, אוקיי. טוקלומטי הייתי רוצה לראות.
3: גם אני.
0: תומר, מה אתה חושב על הרכב שאני מפחד? ואגב, האם זה יהיה אני הרכב בערך? כמובן שחלילי, דור פרץ שם.
3: אז זה חלילי וזה דור פרץ וזה טי בריבו, שיכול להיות חלוץ ראשון. אתה יודע, אתה גם לא יודע מה יהיה עם השחקנים האלה בספטמבר.
2: גנדלמן.
3: מי הם קבוצה. גנדלמן, למרות שגנדלמן לא באמת שחקן הרכב את סבן בן שימון.
0: שואה גם.
3: כן, שואה, בואו, חבר'ה. לא יכול להיות שחקן הרכב, לדעתי.
1: זה דעתך.
2: אני חושב שהוא יותר עדיף על אוסקר גלוך.
0: כן, אתה מעדיף את ירדן?
3: כרגע?
2: כן.
3: אוסקר לא משחק, שמע.
0: אז איך אתה מסביר שאוסקר מקבל מיראן?
2: לא, אני מסתכל על הספסל. כל אגב. בתפקיד שלו, הוא היחיד שם בסגל.
0: כן, אלא אם אתה מעלה את אליאל פרץ לשם ושם את עידו שחר באמצע.
2: כן, אבל זה לא אותו דבר. בתפקיד הזה כרגע בסגל הנוכחי, הוא
3: ברור
2: היחיד.
3: לך אבל שכל עוד אוסקר גלוך מוזמן, הוא יפתח בהרכב, לא משנה מה
0: כן, הסטטוס. כן, למה, יש לא לו הלחמה להרכב?
3: ככה זה נראה, מה? לא, לא נראה ככה?
0: זה נראה, אבל
2: אני שואל. אם הוא לא יישאר באייקס...
0: לעולם חוסן.
2: או שאם הוא יישאר באייקס ולא ישחק, הוא לא ישחק גם בנבחרת.
3: אני לא בטוח.
2: הוא לא ישחק באייקס וכן ישחק בנבחרת?
3: אני חושב שכן.
0: אותי מעניין מה שיהיה חושב על ירדן שואה או אוסקר גלוך.
4: אז עבדתי, תקשיב טוב, אני אומר לך בזמני, אוקיי, בזמני, מי הם, תגיד לי מי הם, לא יכול בכלל, אתה יודע מה, תקשיב, אתה מחרפן אותי, הם עוד לא שברו אפילו מצח בשביל להיות שחקני כדורגל, אתה מדבר איתי, קווה הם לא הייתי נותן להם לצבוע בחייך.
0: תגיד, שאתה רואה את הסגל, מי אתה היית לוקח לגולסטאר?
4: מה, מהסגל היום של הנבחרת?
0: כן.
4: וואלה, נראה לי, אתה יודע מה, וואלה, תשמע, נגיד לך אורגינל, אבל אמיתי? וואלה, לוקח את רן בן שימון, נראה לי. הבן אדם צריך איזה נאור, אתה מבין? צריך נאור, הבן אדם. בוא נה, תקשיב, אתה משחק פאדל. מה עובר עליך? איך אתה זהו?
3: אגב,
4: אתה יודע כמה אם אני שברתי את הראש? בחייך, נו.
3: בסגל יש גם איתי עבד, שהוא קפץ מהנבחרת הצעירה. אני מתאר לעצמי שהוא גם יקבל דקות.
2: הוא שחקבל דקות, מעניין. מעניין לראות גם אותו.
1: הוא באמת מעניין, כן.
2: כן,
0: אגב, הקבוצה שלו לבנטה נשארה בליגה.
3: כן.
0: זה אומר שהוא יישאר בליגה הראשונה בספרד, עונה הבאה, באמת מעניין אותו לראות. יש איזה מישהו שאתה אומר, הייתי רוצה לראות בנבחרת מקבל הזדמנויות ולא קיבל עד עכשיו רובן?
2: גנדלמן.
3: מהסגל הזה?
0: לא, בכלל, לא
2: מהסגל. בכללי גנדלמן.
0: גנדלמן הייתה.
3: אבל גנדלמן מוזמן כמעט.
0: לא,
2: לא, כמובן חלילי. צריך לקבל את המקום שלו בטוח, מה שהוא לא קיבל בעבר, וגנדלמן לדעתי צריך לקבל יותר...
3: עוד פעם, הוא צריך להיות קשיר לחלוטין, הוא אמר בעצמו שהוא פצוע.
2: ברור, ברור.
3: יהיה מעניין לראות גם את גנדלמן וגם את חלילי, אתה יודע, שני שחקנים אירופאים, גם מבחינת הפיזיות שלהם.
1: נכון.
3: יהיה מעניין אותם לראות בהרכב של הנבחרת.
0: אותי מעניין, אני רואה שאין מגן שמאלי מחליף בנבחרת, בסגל.
1: אז למה לא הביאו את ירדן כהן?
3: מסכן רוי רביבו, גמרו אותו העונה.
0: כן, בגלל זה אני אומר.
3: גמרו אותו בנבחרת,
1: מכבי תל אביב. אני לא מצליח להבין את זה.
0: אני גם לא מצליח להבין.
3: לא מובן גם.
0: אני חושב שראוי, אגב, אני לא רואה מגן שמאלי מחליף אחר.
1: לא, לא מבין.
3: תשמע, היו פעמים שרצינו לראות את ירדן ואת אפילו אומי קלר ממכבי תל
0: אביב,
3: שהיה בכושר מצוין, וכל פעם היה מגיע גרופר שלא שיחק דקה במכבי תל אביב.
0: אבל עכשיו גרופר לא מגיע.
3: קודם כל נאחל לו החלמה מהירה לגרופר, זה יותר חשוב מהכל, אבל כן, זה מאוד מוזר.
0: גם היו תקופות של ליידנר.
3: אתה שואל, ליידנר תקופה לא טובה, אני הייתי מאוד מופתע אם הוא היה מקבל זימון.
0: לא, אני אומר, היו תקופות.
3: בטח לפני ירדן כהן ושחקנים כאלה, אבל מה עוד מגן צריך לעשות בשביל לקבל זימון ליותר ממשחק אחד?
0: אגב, אנחנו יודעים שאם הוא לא היה נפצע, כבר רן בן שמעון הודיע לפנקזיכט שהוא יהיה בסגל המשחק הזה.
3: נכון. עכשיו אתה שואל אותי אם אינון צריך לקבל את זה לפני ירדן כהן? לא, חבר'ה, לא.
2: רובן? אני חושב
3: כבר. אינון יכול בינתיים לשחק בנבחרת הצעירה, הכל בסדר.
0: חד משמעית.
3: ירדן כהן הוכח את עצמו שנה יותר מאינון, אני לא מצליח להבין את זה.
1: לא אמין, שלא זימנו באמת, אני מנסה להבין קבוצה מקום שני, אף זימון. לא, משהו לא...
2: כן, לא, אתה יודע עכשיו קבוצה. אני אומר, ירדן כהן עשה עונה מדהימה. מדהימה, מבחינה הגנתית והתקפית. זאת אומרת, הוא יכול להתמודד מצוין, גם במשחקים של נבחרת, בטח שהוא בכושר כזה.
1: הוא עשה התקדמות מדהימה.
3: עכשיו אני אגיד עוד משהו, אין לך את ירדן שואה, נגיד, הוא בגלל החתונה, הוא לא הגיע לסדר. וואלה, היה מתאים למשחק ידידות להזמין את גיא חדידה. עשה עונה אדירה בדבריה, 13 גולים, תשעה בישולים, מה באמת שחקן צריך לעשות בשביל לקבל זימון? עוד פעם, אם יש את כל השחקנים הבכירים,
1: להתפשט כמו רוני דהילה אולי,
3: לא, זה לא נראה לי יעזור לו. אם שחקנים בכירים לא נמצאים, עוד פעם, תמיד תהיה עדיפות לירדן שואה, לאוסקר, הכל מובן. אבל אם אחד מהם לא בא וזה משחק ידידות, בוא נתנו צ'אנס. נו צ'אנס, זה שחקנים מהליגה, זה לא חייב להיות מהצעירה ישר לבוגרת.
0: אז אם העלית אותו, איך הוא לא מלפפון חם בקיץ הזה?
3: ואתה יודע משהו? יש לו סעיף שחרור 500,000 שקל.
0: אז איך הוא לא מלפפון חם?
3: זה הסעיף שחרור שלו, אני לא יודע.
1: לא מבין.
3: לא יודע.
0: זה שחקן שיכול להיות בגדולות?
2: יכול, כן.
3: אני לא, עוד פעם, לא חייב להיות שחקן הרכב.
1: נכון.
3: אבל הוא יכול להיות בגדולות, ברור שהוא יכול להיות.
1: בטח.
3: זה שחקן של מספרים, אם הוא עושה את זה בדבריה, תתאר לך מה הוא יעשה בקבוצות גדולות.
0: אז גיא חדידה לא יקרא לנו את הקרדיטים, אבל דניאל דבורין פה.
1: אני בהחלט. קדימה, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, מכהן בתור מוהל שמגייר זרים במכבי חיפה, רונה קטר בוסקילה. בדיגיטל לא מסתכל. עריכה ותוכן, נשיא איגוד המדרובים בישראל, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן, יש לו רצועה ברדיו עם רובן בשם אתר והוא שחתר שלמה וייס. לא ידע על קיום הרצועה הזאת ומתנגד לה בתוקף רובן אתר. מסקר את מקבי ולומד הונגרית כדי לסקר גם את פרנץ והראש תומר לוי. וזומם על דור פרץ אחרי שנפטר מדור חוגי מיקו ג'מל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. הדבר של כולנו ערב טוב ושבוע טוב.
0: אנחנו נהיה פה כמובן גם מחר. תודה לכולם, נשאר.
1: תודה רבה.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מרזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
0: אילת, 102 FM.
12: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הירי של חיזבאללה בבוקר ובצהריים לעבר ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך הערב דיון מיוחד בעניין לבנון. בריאיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו מוקדמת הערב, אנחנו בודקים את זה שהם ירו לתוך השטח שלנו. במקרה הזה, אם זה יקרה, אנחנו כמובן נגיב, כך ראש הממשלה. לוחמי זרוע הים פועלים בזירות ימיות מאתגרות, קרובות ורחוקות ובפעולות שעוד לא ניתן לחשוף לציבור, כך אמר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקורו בבסיס חיפה של זרוע הים, והוסיף, הם מהווים חלק משמעותי בשינוי פני המזרח התיכון. באשר ללבנון, ציין הרמטכ"ל, אין לכוחותינו הפסקת אש, אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו. על איראן אמר זמיר, צהל ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. ילד בן 4 נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת אוטובוס באילת. הוא פונה לבית החולים יוספטל בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ומבדיקה ראשונית עולה כי הילד לא חצה את הכביש במעבר חצייה. ידיעה שמסרה כתבת היום באילת רונית זילברשטיין. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום בעזרה את הקצין שתועד מתיז תרסיס לעבר מפגינים במהלך מחאה בירושלים של חרדים קיצוניים. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי החקירה בעניינו של הקצין נמשכת. עוברים לכלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הקים צוות שיבחן סיוע ליצואנים ולחברות ההייטק בעקבות התחזקות השקל. מדווח כתב היום ניצן כהן.
15: בראש הצוות יעמוד יועצו האישי של השר ולא גורם מקצועי מתוך המשרד, מה שמעלה חשש מפני ניצול הסיטואציה לכלכלת בחירות. בצוות ייקחו חלק גם מנהל רשות המיסים, הממונה על שוק ההון והחשבת הכללית. נפקד מהצוות נציגו של בנק ישראל, שהיה היוזם של המהלך לייצר חבילת תמריצים זמנית ומוגבלת כדי לסייע לתעשייה להתרגל לשערי החליפין החדשים.
16: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

תמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרגש.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: אילת 102 FM.
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

דאון. היום יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך עד 4 לבלות יחד. לפני שאנחנו נבלה יחד, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם נוגה קוסמטיקס גם היום, והיום גם נחלק לכם ערכת טיפוח מדהימה ומיוחדת, אז תתכוננו לזה. היום יום מקרון השוקולד, דיברנו על יום המקרון, אז היום זה יש יום מקרון השוקולד, אבל סתם שתדעו. היום זה גם יום הסיידר העולמי. זה מוקדש למשקה האלכוהולי העתיק שמיוצר ממיץ תפוחים מוצס, נחשב לבעל אחוז אלכוהול נמוך יחסית. גם מפני שבתפוחים יש מעט סוכר, מקורם של עצי התפוח דרך אגב, והוא בקזחסטן. אז יש היום את יום הסיידר, ואם אתם רוצים אז אתם יכולים ליהנות מסיידר טעים, אם אתם יודעים להכין, עדיף. היום זה גם יום האהבה מנצחת הכל. הרעיון הזה מעדד גם תפיסות שלפיהן שנאה, מניפולציה והטעיה אינן נלחמות בנשק, אלא באהבה. היום מזכיר לנו שאהבה היא כוח גדול שמחבר בין אנשים, מעניק ריפוי, משמש גם מקור חיים, מעודד אותנו להוקיר את האנשים האהובים עלינו, כי אהבה היא מה שמחזיק אותנו גם כשהחיים הופכים להיות קשים. כן, היום עוד יום, יום האופניים העולמי. כן, יום האופניים העולמי. שזה בעצם יום שמעלה מודעות ליתרונות של השימוש באופניים ככלי תחבורה פשוט, נגיש. בטח אתם הייתם כילדים רוכבים על אופניים בטוח, לא, אם אתם לא עושים את זה היום דרך אגב. האופניים תורמים לאוויר נקי יותר, מפחיתים עומסי תנועה, מקצרים גם את המרחק בין אוכלוסיות. מדובר באמצעי תחבורה שתומך בצמיחה כלכלית, מצמצם פערים ומסייע במאבק בשינוי האקלים.

0: אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. כן, אנחנו מזמינים אתכם כמובן לזוז.
1: לקום, לקום, אני מבקש לקום.
0: עד 4, תהנו מהמוזיקה. הנה הדג נחש שמזמינים אתכם לזוז.

אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, חברת הקוסמטיקה והטיפוח הישראלית, שפה אצלנו פועלת מאילת, ואתם בהחלט מוזמנים להתנסות במוצרים. מאחורי נוגה קוסמטיקס עומד ציון הדרי, שבעצם כבר 35 שנים בתוך הניסיון הזה ובתוך כל מה שקשור בעולם הטיפוח והיופי וגם הקלה בכאבים. המותג מציע מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים, לגוף, קרמים לטיפוח יומיומי, תכשירים לאור יבש וסדוק, שמנים טיפולים להרגעה ושיקוך כאבים, סרומים, מוצרים נוספים שמבוססים על הלוברה, זירי רימון, חוכובה, אקיליפטוס, שמנים טבעיים ותמציות צמחים. קהל יקר, אם אתם רוצים לשמוע עוד קצת פרק וגם להתנסות במוצרים, אתם יכולים לעשות את זה דרך חוג בית, דרך איזה ערב, אתם יכולים פשוט להזמין את נוגה קוסמטיקס עליכם, ואתם פשוט יכולים

0: יכולים להתנסות במוצרים. 052-99-77-991 זה מספר הטלפון, 052-99-77-991. שם תמצאו את כל מה שאתם צריכים, וכמובן שאתם תמצאו גם את התשובות לכל השאלות שיש לכם. אז זה בדיוק הרעיון. נוגה קוסמטיקס, הרבה מעבר לחברת טיפוח, זה מותג ישראלי אילתי פה שלנו, ותיק, שנולד מתוך צורך אמיתי, עבודת שטח, יחד עם ידע מקצועי, עם ניסיון של שנים, רכיבים טבעיים, מוצרים נגישים, וחיבור אישי ללקוחות. שמנים, קרמים, סרומים, מוצרי טיפוח, כבר דיברנו על זה, וכמובן, אם אתם רוצים להתנסות, אתם מוזמנים לעשות את זה, גם לפנות דרך האתר, או אם בא לכם לעשות איזה חוג בית, אם אתם רוצים גם אפילו טיפול פנים שיגיעו עד אליכם, אז הם עושים את זה גם כן. 052-99-77-991. אנחנו עוד מעט נפתח את הוואטסאפ שלנו, אנחנו נשאל את השאלה היומית. דרך אגב, יש לנו כבר שלושה זוכים משלשום ויום שני ויום ראשון. אנחנו רוצים להוסיף עוד זוכה לארסנל שלנו. זוכה, לא משנה. אז תתכוננו. ואני כבר אומר לכם, שזה הולך להיות קשה. אני כבר אומר, אני מעדכן, אני מודיע שזה הולך להיות קשה. הנה הדואט היוצא מן הכלל של חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

Addicted to you, אנחנו כמובן מזכירים לכם שאנחנו, יש לנו את השאלה, כן, היומית. מזכירים לכם, כל יום אנחנו נזכיר שיש לנו את השאלה היומית, והנה השאלה היומית להיום. אני רוצה לדעת ברשותכם, חברים, מה שם השיר הבא? אם אתם יודעים את התשובה, שילחו את התשובה לוואטסאפ, שמיד אני אומר את מספרו. אבל בואו נשמע קודם כל את השיר. הנה אני אומר לכם שזה קשה ממש אבל. ממש. יאללה. זה קשה. בואו נעשה עוד פעם. אני אתן לכם עוד קצת אפילו. זהו. אני לא יכול לתת יותר. אם אתם יודעים מה שם השיר, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם עניין היופי, טיפוח, יופי. אז יש בשם של השיר את המילה יופי, יפה, יפה, לא משנה מה, אבל יש בשם של השיר. ואם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, שילחו את תשובתכם לוואטסאפ. לוואטסאפ, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. שילחו בבקשה את התשובה לוואטסאפ. הנה עוד פעם. אז זהו, אני לא יכול לתת יותר, לצערי הרב. יאללה, שיהיה בהצלחה. בוא נשמע קצת מוזיקה, ואנחנו מיד נשוב.

אם לא שמעתם. את השיר שביקשנו מכם לזהות, הנה זה עוד פעם. אני הולך לשים לכם שוב את השיר, ואתם רק צריכים לזהות באיזה שיר מדובר. אנחנו מזכירים לכם שבשם השיר יש את המילה יופי, יפה, יפה, לא משנה, אבל הנה זה, תקשיבו לזה, בבקשה. זיהיתם? 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. לא יכול לתת לכם יותר מזה, אתם ישר תזהו. זהו. אז בהצלחה, קדימה, בואו נראה אם אתם יודעים. כמובן שאתם מקבלים ערכת טיפוח מטורפת, מתנת נוגה קוסמטיקס.

0: need you to tell me, baby. Baby, where is my husband? למה? אין לו יודע למה לוקח לו הרבה זמן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו מיד אחרי פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה ביחד. בינתיים, אם אתם יודעים כמובן את התשובה לשאלה ששאלנו, אתם יכולים עדיין לעשות את זה. אז בהצלחה כמובן. זהו, כבר חוזרים, תגבירו.
1: אביעד, תגיד, מה כולם אומרים עליה?
2: זאת?

קל לזמיכם החומות ממתכת עד שהפחד יחליט כבר ללכת אל תסתכלי לכי

Summertime, Shaggy, יחד עם Raven. אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה, כאן אילת 102 FM, אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, סיפרנו לכם על החברה המשוגעת הזו במהלך כל השבוע, ואנחנו נמשיך לספר גם מחר, היום ומחר. אנחנו מזכירים שיש לנו את הפרס שמחכה לכן המאזינות, שזה ערכת טיפוח משוגעת של נוגה קוסמטיקס, וכשאני אומר ערכת טיפוח משוגעת, זה בעצם סרום רימונים וקרם לחות וקרם לילה. אז אם אתם רוצות לקבל את הערכה הזו, כל מה שאתן צריכות לעשות זה מאוד מאוד פשוט, רק לומר לי באיזה שיר מדובר. זהו, אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה בבקשה לוואטסאפ שלנו, ל-054-6-102-345. זהו, 054-6-102-345. ואולי תיקחו מאיתנו ערכה, שלחו את התשובה לוואטסאפ. אנחנו מזכירים שאנחנו מתעסקים ביופי וטיפוח, ולכן כל השמות של השירים יש בהם את המילה יופי, יפה, יפה, בצורה כזו או אחרת. אוקיי? הנה אמרתי. נתתי אפילו רמז. אז יאללה, בהצלחה. 054-6-102-345. Come on! Come on. Hinedara.

טוב, אנחנו בכמובן שידור חי, ואני רוצה רגע שנייה לעצור ולשלוח כמובן את תנחומנו. היום התבשרנו שניב חזן חיה אביטן הלכה לעולמה, מדינה שלמה, כן, עקבה אחרי השיתוף הכנה בכאבים, טיפולים, והחלום הגדול להיות אימא, הפכה למקור השראה עבור אלפי ישראלים שליוו את הסיפור שלה. רק לפני שבוע זכתה להגשים אחת ממשאלותיה האחרונות ולהגיע לים, שהיא מוקפת בבני משפחה ובאהוביה. מפה אנחנו שולחים כמובן חיבוק חם וחזק גם לים וגם למשפחה. וזהו, מפה אנחנו כמובן נשמע שיר קצר, נצא להפסקת פרסומות, אנחנו מיד שווים.

0: יאללה רון, תהיה מוכן. אה רגע, פספסנו את הפזמון הזה.
1: בתוך הקצב, את בתוך הקצב.
0: מה אתה לא שומע? אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם נוגה

0: זה היה כאילו השיר? רק את הפזמון.
1: נרים את כל השיר
0: רגיל. רק בפזמון משנים. תגיד, קח קודם את המיקרופון יותר קרוב. מה יש יותר אילתים? אוהדי ביתר, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל?
1: שמע, יש חלוקה יפה, אבל נראה לי ביתר יש פה הרבה.
0: יש יותר ביתר? אילתים יותר ביתר.
1: לא כולם נועדו להיות מכבי. לא בשביל כל אחד.
0: אוי ואבוי.
1: לא בשביל כל אחד.
0: תהיה מוכן. אני רוצה לשמוע אותך שר היום.
1: איזה שיר?
0: איזה שיר הוא שיר?

0: אני לא מוכן לזה יותר, זהו.
1: לפחות בוא נסגור את הפינה של השיר, אני לא יודע.
0: אתה יודע הרבה דברים, לשיר לא.
1: עדיף שתזמין את עדן חסון.
0: בדיוק, נראה לי עדיף.
1: תשאיר את זה להם. אני אשאר במנעולים.
0: טוב. בוא נראה אם אתה תצליח אבל לזהות. אני ביקשתי מהמאזינים שלנו, יותר נכון מהמאזינות, כי אנחנו מחלקים מרכת טיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס.
1: ומה רע, אני לא יכול לקבל?
0: מה?
1: מה רע, אני לא יכול לקבל? לא יעזור.
0: לא יעזור יותר מדי. אתה צריך כיתת ראש. בוא נראה אם המאזינים שלנו מצליחים לזהות את השיר. אני אפילו נתתי גם רמז שיש בשיר יופי, יפה, יפה, בסגנונות שונים. בוא נראה אם אתם תצליחו לנחש באיזה שיר מדובר. זהו, אני לא יכול לתת יותר. 0546-102-345. אתה לא זיהית.
1: אתמול היה קליל.
0: אמרתי שהולך להיות קשה. אמרתי שזה יהיה קשה, אבל הרבה אנשים ידעו. זה אני חייב להודות. כן, כן, הרבה אנשים. הנה עוד פעם. אבל נכון, זה מתנגן מוכר. זה יושב לך. אל תגיד, אל תגיד, לא בכל רם. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אני אומר, שילחו את התשובה שלכם, כי יש סיכוי גדול שתיקחו מאיתנו ערכה מדהימה, מתנת נוגה קוסמטיקס, שזה באמת סרום רימונים 50 מיליליטר, מאושר בוויטמין C, קרם לחוט ליום-יום מזרעי רימונים 50 מיליליטר, קרם לילה מנבט חיטה, עשיר בוויטמין E. אז אם אתם רוצים את הערכה הזו, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ. אתה לא זיהית, נכון? לא זיהית.
1: נראה לי שאני יודע של מי.
0: כן, רק אם תדבר למיקרופון, אנחנו נורא נשמח. בגדול, זה סתם שתדע, זה חשוב לדבר במה.
1: לא, לא, נראה לי אני יודע של מי זה.
0: טוב, הנה רינת בר וסטטיק בחדש, דואט מיוחד.
2: וואלה. כן.

מה עשית לי, מה עשית? כמובן זה הדואט של רינת בר וסטטיק. טוב, עוד מעט נסגור את הוואטסאפ, ואתם לא תוכלו לשלוח יותר הודעות, ואנחנו נחריז על הזוכה או הזוכה. אני מקווה שעדיין יש מאזינים, אני לא יודע אם רון הבריח את כולכם, אבל אני מקווה שיש עוד מאזינים שמקשיבים לנו. טוב, אחרי רינת בר וסטטיק, יש לנו כמובן את הדואט הנוסף של עדן בן זקן ונועה קירל.

0: משקרת?
1: לא.
0: אין שקרנית ממני.
1: לא, ממש לא משקרת. טוב, אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. אבל אמרתי לכם שאנחנו גם נספר לכם קצת דברים מיוחדים שקורים בעולם. כמו למשל, בעל מסעדה הפך לוויראלי לאחר שענה בצורה מושלמת לביקורת שלילית. הביקורת הייתה, הגעתי 10 דקות לפני הסגירה והמלצרית נראתה עצבנית שאני שם. ממי, אם את רוצה לסגור מוקדם, תסדר את שעות הפעילות. כן, התפריט היה עם יותר מדי אופציות, זה הלחיץ אותי, הביאו צ'יפס, זה סלסה לפני האוכל, וכשהמנה שלי הגיעה כבר לא הייתי רעבה. המלצרית אמרה, אין בעיה, במקום, כאילו, במקום בבקשה, כן? זה נימוסים בסיסיים, כנראה שהם משתמשים בכוסות חמות, כי הקרח במשקה נמס מהר מדי, ודילה לי את השתייה. המנות היו גדולות מדי, אני ביקשתי לקחת הביתה, שכחתי את השקית במושב האחורי של האוטו, ועכשיו כל הרכב מסריח מאוכל, כנראה שלא אחזור, אלא אם הם מתקנו את הגישה שלהם ואת התפריט. זאת הייתה הביקורת. התגובה מבעל המסעדה, רק כדי לוודא שהבנתי נכון, את כועסת בגלל שהגעת ממש רגע לפני הסגירה, והתרגזת שהצוות כבר היה בעיצומה של סגירה. 2, אכלת כל כך הרבה אוכל חינם שכבר לא נשאר מקום למנה שהזמנת. 3, קרח נמס. 4, הבאנו לך יותר מדי אוכל. 5, לא ליווינו אותך אישית כדי לוודא שקופסת הטקאווי לא נשכחה במושב האחורי של הרכב שלך. אנו מצטערים שחוקי הזמן, הטמפרטורה והאחריות האישית לא שיחקו לטובתך באותו... השעות שלנו, הקרח, הנימוסים והתפריט, נשארים ללא שינוי. תודה על תגובתך. ככה צריך לענות. כן, ככה, ממש ככה. צריך לענות באלגנטיות ובקלאס.

עוד 8 ימים למונדיאל. איך היא הכל מבינה? איך היא תבין כשאנחנו נדבק למסכים? אני מאוד מקווה שהיא תבין הכל. הכל מבינה. בוא נראה. בוא נראה אם פורטרט צדקו. טוב, יאללה. אני רוצה לומר את השם של הזוכה בערכת הטיפוח. כן, אני רוצה לומר את השם, ואני גם רוצה להשמיע גם את השיר. בסדר? כדי שתראו באיזה שיר מדובר, והאם צדקתם בכלל בתשובה שלכם. אז קודם כל אני אומר את שם הזוכה, והשם הוא ליליאן ליבר. אני מקווה שאני אומר נכון, ליבר או ליבר, ליבר, אני לא יודע. אבל ליליאן ליבר, זה אצלך ערכת טיפוח ויופי מתנת נוגה קוסמטיקס. והנה השיר שהיה לכם נראה לי נורא מוכר, אבל הוא לא ציצה לכם כמו צריך. בואו נראה אם צדקתם.

כן, בואו נשיר לארץ יפה. זה השיר שכמובן הסתתר. בואו נשיר לארץ יפה. וכל הכבוד למי שצדק, אבל מה לעשות, יש לנו רק שם אחד שעולה, והוא הזוכה לצערי הרב. אנחנו מיד, לא, אתם יודעים מה? נשמע שיר ואז נסיים.

ביחד עם פייסלס. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום. תודה רבה לנוגה קוסמטיקס. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לעדן וניר, לליאב מויאל, אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו מזכירים לכם שהיום זה יום האופניים, אז צאו לאיזה טיול אופניים ככה לשקיעה, אל תוותרו על זה, באמת, זה גם כיף כזה שאתם יוצאים ככה לאיזה טיול מגניב וכיפי, אז אל תוותרו. טוב, יאללה, זהו, בשורות טובות, אמן. כמובן, נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. לא לשכוח להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. טוב? טוב.

תמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: עצם העניין, יום רביעי, י"ח בסיוון, תשפ"ו, 3 ביוני 2026, מפיקת המשדר דריה חודיוקוב, המנהל אולפן, תכנן שידור החוזר זה קלי, ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור. מה אני אגיד לכם? ריח של מוות באוויר כל הזמן, בזמן האחרון, יותר מדי בעיר אילת. נתחיל עם הידיעה העצובה הבוקר על ניב חיה אביטן, זכרה לברכה. לאחר מלחמה ארוכה של 3 שנים, מסרה את נשמתה לבורא. אנחנו דיברנו כאן לא פעם עם ים מיכאל אביטן, בעלה, שנלחם כערי על חיה של אשתו ניב, אך הבוקר או הלילה המאבק הזה הוכרע וניב אביטן החזיר הנשמתה לבורא, היא זכרה ברוך. יש עוד מקרה באלה טרם מפורסם, ויש עוד את ההתאבדות הכפולה מאתמול שלא יכולנו לדבר עליה. גם על קיצור יותר מדי, אבל זה מה שיש לנו החיים לדבר על המתים. מה כן נדבר היום אצלנו בתוכנית? נדבר על ארצות הברית ש תקפה מחלית בדרך לאיראן, וטילים איראנים שוגרו לבחריין וכווית. האם הפסקת האש, לא הפסקת האש הזאת, עומדת לקראת סיום, ומה זה אומר עלינו? גם איראן מאיימת עלינו, שאם נתקוף את החיזבאללה, או אם נמשיך בפעולות בעזה, אז הם יראו עלינו. קיצור, המצב הולך ומסתבך. דין שמואל אלמס יהיה איתנו. נדבר גם עם עורכת הדין קרן לוי ממחש על אותו סיפור תנועה שנחשף על דוחות התנועה האפקטיביים והדמיונים שהגישה שוטרת בעבר באילת, שוטרת תנועה, 20 דוחות כוזבים. ננסה להבין איך זה עובד, איך עובדת השיטה ואיך נדע כולנו להיזהר מדוחות כוזבים. שיפוץ גדול בספרייה העירונית, דרך אגב, שיפוץ מקיף, הספרייה נפתחה מחדש, נדבר עם המנהלת החדשה של הספרייה העירונית, מריה ביטון. רישיונות נשק, גרי, העתידה, 180 רחובות באילת אושרו לנסיעת נשק כחלק מהמהפכה שמוביל השר לביטחון פנים.
4: החוק של בן גביר, נכון. רגע, רגע, רגע, רגע, זה חלק מאילת, זה עדיין לא כל אילת.
3: 180 רחובות זה נראה לי כמעט כל אילת, לא? איזה רחוב לא? לא יודע, כמה רחובות יש לנו, זה הרבה רחובות.
4: רגע, זה קרוב, זה אמור להיות קרוב לגבול, אם אני זוכר את החוק.
3: אין 180 רחובות קרובים לגבול, אנחנו כולנו קרובים לגבול, בוא.
4: כן, האמת זה יכול להיות, זה הגיוני, כן.
3: בוא, אנחנו ננסה לברר גם על הסיפור הזה, על ההיתר החדש שאלת נכנסת אליו, לאחר שזה הובטח, עכשיו זה גם מתקיים. עיר עם נשק, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מצד אחד, לנו אסור לפרק את חיזבאללה, מצד שני, הקרבות בין ארצות הברית לאיראן ממשיכים. שלום דין שמואל אלמס, כתב גיאופוליטיקה ואנרגיה גלוב. שלום אדוני.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הרבה זמן לא דיברנו, כי היית קצת עסוק, מילואים ועניינים. בקיצור, לנו אסור, לארצות הברית מותר, איך זה עובד? מה הסדר עכשיו?
2: ארצות הברית רוצה להיות היחידה שמכתיבה את מה שקורה, אם קורה, או לדעתי, יותר לחוש שהיא מכתיבה, כאשר מי שמכתיבים בפועל זה בכלל האיראנים, ואנחנו ראינו את זה גם הלילה עם מתקפה ש... פגע בנמל תעופה בקווייט, וזה משהו שהוא ככה, זה מגמה מתמשכת באמת, שלדעתי האמריקאים לא באמת מבינים את האירוע המזרח תיכוני, ובמיוחד לא מבינים את זה שהאיראנים, בוא נקרא לזה בשפה שלנו, פשוט מערבבים אותם.
1: אני מניח שבעקבות הקשרים הטובים בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, יש לנו מי שיקשיב לנו. הנה עובדה, הוא יקשיב לנו ויצא יחד איתנו למלחמה.
2: אני לא אקשיב לנו, אבל למה הוא יקשיב לנו? בעיניי הוא יקשיב לנו כי גם זה אינטרס אמריקאי. בסוף לטראמפ, כשהוא יצא למבצע שאגת הארי, הוא הסתכל על זה בפרספקטיבה שנכון לאותה תקופה, עוד בערך 6-7 חודשים יש את הבחירות אמצע, אני רוצה להביא לעצמי איזה טיקט פוליטי משמעותי, ווואלה, להפיל את האיראנים יהיה יופי של דבר. בפועל, משטר זה לא ארגון טרור, אלא זה משטר טרור, ולהפיל משטרים זה לא הדבר הכי קל שיש, זה דברים שלוקחים שנים, אם בכלל.
1: יכול להיות שההצלחה של טראמפ בוונצואלה חשבה שהראתה לו שאפשר ואמר טוב, אז גם איראן?
2: כן, יכול מאוד להיות שוונצואלה נתנה לה איזושהי תיאבון, רק מה שההבדל המהותי שבוונצואלה מבעוד מועד הם הכינו את נקרא לזה, הכינו את המיטה ליום שאחרי. הם דאגו שמי שתיקח את המשטר זה הסגנית של מדורו. פה הם פשוט באו להפיל את המשטר, לא לרוץ על המשטר הקיים, שזה ההבדל המהותי.

0: אני, התשובה שלי תלויה במה שעוד יקרה, שהוא קשור לנושא לתוכנית הגרעין האיראנית. אם, ואני מדגיש, אם כל המערכה הזאת, שגם ישראל, צריך להגיד, נכון, ארצות הברית השקיעה בהון תעבוד, אבל גם ישראל מבחינתה השקיעה ומשקיעה בכל ציר הטרור האיראני הון תעבוד. אם התוצאה הסופית, השורה התחתונה ממש, תהיה זה שבפועל מוסרים הסנקציות מאיראן, ויש לה גיבוי אמריקאי, ועל פניו מהנשיא הכי פרו-ישראלי אי פעם, לתוכנית גרעין, אז אני חושב שזה פשוט יהיה הישג אדיר לאיראנים וכישלון קולוסלי לישראל. אני לא מוצא מילה אחרת להגיד את זה.
1: טוב, בתווך יש את סיפור שאיראן קושרת עצמה גם לחיזבאללה וגם לחמאס, ומאיימת עלינו, פשוט מאיימת. אם תמשיכו, אנחנו נראה עליכם. הם פתחו משוואה חדשה מול ישראל.
0: אני לא מופתע. אני גם, הדבר שכדאי לשים לב, דווקא בגלל איפה שאתם נמצאים, זה לשקט מהחוטים. כאילו זה, נגעת במה שזה, אבל ככה, החוטים לא פועלים. אני חושב שזה פשוט כחלק ממנגנון, נקרא לזה דרדור אמצעים. עם חיזבאל היה איזושהי הסלמה מסוימת, ואז טראמפ בלם אותה. כי בסוף האיראנים רוצים לשמור את באבל מנדב בוא נקרא לזה לדאפה גימל של הסלמות.
1: אתה אומר הכל עובד לפי תוכנית,
0: שלא תחשבו שהחותים הלכו להשתזף, הם פה כדי להישאר.
1: אתה אומר, זה מדורג. העימות...
0: כן, הכל...
1: האיראן מציגה את המתג מתי להסלים.
0: אחת הטעויות הכי גדולות של ישראל, של ישראלים, זה לזלוטט באויב. האיראנים הם אויבים מאוד מתוחכמים, הם אנשים, יש בקרבם גם אנשים מאוד חכמים ברמת ניהול האסטרטגיה, ברמת ניהול הטקטיקה של המלחמה, הם לא טיפשים, וככה נכון גם להתייחס אליהם, כי ברגע שמתייחסים אליהם בצורה רצינית, מבינים שכל מיני הצערות ריקות מתוכן של המשטר עומד ליפול, זה רק מתוכן, כי הם לא יפלו לא היום, לא עוד חודש, אלא אם בכלל זה משהו שאתה בא ויוצר איזושהי תשתית בסיסית לנפילה עתידית.
1: תשמע, קראנו אבל רגע, אבל קראנו לא מעט שגם סעודיה וגם כווית וגם בטח קטר ממש ביקשו מטראמפ לא לתקוף ולא לחדש את המלחמה עם איראן, כי איראן פוגעת בהם חזק.
0: על פניו היינו,
1: רגע, אבל היינו, על פניו היינו חושבים, פגעו בנו, בואו נפגע בהם יותר חזק, בואו כן נשכנע את האמריקנים.
0: מה למדנו מזה, אודי?
1: מה למדנו?
0: למדנו שכל אחת מהמפרציות ביחד ולחוד הן בגדר נמר של נייר. פשוט נמר של נייר. כי נקרא לזה ברגע האמת, ואני מדגיש, ברגע האמת, אין להם מה להציע. אין להם מה להציע נגד איראן. ואני אגיד לך אחרת, במידה כזו אחרת, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים. אני אזכיר למאזינים, 2019, איראן מנצחת על מתקפה של החותים, ב-2019, מתקפה אדירה על מתקני הרמקו, שזה חברת הנפט הלאומית של סעודיה, ומה סעודיה עשתה, אודי, ב-2019? כלום. עכשיו, רק כדי להבין את כמות הנזקים, המתקפה הזאת גרמה לזה שבמשך תקופה מסוימת, הקצב הפקת נפט של סעודיה קרס ב-50%, ועדיין הסעודים לא עשו כלום. אז אם ב-2019 הם לא עשו כלום, אז כרגע אין לנו מה להיות מופתעים מזה שהם לא עושים כלום, והם גם לא יעשו כלום.
1: וסעודיה היא מדינה עשירה, וקטר הם עשירים, הם עסוקים רק בסכסך את ישראל עם העולם וכל השאר.
0: סעודיה זה שונה, כי לפחות לסעודיה יש אוכלוסייה. לסעודיה יש עוד אוכלוסייה, לקטר אין. קטר, עוד לסעודיה גם יש יכולת לייצא נפט דרך ים סוף. לקטר כל הגז הטבעי שלה מיוצא מהמפרץ הפרסי, אז ברגע שיש שם מצור, אז הם בבעיה. ואז כל הכלכלה שלהם בנויה על זה. אז מבחינת קטר, העיקר שהאיראנים יתנו להם להוציא גז. זה מה שהם חושבים.
1: טוב, אז קטר.

0: מי שחשב שהוא בצד של ישראל בסיפור הזה, גלו.
1: אני ארשה לעצמי להגיד קטר בצד של איראן, נקודה.
0: של?
1: כן, חד משמעית.
0: של מי זה צד? איראן.
1: קטר בצד של איראן, חד וחלק.
0: כן. שתיהן תומכות בחמאס.
1: שתיהן תומכות, גם נכון, כי קטר היא גם בציר האחים המוסלמים, זה חד משמעית, אבל גם במסיטואציה...
0: אבל פה בממשלת ישראל החליטו שהיא קטר היא לא מדינת אויב. אז תסביר לי את זה. זה מורכב, אמרו לי, זה מורכב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: זה לקח קצת זמן, אבל בסוף הצלחנו להשיג את עורכת הדין קרן לוי ממחש, המחלקה לחקירות שוטרים. שלום, עורכת הדין לוי.
2: שלום, אודי.
1: שלום.
2: מה שלומך?
1: אני בסדר. לפני שבוע וקצת יותר אפילו סערה העיר סביב כתב האישום שגשת מטעם המחלקה לחקירות שוטרים כנגד שוטרת ממתנה אלת, שרשמה, לכאורה, 20 דוחות תנועה כוזבים. נגיד שזה סיפור מלפני שנתיים, שלוש, נכון?
2: כן, מה שמיוחס בכתב האישום זה בעצם עבירות מאפריל 23, בין אפריל 23 ליוני 23.
1: דרך אגב, שמה כן, פורסם רק... בחלק מהמקומות, חלק לא?
2: כן.
1: סמיה?
2: מה? אני עוד פעם מדבר פה איתי, מותר לומר את השם?
3: עדיף
2: לי מנה,
1: אוקיי. כי לא, כי הוא פורסם, אז לא ידעתי אם כן או לא.
2: אוקיי.
1: טוב, נקרא לה סמך. יאללה. טוב, בוא תספרי לי קצת, איך אתם מגיעים למקרה?
2: תראה, אנחנו בעצם מקבלים איזשהו דיווח מהמשטרה. במשטרה עורכים מדי פעם איזושהי בדיקה של מצלמות הגוף של השוטרים. שוטרי תנועה, כידוע, יש להם בפקל שלהם בעצם מצלמת גוף, והם נדרשים להפעיל אותה בכל מפגש עם אזרח, ועשו איזושהי בדיקה מדגמית של לא מעט שוטרים, ומגיעים לכך שמספר דוחות שאותה שוטרת רשמה, בעצם אין תיעוד של אותו מפגש עם האזרח. הדיווח הזה מגיע ככה ליחידה שלה, לימתה אלת, הם ממשיכים לעשות עוד איזושהי בדיקה אצלם, במקביל מקבלים ממש איזשהו אדם שמגיע ומדווח שהוא קיבל דוח תנועה
1: שלא היה
2: מאותה שוטרת כביכול.
1: כן.
2: הוא אומר, אני בתאריך הזה נסעתי במקום הזה, אבל מעולם לא עצרה אותי שוטרת. והמשטרה עושה, לא ניכנס ככה לכל הפרטים, עושה ממש עוד צעד אחד קדימה ואפילו עורכת בדיקה מאותו יום של עוד מספר דוחות, ומתקשרת ככה לשאול את אותם נהגים מה מידת שביעות הרצון שלהם מהמפגש עם אותה שוטרת. ו אותם אנשים גם אומרים, תשמע, אני נסעתי אכן במקום שאתה מתאר, אבל אני מעולם לא פגשתי בשוטרת. ואז המשטרה כמובן עוצרת את הבדיקה שלה, מעבירה את הדיווח למחש.
1: זאת אומרת,

0: הפנייה למח"ש מגיעה מהמשטרה עצמה שעושה בדיקות עצמיות, שזה יפה. באופן הזה זה יפה, דרך אגב. לא מתלונה של אזרח, אלא מהמשטרה עצמה. איך היא מגיעה לאנשים? היא רואה מספר רכב, ואז היא רושמת לו דוח?
1: אז תראה, מה שעולה בעצם מהתיק, ושוב, אנחנו לא יכולים להיכנס ככה לכל הפרטים, אבל שבעצם היא מזהה ככה לוחית זיהוי של רכב מסוים, ובעצם בודקת את לוחית הזיהוי, וכשהיא בודקת את לוחית הזיהוי, מן הסתם עולה בעלי הרכב. והדוח נרשם לבעלים של הרכב. עכשיו אני אגיד רגע איזושהי מילה מקדימה, צריך רגע להבין איך ניתן דוח תנועה. דוח תנועה שניתן על ידי שוטר, להבדיל מעולם המצלמות, בעצם חייב להינתן לנהג הרכב. עכשיו, לא רק זה, אותו שוטר צריך לעצור, לפנות אליך, להסביר לך את מהות העבירה, לקחת לך את תעודת הזהות, לבדוק במסוף, מן הסתם, את הרקורד התעבורתי שלך, ולחזור אליך עם החלטה לגבי הדוח או למסור את הדוח. למה אני אומרת את זה? שאלת אותי קודם בעצם מה בדיוק קרה כאן, אז אמרנו, ההוצאה היא הוצאה של לוחית הזיהוי. לוחית הזיהוי מביאה לבעל הרכב, ואכן הדוחות שמופיעים בחלק גדול מכתב האישום, הם דוחות שנרשמו לבעלים של הרכב, כשלא תמיד בעלי הרכב הוא מי שנהג את הרכב.
0: תגיד, אנחנו תמיד חפשים מניע, ואני מנסה להבין מה המניע. האם המניע הוא להראות לבוסים מלמעלה, הנה אני עושה את תפקידי, ותראו כמה דוחות אני מצליחה להביא.
1: ישמע. אין לי יכולת, כמי שחייבת לדבר רק על סמך חומר הראיות בתיק, כן, לבוא ולהצביע על משהו חד משמעי. אין לי איזשהו משהו שאומר, זה המניע, וזה מה שהוביל אותה לעשות את המעשים.
0: אתם חקרתם אותם, אבל לא? הדברים של החקירה מובילים אבל לכתב אישום. בכתב האישום מה מופיע? שהיא רק עשתה את זה, ולא מה המניע הנפשי שלה?
1: בכתב האישום מופיעים הדברים בדיוק כפי שהם עולים מחומר הראיות. אנחנו לא נכנסים לספקולציות, אם אין לנו למשל איזשהו משהו מאוד מובהק בחומר, שמצביע, הנה זה המניע. זאת אומרת, בעולמות אחרים, לעתים יש לך בחומר הראיות, משהו שמצביע שהעבירה היא נגזרת ישירה של בעצם ניסיון להסתיר מעשה מסוים, למשל. אבל כאן במקרה הזה, אני לא יודעת להצביע על מניע באופן חד ערכי.
0: אוקיי, עכשיו בוא נעזור לכולנו בעצם, לכל אחד ואחד מאיתנו. אם קיבלנו דוח, בעצם, אנחנו בעצם, את יודעת, לומדים עכשיו אף אחד לא חושב שהוא יקבל דוח דמיוני, חוץ מאשר לפעמים, תסלחי לי, כאילו את לא שומעת, יש לפעמים ששוטרים שנותנים דוחות דמיוניים, אבל בוא נלך על, מה הציבור צריך ללמוד מהתיק הזה?
1: תשמע, אני חושבת שזה קצת לעשות עוול לציבור מאוד מאוד גדול, של שוטרים שעושים את עבודתם נאמנה.
0: אבל בוא נגיד ככה, אם קיבלת דוח שאתה לא זוכר או לא יודע, לא מצולם. זה אנחנו כבר יכולים לדעת. תפנה ליחידה שקיבלת ממנה את הדוח. ואז אני מבין ממך שצריך להיות מצלמות היום. חייב להיות מצלמה שמישהו שנתן לך אותו באופן ידני.
1: שוטרי התנועה ושוטרים נוספים שנושאים מצלמת גוף נדרשים במפגש עם האזרח לתעד את אותו מפגש, למעט במקרים מאוד מאוד חריגים ומוסברים. אני אומרת עוד פעם, אני חושבת שלעשות איזושהי עסקה כזאת דדוקטיבית מהפרט אל הכלל, שעכשיו חובה...
0: לא, זה חריג, זה ברור שזה חריג, לא שמענו על דבר כזה, זה ברור.
1: נכון, אז אני אומרת, במקרה הזה, כמו שאמרתי ככה, בזהירות הנדרשת, אותם אנשים, חלק גדול מהם, כן, לא אמר כולם, כי חלק גילו את זה... למשל היום יש את המערכת כבר שאתה מרכזת לך את כל המידע מהמדינה המשתייך עליך, ולעיתים אתה נכנס ורואה שם מידע כזה או אחר, אבל חלק גדול באמת גילו את זה מאותו טלפון, אם זה מהמשטרה ואם זה מחוקרי מח"ש. לומר עכשיו שבכל דבר אתה צריך תמיד להטיל איזשהו ספק, זה כבר מסקנות שהן ככה לכל אדם ברמה הפרטית, אני לא חושבת.
0: אנשים יודעים מתי הם קיבלו דוח ומתי לא, מתי הם יודעים שקיבלו דוח ומתי לא, את זה אני מניח שיודעים. טוב, תשמעי, קודם כל, כל הכבוד ליחידה החוקרת הפנימית של המשטרה, נתחיל בזה, שאמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, שעלו על המבצע הונאה הקטן של ה... לא כזה קטן, 20 דוחות כוזבים, וגם לכם, שהלכתם עם זה עד הסוף והגשתם כתב אישום, יש כבר איזה פסק דין, משהו?
1: לא, לא, לא, אנחנו ממש ממש בשלב הראשוני של ההליך, הדברים ממש ממש בחיתולים ובראשיתם, זהו.
0: יפה. אנחנו כמובן נמשיך ונתקן כשילך שיהיה פסק דין. עורכת הדין קרן לוי ממחש, אני מאוד שמח ומודה לכם שהתפניתם אלינו כאן הבוקר ברדיו אלה. תודה רבה.
1: תודה, תודה אודי.
0: שלום.
2: עכשיו בעילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, כמו שאמרנו הבוקר, אילת היא עיר המאה, היישוב המאה, שמקבל אישור להצטייד באקדחים, רובים, אקדחים נראה לי. רובים גם? לא, רובים לא, אקדחים. כדי להגן על עצמנו, 180 רחובות, ככה נבחר, לפחות לפי הפרסום, לא רשום איזה רחובות, אבל כשתגישו בקשה, יכול הנראה, תדעו אם אתם יכולים או לא. בוא נגיד שלום ליוסי רווה, שלום.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אתה היום מאמן לאורח חיים בריא, תזונה נכונה, כושר גופני, אבל אני זוכר שאתה גם דריכיירי, נכון?
2: במקצוע דריכיירי במנהל המטווח, בתוך 94, כן.
1: מנהל המטווח, טוב. קודם כל חגיגה גדולה, אני מניח, במטווח.
2: כן, מהבוקר הרבה מאוד טלפונים.
1: אוקיי, אז מה זה אומר בעצם? מה, אני מניח שאתה מכיר את הנושא הזה של ערים מצטיידות בנשק, מה זה אומר?
2: זה אומר בצורה עקרונית שאילת יישוב זכאי לקבלת רישיון להגנה עצמית, כמו שציינת העיר המאה בילד במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח, כמובן עמידה בתבחינים מינימליים שמופיעים באתר של המשרד לביטחון פנים, ואחרי שהם מקבלים תוך מותנה, מוכנים להגיע אלינו. ואנחנו דואגים לכל השאר.
1: כבר אין קשר לאיזה רובעי היית, אם היה לך נשק, לא היה לך נשק, דברים כאלה?
2: ברגע שזה תבחין יישוב יישוב זכאי, אז אין עניין של רובעי לשירות צבאי, יש עניין של גיל. גיל 21 זה הגיל המינימלי. כל שירות צבאי בכל רובע זה לא נאמר, ואם זה בלי שירות צבאי זה גיל 27.
1: זה? גיל 27?
2: כן, מישהו שירות צבאי, משנה
1: הרבה. אוקיי, עד? אין גיל, אין מגבלת גיל.
2: עיקרון אין מגבלת גיל, לא.
1: אין מגבלת גיל, כלומר מגיל 27, מגיל 21, סליחה. אם, בוא נעשה שוב את הסדר.
2: גיל 21, אם שירות צבאי כלשהו, לא משנה מה רמת הרובעי ומה שירות צבאי. לגיל 27, מי שלא עשה שום שירות צבאי או שום דבר אחר כזה.
1: אוקיי, עכשיו בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד להצטייד באקדח?
2: אני מאמין בזה שמי שנושא אקדח להגנה עצמית, ומאחר ואנחנו גרים באילת, ואנחנו
1: מה? פשוט נקטע לנו מדי פעם השידור.
2: רגע, שנייה אחת, אני אומר, אנחנו נמצאים באילת, שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, ויש לנו את האיום שלה. אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: זהו,
2: גם בטיחותית וגם לשמור על כשירות של אימון כדי לדעת מה אופי עם הכלי ירייה הזה.
1: זהו, בוא נעשה את זה רגע כלכלי. כמה עולה אקדח?
2: אקדח נע בין 3,000 שקל ומעלה.
1: 3,000 שקל ומעלה, ומה התחזוקה השוטפת שיורה באקדח צריך לדעת שהוא צריך...
2: התחזוקה השוטפת אין משהו מיוחד, ניקיון הכלי זה באמת תלוי בכמות הירי וכמה הוא מעובק. שמירה על כשירות וכל אדם מחליט כמה הוא רוצה לבוא לראות.
1: יש קורס, קורס ירי, שאתה בוא...
2: ברגע שמגישים בקשה לכלי ירייה, אז הקורס הראשוני הוא 4.5 שעות, שנדרש לי להכשרה ראשונית, לאחר מכן מבצעים את הרכישה של האקדח. וכמובן, כל אחד בוחר כמה הוא רוצה להתאמן. אנחנו כרגע גם נערכים לבניית קורסים לשמירה כשירות ברמות, בכל מיני רמות, לפי קבוצות, ואנחנו נפרסם את זה בהמשך כמובן.
1: כמומחה לנשק וכמי שמכיר יורים וכמי שהכשיר יורים שקיבלו רישיון לאקדח, אתה רגוע עם זה שכל דכפין יהיה בו אקדח?
2: רגוע במידת מה כן, כי זה לא כל דכפין, אנחנו גם, לא כל אחד גם עובר את האימון. אנחנו, זה שאנחנו מעבירים אימון זה לא חותמת גומי, צריך לעמוד בתנאים מסוימים, ובאותה דרך אנחנו גם מודדים את האנשים לבוא להתאמן. לשמחתנו, עד היום כל מי שרכש את האקדח, אנחנו גם זוכים לראות אותו מדי כמה חודשים באימון.
1: זהו, זה מחויב בחוק דרך אגב? בוא לאימון שנתי?
2: מחויב בחוק ראשון? זה פעם בשנה אימון רענון וכל 3 שנים חידוש. כל שנה אימון לפחות. סוג של, כן.
1: כן, יפה. כמה להערכתך האקדחים יתווספו באילת?
2: הרבה מאוד.
1: אתה אומר לפי כן. הטלפונים שקיבלת הבוקר.
2: לפי כמות הטלפונים של הבוקר, כן, הולך להיות פה. אז בנוסף לאקדחים יש לנו גם חנות לציוד טקטי, שנקראת טופ 94. גן, והם מוזמנים גם לבוא לרכוש את כל האביזרים הנדרשים כדי לתת את זה לצורה נכונה.
1: תן לנו דוגמה לציוד טקטי שצריך...
2: נרתיקים ברמה, בכל מיני רמות, מנרתיק חיצוני לנרתיק פנימי, תוספת מחסנית, החלפת כוונות לכוונות יותר טובות.
1: אפודים, אפודים?
2: אפודים יש, ציוד קרמי יש, הכל. תיקים לנסיעה בכל מיני סוגים, כל מיני צורות, כן.
1: להערכתך, בעצם אילת הופכת להיות בטוחה יותר עם כמות האקדחים שתזרום?
2: בנוסף, בנוסף לכיתת הכוננות
1: המשטרתית
2: מקצועית שיש לנו, שאני גם חלק ממנה, כן. בנוסף לזה אין לנו גם את האזרחים החמושים.
1: טוב, יש גם את אלה שהתגייסו לפלוגה אילתית, גדוד אילתית.
2: גדוד החדש, כן, לפלוגה החדשה, כמובן. יש לנו מספיק כוחות לשמחתנו שנרגיש יותר בטוחים, כן.
1: גם נשים, גם גברים.
2: אין אפליה.
1: אין אפליה.
2: נשים יורות יותר טוב, לדעתי.
1: זה בטוח.
2: אני רואה אותם.
1: יוסי רווה, מומחה ומדריך ירי בטופ 94, איש שכנראה יצטרך לחתור לכם לראשון אחרי שילמד אתכם שאתם בסדר. תודה רבה על השיעור הקצר שעברת אותנו. תודה.
2: שירים שקטים, תודה.
1: תודה.
2: נתראות, ביי.

0: ספרים שאפשר להזין להם, ואפשר למצוא, מי שרוצה מוצא.
1: עכשיו, מה קרה לשיפוץ?
0: השיפוץ באמת, הרעיון הראשוני היה ליצור פה בעזרת קרן לגאסי מרחב של מרכז למידה. פתחנו פה חדרים מותאמים, מתוקשבים, דיגיטליים, בהתאם ללמידה של היום. יש לנו כבר למעלה מ-90 תלמידים שהתחילו להשתמש במרכז למידה שלנו, ובאים לפה לשיעורי תגבור והעשרה בהנחיה של אלנתן מאיה, שהוא הרכז למידה שלנו.
1: תגבור במה?
0: תגבור קודם כל במקצועות של אנגלית, חשבון ועברית.
1: וואלה, בנוסף, לאיזה גיל? מקבלים, לאיזה גיל?
0: כרגע אנחנו עובדים עם תלמידי התיכון, עשינו מיפוי בעזרת מנהלי בתי הספר פה בעיר, איזה תלמידים צריכים יותר תגבור, ובאמת זה למידה אחרת, חשבון דרך משחק, אנגלית דרך כרטיסיות, מאוד מומלץ ומאוד חדש.
1: וואלה, זה, את יודעת מה? זה רעיון מבריק, כי זה, לא, אבל אני, זה תיכון, יש הרי חטיבה ויש תיכון.
0: ואנחנו נמשיך בתוכנית הלאה, זה לפנות לנוער ולהביא אותם. יש לנו פה חדר פודקאסט שאמור לצאת לדרך בהמשך. כל מה שבעצם מעניין אותם ומה שכרגע העולם שלהם מכיל, אנחנו פה לתת להם את השירות הזה.
1: אוקיי, שיעורי התגבור, לפי מה שאני יודע, הם ג' לדבב, שאת אומרת צבעוני כן. וזה. כי,
0: כן.
1: אבל אם תפתחו מחלקה לתגבור לבגרות, אני מניח שיהיה הרבה הורים שיצמחו לשלוח את הילדים.
0: היד עוד נטויה, ויש לנו עוד הרבה רעיונות על איך להביא אותם. אנחנו רוצים שזה יהיה ממש בית פה, גם לתלמידי יסודי וגם לנוער.
1: גם ספרייה, גם העשרה וגם לימוד. יש פה גם וגם.
0: יש לנו פה מפגשי סופרים, והיה לנו פה בשבוע הזה החגיגי שלנו שפתחנו, היה פה דורי בן זאב ויוסי אלפי שסיפרו לנו סיפורי פוחונדרים, והיה לנו את דור ההמשך של הבנאים, את אורי, בועז ונועם שבאו ועשו לנו סדר.
1: ואיך גרי לא לקחת אותי לזה?
0: מי שייך למי במשפחה הזאת?
1: לא, מי שייך למי.
0: כן, כן, פספסת, לא הגעת.
1: אורנה אביתר ומאיר זה של השופט.
0: זה משהו אחר. אבל יש פה הרבה דברים. הבאנו אפשרות לתרגל שיעורים לפסיכומטרי דרך האתר של הספרייה. יש לנו בספריית השחמון, שזאת שלוחה מתוקה, שכונתית, יש לנו שם GPT פרימיום, שאפשר לבוא ולעשות שם עבודות. יש לנו שוברים לאתר סקרינס.
1: וכל זה זה חינם.
0: כל זה למנויים של הספרייה שלנו. יש לנו שוברים לסינמטק תל אביב, לספריית VOD שלהם, שאפשר לראות סרטי איכות, ממש מהבית. ואנחנו עושים שיתופי פעולה עם אלאטים שבאים ומתנדבים ומבקשים להביא פה סדנאות.
1: יפה.
0: וכיף גדול, באמת טוב. חגיגה גדולה.
1: אז בואו נחזיר את האנשים למקור. קודם כל יכול לקרוא ספרים, גם אתה גרי. הספר האחרון שקראת היה חמישיית הבלשים והכלב של אנית בלייטון, אין אותו כבר בספרייה, בדקתי, אין אותו כבר בספרייה.
0: למה יש לנו החמישייה והכלב?
1: חמישיית הבלשים והכלב,
2: הוא מתכוון שאין את זה בספרייה בגלל שזה אצלו בבית, בגלל זה.
1: לא החזרתי משנת 83, כן. רגע, עוד משימה, כדורגלנים הצעירים של אבנר קרמלי, סדרת חובה.
0: נכון.
1: שם עצרתי עם הספרים, הגיע הזמן לחזור.
0: קדימה,
1: מה עוד שזה חינם, אז בכלל. מאיה ביטון, יש לי מנוי דרך אגב, בדקתי את זה.
0: כן, יופי.
1: אמרת על מנויים של 40 שנה? הנה.
0: כן.
1: מאיה ביטון, מנהלת הספרייה העירונית, שיהיה בהצלחה, הרבה מאוד עבודה לפנייך.
0: תודה רבה, תודה, תודה. כיף
1: שלום,
0: גדול,
1: התרגשות. שלום.
0: להתראות.
1: ביי.
2: אני, הספר האחרון שקראתי אותי היה הקוסם של יעל ברקוביץ', ומאז אותו יום אני הפסקתי לקרוא ספרים.
1: למה?
2: כי אחרי שאתה קורא את הקוסם של יעל ברקוביץ'.
1: הגעת לטופ.
2: זהו, אתה לא...
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, נודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם עננות גבוהה, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה ל-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 24 קילומטרים בשעה, הלחות נמוכה ותעמוד על כ-20%, שזה הרגיל בעונה. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
3: בחסות,
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המ